0: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Danes bo v Trstu spominska slovesnost in polaganje vencev ob 106. obletnici požiga Narodnega doma v Trstu. Požig Narodnega doma v Trstu se je zgodil 13. julija 1920. Fašistični in italijanski nacionalisti so napadli osrednji simbol slovenstva v Trstu, zgradbo delo arhitekta Maxa Fabijanija in jo izropali in požgali. Ta tragični dogodek je pomenil začetek načrtnega zatiranja Slovencev v Italiji. Na sodiščih se v sredo začenjajo sodne počitnice, med katerimi sodišča odločajo le o nujnih zadevah. Naroki so razpisani predvsem v pripornih zadevah. V Mariboru naj bi epilog dočakal domnevni uboj na mah moškega na Pohorju, na Novomeškem pa predobravnavni narok za obtoženega uboja na Bojancih pri Črnomlju. Dve zadevi boste na višjih sodiščih. V Bruslju bo zasedanje zunanjih ministrov Evropske unije, ki bodo med drugim razpravljali o zadnjem dogajanju na Bližnjem vzhodu in možnih ukrepih za omejitev trgovine z izdelki iz nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Udeležil se ga bo zunanji minister Tone Kajzer. Prav tako bodo zasedali kmetijski ministri članic Evropske unije, ki jim bo Evropska komisija predstavila strategijo za razvoj evropskega živinorejskega sektorja, govorili pa bodo tudi o trgovinskih vprašanjih. Udeležil se ga bo kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Danes bo potekala seja kolegija predsednika državnega zbora, na kateri bodo obravnavali predlog za obravnavo predlogov zakonov po skrajšanem postopku in se dogovorili o sklicu izredne seje državnega zbora. V nadaljevanju bodo za zaprtimi vrati obravnavali predlog v zvezi z etičnim kodeksom. Razpoloženje samozaposlenih v Nemčiji se je v juniju nekoliko izboljšalo, a ta skupina na trgu dela ostaja izjemno negotova in pesimistična. Indeks, ki meri to poslovno klimo, se je z majskih 27,7 točke izboljšal na 25,9 točke v juniju, kaže raziskava Münchenskega gospodarskega inštituta IFO. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno. Jutranje temperature od 11 do 17, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Prva ponovitev.
3: Korak za znanost. Korak za znanost.
4: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova sprehodila po svetu tehnologije in znanosti in povedala, da so Indijci po blokadi Telegrama planili na VPN-e, na navidezna zasebna omrežja in tudi konkurenci. V prejšnji oddaji sva govorila o tem, da je Indija zaradi sprejemnih izpitev blokirala Telegram, ampak kot kaže, so se Indijci znašli. OpenAI, dokler je zasebno podjetje, ne rabi polagati računov, ampak vseeno so informacije pricurljale, še vedno se ne pokriva. Je pa Getty Images svoje zbirke zdaj odprl, OpenAI-jo, in sicer drugače ni šlo, tako bodo vse nekaj dinarčkov dobili. Šla bova še na Norveško, kjer bo vlada prepovedala umetno inteligenco v osnovnih šolah in na ta način upajo, da se mladi ne bodo več poneumljali, kot je zaradi uporabe umetne inteligence postalo že zdaj precej jasno, da znanje široko peša in da so luknje v znanju ogromne. Več o tem boste izvedeli, če ostanete v najni družbi. Vesela bova tega, ostanite točno tu.
3: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: V prejšnji vdaji sva z Jarjem povedala, da so na indijskem oziroma v Indiji blokirali Telegram, ki ga uporablja ogromno Indijcev zaradi prihajajočih izpitov in sprejemnih izpitov za medicinsko fakulteto. No, kdo bi si mislil, da bo prepoved uporabe kakšne spletne storitve vzpodbudila množično uporabo navideznih zasebnih omrežij oziroma VPN-ov, Virtual Private Networks. To je ena izmed najenostavnejših možnosti za obvod blokade. To se je zgodilo v Indiji zaradi strahu pred goljufanjem in dezinformacijami pred sprejemnimi izpiti za medicinske fakultete so, kot sva rekla, blokirali Telegram. V torek, ko so najavili blokado Telegrama, pa se je število prenosov aplikacij za VPN povečalo za skoraj 50%. Med najpopularnejšimi aplikacijami sta v osnovni različici brezplačna Proton VPN in Turbo VPN, katerih število prenosov je poraslo za 113 oziroma 85% na iOS in 65 ter 35% na Androidu. Tudi plačljiva NordVPN in ExpressVPN sta beležila za približno tretjino več prenosov. Medtem uporaba Telegrama ostaja blokirana, kar naj bi trajalo do izpita National Eligibility Entrance Test Undergraduate, tako se imenuje, ta se piše naslednji ponedeljek. Posamezne omejitve bodo ostale v veljavi še teden dni, denimo onemogočeno spreminjanje starejših sporočil. Telegram se je na odločitev pritožil, ampak je višje sodišče v New Delhiju potrdilo vladno odločitev. VPN-i oziroma navidezna zasebna omrežja niso edini način za izogibanje omejitvam. Uporabniki so začeli uporabljati tudi alternative za Telegram, kot so WhatsApp, Signal in Viber. Število prenosov signala je na App Store in Play Store poraslo za 72 in 322%, podobno velja tudi za Viber. Drugi uporabniki se skušajo kljub omejitvam prebiti do Telegrama. Iz Cloudflare poročajo o povečanju števila zahtevkov DNS za dostop do telegramovih domen v Indiji. Ob tem dodajajo, da se enaki vzorci pojavijo tudi v drugih državah, kjer oblasti omejijo dostop do posameznih storitev, recimo v Rusiji in Iranu.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dokler je OpenAI zasebno podjetje, ki ne kotira na borzi, mu javno ni treba razkrivati podrobnih informacij o poslovanju, ampak te vseeno tako ali drugače pricurljajo na plano. The Information poroča, da so v prvem letošnjem četrtletju ustvarili 5,7 milijarde dolarjev prihodkov, ob tem so imeli 3,7 milijarde dolarjev negativnega denarnega toka. To kaže, da ima podjetje še vedno visoke stroške in vlaganja, ki jih iz prihodkov ne more v celoti pokrivati. V celotnem minulem letu je OpenAI zbral 13,1 milijarde dolarjev prihodkov, tega sta približno desetino prispevala SoftBank in Microsoft svojimi nakazili. Ob tem je OpenAI ustvaril 38,5 milijarde dolarjev izgube. V raziskave in razvoj so vložili 20 milijard dolarjev, 5,7 milijarde dolarjev so porabili za oglaševanje in trženje. Večji del izgube je računovodska posledica preoblikovanja iz neprofitne organizacije v podjetje, kar je terjalo prevrednotenje zgodnjih vložkov in upravičevanj teh investitorjev. To je glavni razlog, da se je čista izguba, ki je lani 2024 znašala 5 milijard dolarjev, povzpela na 38,5 milijarde dolarjev. Brez tega bi bil OpenAI lani izgubil okoli 20 milijard dolarjev ob negativnem denarnem toku 8 milijard dolarjev. OpenAI pa je nedavno vložil dokumentacijo za javno ponudbo delnic, ki bi se lahko zgodila že septembra. Podjetje naj bi bilo vredno okoli bilijon dolarjev, to je 1000 milijard dolarjev.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca vpliva na tehnološka podjetja v večji meri, kot bi si ta želela. Getty Images, ki se podobno kot preostali ponudniki simboličnih fotografij in videoposnetkov, torej stok, vse od prihoda generativne umetne inteligence spopadal s padanjem povpraševanja, bo odslej za OpenAI kar sodeloval. Se pravi, če ne moreš premagati sovražnika, se z njim spoprijatelji. Podjetje sta sporočili, da sta sklenili dogovor o licenciranju, ki bo OpenAI dal na razpolago zbirke vsebin Getty Images. ChatGPT in drugi modeli jih bodo lahko uporabljali tako kot trening, kot tudi za vir vsebin, ki jih prikazuje uporabnikom. Na podoben način so ponudniki umetne inteligence že sklenili pogodbe z večjimi ponudniki vsebin, recimo z mediji. Kot so se učili prvi modeli umetne inteligence, se z avtorskimi pravicami niso preveč ukvarjali, kar je privedlo do večjih tožb. Nekatere so se končale s poravnavami, v drugih primerih so podjetja že pred tožbami sklenile pogodbe. Pomembno prelomnico je predstavljal začetek sodelovanja z Redditom, ki od OpenAI dobiva okoli 70 milijonov evrov letno. Podrobnosti dogovora med Getty Images in OpenAI javno niso znane, zlasti ne finančne posledice. Investitorji pa menijo, da gre za pomembno rešilno bilko za Getty Images, katerega delnica je od leta 2022 do včeraj zgrmela z neverjetnih $30 na še bolj neverjetnih 60 centov. No, zdaj pa se je pobrala na $1.3. Podvojitev v enem dnevu je za špekulante odlična novica, ampak dolgoročno pa podjetje še ni prebrodilo vseh viharjev.
0: Poslušate Korak za znanost.
2: Ni je krizna godina, ali mi treba promjena. Ure da nispravan, postal si dosadan. Kaži, kad smo postavljeni.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Norvežani mislijo resno, norveška vlada je sporočila, da bo prihodnje leto v osnovni šoli formalno prepovedana uporaba orodij generativne umetne inteligence. Direktorat za šolstvo bo nova priporočila objavil še pred začetkom šolskega leta. Premier Jonas Gahr Støre je dejal, da morajo v šoli učenci naučiti pisati, brati in računati, preden jih s tem seznanijo z orodji generativne umetne inteligence. Raziskave kažejo, da prezgodnja izpostavitev tem orodjem preskoči pomembne mejnike v izobraževanju, kar vpliva na sposobnosti učencev. Te se tudi na Norveškem v zadnjih letih močno znižujejo, kažejo raziskave. Četrtina otrok namreč ne dosega več zadostne stopnje pismenosti, ki je potrebna za nadaljne izobraževanje le zaposlitev. Obenem se uporaba generativne umetne inteligence v šolah povečuje. Nova priporočila, ki jih bodo pripravili, bodo od 1. do 7. razreda odsvetovala vsakršno rabo umetne inteligence, od 8. do 10. razreda pa omogočala postopno in previdno uvajanje, če bodo učitelji ustrezno usposobljeni in če bodo ocenili, da so učenci usvojili ustrezna znanja. V srednjih šolah se bo začelo poučevanje primerne uporabe umetne inteligence. Norveška pa načrtuje tudi popolno prepoved uporabe družbenih omrežij za vse mlajše od 16 let. Midva bova do naslednjič pripravila še kaj zanimivega iz sveta znanosti in tehnologije. Danes lepa hvala za vaš čas in da ste bili tukaj. Imejte prijazne trenutke, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Državni zbor bo v sredo predvidoma obravnaval predlog, naj za zagovornico načela enakosti v novem mandatu imenuje direktorico listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. Kandidatka ob vprašanju, ali naj zagovornik preide pod varuha, meni, da je treba presoditi, ali bi taka sprememba zagotovila enako ali celo več varstva pred diskriminacijo. Danes bo v Trstu spominska slovesnost in polaganje vencev ob 106. obletnici požiga Narodnega doma v Trstu. Požig Narodnega doma v Trstu se je zgodil 13. julija 1920. Fašistični in italijanski nacionalisti so napadli osrednji simbol slovenstva v Trstu, zgradbo delo arhitekta Maxa Fabianija in jo izropali in požgali. Ta tragični dogodek je pomenil začetek načrtnega zatiranja Slovencev v Italiji. Na sodiščih se v sredo začenjajo sodne počitnice, med katerimi sodišča odločajo le o nujnih zadevah. Naroki so razpisani predvsem v pripornih zadevah. V Mariboru naj bi epilog dočakal domnevni uboj na mah moškega na Pohorju. Na Novomeškem pa predobravnavni narok za obtoženega uboja na Bojancih pri Črnomlju. Dve zadevi boste na višjih sodiščih. Slovenija je na 20. mestu med najbolj privlačnimi državami za popotnike in tiste, ki delajo na daljavo, kaže indeks internetne povezljivosti Sejli. V primerjavi z lansko lestvico je napredovala za dve mesti. Na vrhu je tokrat Estonija. V raziskavi so skupno ocenili 96 držav na področju kibernetske varnosti, kakovosti interneta, dostopnosti in svobode. Danes bo potekala seja kolegija predsednika državnega zbora, na kateri bodo obravnavali predlog za obravnavo predlogov zakonov po skrajšanem postopku in se dogovorili o sklicu izredne seje državnega zbora. V nadaljevanju bodo za zaprtimi vrati obravnavali predlog v zvezi z etičnim kodeksom. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno. Jutranje temperature od 11 do 17, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Spomnila sem se ostaviti pisme na aktualu, ura je odbila 3, dobro jutro družba, te Arlice družim z vami sredi noči in skrbim za dobro glasbo. Vinko Coce nas prebuja v naslednjih 3 minutkah.

ljubavi ne bi sveta bilo. Pa še res je, crvena jabuga, dobro jutro. Ja, moč majhnih navad. Velikih sprememb, dragi aktualci, pogosto ne naredijo velike koraki, ampak majhne navade. Zdaj, na primer, kozarec vode zjutraj, nekaj minut sprehoda, nasmeh neznancu ali pa prijazna beseda, lahko polepšajo dan bolj, kot si mislimo, in prav majhne stvari pogosto naredijo največjo razliko.

Ulica nori, ulica nori, dobro jutro. Tale komad pa nas je dvignil na noge. Pa čeprav je ura komaj nekaj minut čez pol četrto. Eno zanimivost imam za vas, aktualovci. A ste vedeli, da prijaznost deluje nalezljivo? Zdaj, raziskave kažejo, sem preverila, da ljudje, ki doživijo prijazno gesto, veliko pogosteje naredijo nekaj lepega, tudi za nekoga drugega. Ena sama dobra

0: Aktual.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.

0: Izdajatelj programa Radia Aktual je RGL d.o.o. Ljubljana, odgovorni urednik Heinrich Rudolf Ziger.
1: Katera je tista majhna stvar, ki vam naredi vedno lepše jutro ali pa lepši dan? Je to skodelica kave, jutranji sončni vzhod, objem, dobra pesem ali morda sporočilo od nekoga, ki vam veliko pomeni? Je včasih za lepši dan res ne potrebujemo veliko.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Državni zbor bo v sredo predvidoma obravnaval predlog, naj za zagovornico načela enakosti v novem mandatu imenuje direktorico listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. Kandidatka ob vprašanju, ali naj zagovornik preide pod varuh, meni, da je treba presoditi, ali bi taka sprememba zagotovila enako ali celo več varstva pred diskriminacijo. V Bruslju bo zasedanje zunanjih ministrov Evropske unije, ki bodo med drugim razpravljali o dogajanju na Bližnjem vzhodu in možnih ukrepih za omejitev trgovine z izdelki iz nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Udeležil se ga bo zunanji minister Tone Kajzer. Prav tako bodo zasedali kmetijski ministri članice Evropske unije, ki jim bo Evropska komisija predstavila strategijo za razvoj evropskega živinorejskega sektorja, govorili pa bodo tudi o trgovinskih vprašanjih. Udeležil se ga bo kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Na sodiščih se v sredo začenjajo sodne počitnice, med katerimi sodišča odločajo le o nujnih zadevah. Naroki so razpisani predvsem v pripornih zadevah. V Mariboru naj bi epilog dočakal domnevni uboj na mah moškega na Pohorju, na Novomeškem pa predobravnavni narok za obtoženega uboja na Bojancih pri Črnomlju. Dve zadevi boste na višjih sodiščih. Slovenija je na 20. mestu med najbolj privlačnimi državami za popotnike in tiste, ki delajo na daljavo, kaže indeks internetne povezljivosti Sejli. V primerjavi z lansko lestvico je napredovala za dve mesti. Na vrhu je tokrat Estonija. V raziskavi so skupno ocenili 96 držav na področju kibernetske varnosti, kakovosti interneta, dostopnosti in svobode. Razpoloženje samozaposlenih v Nemčiji se je v juniju nekoliko izboljšalo, a ta skupina na trgu dela ostaja izjemno negotova in pesimistična. Indeks, ki meri to poslovno klimo, se je z majskih 27,7 točke izboljšal na 25,9 točke v juniju, kaže raziskava Münchenskega gospodarskega inštituta IFO. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno. Jutranje temperature od 11 do 17, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.
2: Parkiramos, gripo.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je po 9. etapi dirke po Franciji dejal, da bi povsem spremenil koledar dirk in da v najbolj vročih mesecih sploh ne bi tekmoval, ukolikor bi imel moč odločanja. Njegove izjave pa povzema francoska tiskovna agencija AFP.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nizozemec Matej van der Poel je zmagovalec vroče 9. etape kolesarske dirke po Franciji. Na skrajšani trasi od Male Morta do Usela, dolgi 154,6 km, je zahtevno etapo krojila predvsem ekipa okoli slovenskega asa Tadeja Pogačarja, vendar je na koncu slavil eden od ubežnikov.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Kitajka Guo Hanyu in Francozinja Kristina Mladenovič sta zmagovalki turnirja dvojic na Grand Slamu v Wimbledonu. Kitajsko-francoska naveza je v finalu 6-3, 7-5 premagala Kanačanko Gabrielo Dabrowski in Brazilko Luiso Stefani.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Samo v Oslu se je za javni ogled četrtfinala nogometne reprezentance na svetovnem prvenstvu proti Angliji zbralo več kot 100 tisoč gledalcev, ki so ga skandinavski navijači pospremili tudi zdaj že značilnim veslanjem. Iz Osla pa prihaja tudi vest, da je moralo med ogledom tekme kar 45 ljudi poiskati zdravniško pomoč na urgenci.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Danes bo v Trstu spominska slovesnost in polaganje vencev ob 106. obletnici požiga Narodnega doma v Trstu. Požig Narodnega doma v Trstu se je zgodil 13. julija 1920. Fašistični in italijanski nacionalisti so napadli osrednji simbol slovenstva v Trstu, zgradbo delo arhitekta Maxa Fabjanija in jo izropali in požgali. Ta tragični dogodek je pomenil začetek načrtnega zatiranja Slovencev v Italiji. Slovenija je na 20. mestu med najbolj privlačnimi državami za popotnike in tiste, ki delajo nadaljavo, kaže indeks internetne povezljivosti Sejli. V primerjavi z lansko lestvico je napredovala za 2 mesti. Na vrhu je tokrat Estonija. V raziskavi so skupno ocenili 96 držav na področju kibernetske varnosti, kakovosti interneta, dostopnosti in svobode. V Bruslju bo zasedanje zunanjih ministrov Evropske unije, ki bodo med drugim razpravljali o zadnjem dogajanju na Bližnjem vzhodu in možnih ukrepih za omejitev trgovine z izdelki iz nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Udeležil se ga bo zunanji minister Tone Kajzer. Prav tako bodo zasedali kmetijski ministri članic Evropske unije, ki jim bo Evropska komisija predstavila strategijo za razvoj evropskega živinorejskega sektorja, govorili pa bodo tudi o trgovinskih vprašanjih. Udeležil se ga bo kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Danes bo potekala seja kolegija predsednika državnega zbora, na kateri bodo obravnavali predlog za obravnavo predlogov zakonov po skrajšanem postopku in se dogovorili o sklicu izredne seje državnega zbora. V nadaljevanju bodo za zaprtimi vrati obravnavali predlog v zvezi z etičnim kodeksom. Razpoloženje samozaposlenih v Nemčiji se je v juniju nekoliko izboljšalo, a ta skupina na trgu dela ostaja izjemno negotova in pesimistična. Indeks, ki meri to poslovno klimo, se je z majskih 27,7 točke izboljšal na 25,9 točke v juniju, kaže raziskava Münchenskega gospodarskega inštituta IFO. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno. Jutranje temperature od 11 do 17, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

komadom Marijane Držaj se je končala tudi še ena poletna noč. Dobrodošli v jutro, dragi aktualovci, ta je Arlit, sem vas pospremila do 5. ure. Zdaj pa se od vas počasi poslavljam in vas prepuščam v roke dobre glasbe. Še naprej, ob 6. uri pa ne pozabiti, lahko se priklopite na Aktual TV, kjer lahko tudi uživo spremljate našo jutranjo ekipo.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju, ko se takole vsedemo v časovno kapsulo in odletimo v preteklost. Se ustavljamo v krajih, ustavljamo se v časih, ki so zaznamovali današnji 13. julij. Z vami sem Mojca Gornik. Začenjamo v letu 1558. Španci v bitki pri Grevenlinsu premagajo Francoze. Leta 1787 ameriški kongres ustanovi severovzhodno ozemlje, to je območje velikih jezer. Leta 1832 je sledi odkritje izvira reke Mississippi. V New Yorku pa leta 1863 zaradi upoklica v vojsko izbruhne vstaja, ki jo po treh dneh krvavo zaduši vojska. Leta 1870 je odposlana emska depeša, 1878 pa na berlinskem kongresu Srbija, Črna Gora in Romunija dobijo popolno neodvisnost. Ženske leta 1908 prvič nastopijo na olimpijskih igrah, no gre pa že za četrte olimpijske igre. Leta 1920 fašisti zažgejo Narodni dom v Trstu, v Uragvaju pa se leta 1930 začne prvo svetovno prvenstvo v nogometu. Nemške podmornice leta 1942 potopijo tri trgovske ladje v zalivu Svetega Lavrenca. Leto kasneje, 1943, pa se konča bitka pri Kursku. 1977. leta se zgodi 25-urni izpad električne energije v New Yorku. V Londonu, v Filadelfiji in v drugih mestih pa poteka na današnji dan 13. julija 1985 poteka dobrodelni koncert Live Aid. Leta 2002 strela zaneti velik gozdni požar v Oregonu in Kaliforniji, ki pa ga pogasijo šele 5. septembra. Pričel se je torej 13. julija, pogašen 5. septembra. Na današnji dan leta 2004 pa v Sloveniji potekajo predčasne državnozborske volitve. In tudi danes, 13. julija, je sigurno kje na svetu kakšen poseben dan. Dan, ko praznujemo, se veselimo, na primer, na Kiribatih je dan neodvisnosti. Pravzaprav gre že za drugi dan. Mongolija na dan, tretji dan. Kaj pa mi? Kaj pa pri nas? Pri nas pa, tako kot vsak dan, tudi danes, praznujemo življenje in se trudimo, da 13. julij zapišemo v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V Bruslju bo zasedanje zunanjih ministrov Evropske unije, ki bodo med drugim razpravljali o zadnjem dogajanju na Bližnjem vzhodu in možnih ukrepih za omejitev trgovine z izdelki iz nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Udeležil se ga bo zunanji minister Tone Kajzer. Prav tako bodo zasedali kmetijski ministri članice Evropske unije, ki jim bo Evropska komisija predstavila strategijo za razvoj evropskega živinorejskega sektorja, govorili pa bodo tudi o trgovinskih vprašanjih. Udeležil se ga bo kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Na sodiščih se v sredo začenjajo sodne počitnice, med katerimi sodišča odločajo le o nujnih zadevah. Naroki so razpisani predvsem v pripornih zadevah. V Mariboru naj bi epilog dočakal domnevni uboj na mah moškega na Pohorju. Na Novomeškem pa predobravnavni narok za obtoženega uboja na Bojancih pri Črnomlju. Dve zadevi boste na višjih sodiščih. Državni zbor bo v sredo predvidoma obravnaval predlog, naj za zagovornico načela enakosti v novem mandatu imenuje direktorico Listine raznolikosti Slovenija Barbara Zupančič. Kandidatka ob vprašanju, ali naj zagovornik preide pod varuh, meni, da je treba presoditi, ali bi taka sprememba zagotovila enako ali celo več varstva pred diskriminacijo. Danes bo v Trstu spominska slovesnost in polaganje vencev ob 106. obletnici požiga Narodnega doma v Trstu. Požig Narodnega doma v Trstu se je zgodil 13. julija 1920. Fašistični in italijanski nacionalisti so napadli osrednji simbol slovenstva v Trstu, zgradbo delo arhitekta Maxa Fabianija in jo izropali in požgali. Ta tragični dogodek je pomenil začetek načrtnega zatiranja Slovencev v Italiji. Razpoloženje samozaposlenih v Nemčiji se je v juniju nekoliko izboljšalo, a ta skupina na trgu dela ostaja izjemno negotova in pesimistična. Indeks, ki meri to poslovno klimo, se je z majskih 27,7 točke izboljšal na 25,9 točke v juniju, kaže raziskava Münchenskega gospodarskega inštituta IFO.
2: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Aktuar.
5: 3 minute čez 6, je prebujemo se skupaj v čudovit poletni ponedeljek. Danes bo sončno cel dan, najvišje dnevne temperature med 28 in tja do 30 stopinj.
6: Dobro jutro, na ceste zastoje imamo že na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Če ste opazili policiste, v tem jutru dobrodošli brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: Gremo to zgodbo, gremo nov teden, nov poletni julijski teden, malce je ohlajen, kar meni izredno paše.
1: A ni bil napovedan en vročinski val, da bo zdaj vsak čas?
0: V tujini, ne, pri nas mislim, da ne.
1: Men tole čisto sede, toplo čez dan, ampak ni, uno, res.
0: Martina Švab uživa na dopustu, še vedno ne povemo lokacijo, oziroma ta lokacija je Vis.
1: Rekli na Visu.
0: Naj dela domišljija. Matjas ni na dopustu, Matjas predvidevam, da je na šmohorju, da je ostal na koči, v dvoje predvidevamo in da uživa to poletje in da
1: piše,
0: se nam oglasi skoče na šmohorju.
1: Piše Matjas, ne vem, hajdi, meni ni jasno, a nisem prežgal budilke ali kva. Ne vem,
0: ti še
1: Matjas.
0: Dobro, da je prvič to, ko zamudi. Še dobro, da je prvič, da se ne ponavlja.
1: Ej, če se enkrat zgodi, ni problema.
0: Ti je drugače pa, ko pride petek 13.
1: Ja.
0: Si rečemo, hvala Bogu, raje petek 13. ko ponedeljek 13. A danes je ponedeljek 13.
1: A sem res? Ja.
0: Danes
1: ja.
0: Rečemo...
1: Lej, paša, da smo živi pa zdravi.
0: Točno to, je.
1: Pa v enem poslu.
0: Smo zdaj na jutranje karaoke.
1: Smo.
0: Gremo klapa more, klapa more.
2: Jutranji show za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
0: En aktual dobro ve, da je treba ponedeljek začeti, bi rekli, zelo laganini, zelo počasi. In ve, da rabimo prav to pesem zdaj. Ej, sodeč po štajerski avtocesti nas je veliko na cesti in predvidevam, da vas je veliko, ki greste na dopust. Dejte poklicati, nič 41,
1: točno,
0: 30, zakaj? 40, 50.
1: Zato, da vam zaželimo srečno pot in en super fajn dopust.

0: Wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 € ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
2: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
5: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
7: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler Izotonik, pomaranča ali kola limeta, 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
10: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
11: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. 0800 3399.
12: Moja sreča.
13: Vedno in vse povsod.
12: Aktual.

0: Jutro, Matija.
1: Danes despot. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kako si pa vi napolnite baterije?
3: Jaz, na telefonu.
1: Tako da sklopiš budilko.
4: Sklopiš budilko. Napolnite baterije.
1: Jaz, imamo. Poletje ima eno zanimivo lastnost, je tako, vedno prehitro mine, ampak zato si mi želimo vsi skupaj ujeti tiste trenutke, čarobne trenutke, torej prvi skok v morje, recimo, pa sončni zahod, otroški smeh, ali pa tisti trenutek, ko rečeš, še 5 minut ostanemo na plaži in potem ostanemo vse do naslednjega jutra.
2: To je romantika, jaz temu rečem romantika. To je še, gremo domov, pa se še enkrat vržeš v morje, pa čez eno uro iščeš ključ od avta, pa jih najdeš.
0: Morja.
2: Pa slučajno glih tam en beach bar, še mal zapira, ampak ne.
0: Poletje ni nikoli dovolj, morje ni nikoli dovolj. Nas dan zanima, kako si vi med poletjem napolnite baterije. A je to, da grete na morje, ali ste z družino, mogoče kako potovanje, narava, ali pa sam en miren poletni večer brez telefona. In dobrodošli ste na nič 51 70 80 90, da nam zaupate torej, kako si vi poleti napolnite baterije.
1: Lahko pokličete, lahko pošljete SMS, zakaj, ker po 9 uri bomo izžrebali nekoga vsak dan do petka, pravzaprav do naslednjega petka.
0: In dva tedna.
1: In ga nagradili z Big Bang darilno kartico v vrednosti 40 evrov.
2: Zdaj, mene zanima, a to šteje tudi, ko si baterije polniš na telefonu, ker zadnje čase, ko jaz spremljam ene te naše znane vplivnežnice, ne bom kazal, zdaj prstom
1: na hajdi.
2: V glavnom, ne moreš pokazati, da si bil dopustil, če to ni nekje zabeleženo s tvojim telefonom in objavljeno nekje, tako da ne vem,
1: ni baterije, ni baterije, ni telefona, ni dopusta. Baterija tudi tako. Ta baterija je zelo pomembna.
0: Samo tiš in si še glasen.
1: Ti, če želite svoje poletne spomine ujeti v vrhunski kakovosti, pa poglejte ponudbo kamer Insta 360 in prenosnik Lenovo v prodajalnah Big Bang in na bigbang.si.
0: Insta 360 je najjača stvar, ko sem jo jaz kadarkoli kupila za vsa možna snemanja, ker daš na tako visoko palco in postavi vse in je ful zabavno.
1: Kar se telefonov tiče, kar se tiče vplivništva in kar se tiče fotografij in videoposnetkov, je zaupam Hajdi, tako da zaupajte Hajdi, zaupajte Big Bangu.
0: Yes.
1: Ker najboljši trenutki pridejo seveda nepričakovano in lepo, ko jih lahko ujamete in si jih tako zapomnimo zavedno. Bigbang.si.
0: Big Bang.
4: Napolni baterije.
5: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Domenika, za dobro jutro, ponedeljkovo jutro. 2 minuti čez pol sedmo.
1: Dobro jutro, danes bo sončno, sončen ponedeljek je pred nami, popoldne bo na zahodu malce vetrovno. Čez dan pa od 29 in tja do 33 stopinj, trenutno pa imamo v Kranju 15, Celje, Bled, Slovenj Gradec 18, Ptuj, Novo mesto 19 in v Slovenski Istri 21 stopinj. Jutri dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa malce bolj oblačno, pojavljale se bodo tudi krajevne nevihte. Zjutraj bo od 15 do 19, čez dan pa od 27 do 31 in v južni Sloveniji do 33 stopinj.
2: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Dobro jutro, na ceste večji kos počene pneumatike, previdno in plastični zaboj ovirata promet na štajerski avtocesti smer Celja pred priključkom Slovenske Konice. Zaprt pa počasni pas na primorski avtocesti smer Koper na vrhniškem klancu zaradi vozila v akvari. Prav tako previdno zastoj pa že na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro in od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Tam pa je zaprt tudi vozni pas pred uvozom Lukovica zaradi prometne nesreče. Na primorski avtocesti zastoj smer Koper med Uncem in Stojno in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, vseh zastojih seveda naredimo, torej ustvarimo in držimo reševalni pas. Zaprt priključek Ivančna Gorica na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto zaradi del obvoz preko priključka Bič. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: čez jutraj na aktualu.
1: Ja, 4 minute čez pol sedmo. 13. julij je in internet piše, marsikdo je to doživel na lastni koži in sicer včeraj smo doživeli, kar se leje zgodi vsak dan, delni sončni mrk je bil včeraj.
2: A res? Ja.
1: Padajoče zvezde, utrinki, ljudje so gledali v nebo.
3: Ja,
1: bil si tam?
3: Tudi jaz gledal nebo, sej, kam misliš? Zaradi tega nisem spal po noč. Glavno, ja.
2: Ti si zamudil, ker si gledal utrinke.
3: Ja. Ne, sicer moja želja je bila, da ne zamudim, ampak ni spavrnila.
1: Drugače, ja, marsikdo je gledal včeraj v nebo. Ja. In danes imamo zelo pomembno vprašanje, če ste sledili utrinkom, če ste doživeli ta delni sončev mrk, potem najbrž ste si kaj zaželeli, tako da nič 4-1, 30, 40, 50, katere so vaše želje oziroma na katero željo čakate, da se uresniči?
2: Jaz sem enkrat gledala te utrinke leta 2014, no še zdaj se ni uresničilo.
3: Kaj si se pa želela?
2: To pa ne smem povedati.
3: Nekaj se ne spomneš, verjetno več, kaj si se želela takrat.
2: Ja pa se spomnim, vem, da se še vedno ni uresničilo.
3: Oh, no, dobro. Zdaj se je večkrat uresničilo na te
2: želela velike. Sem si, da se moj dopust nikoli ne konča. Pa se vedno konča.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktu.

0: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
6: Preverite na kamen-zunko.si.
7: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
8: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
7: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
9: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
10: Steklena notranja vrata.
11: vrata-branešič.si.
12: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
13: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
14: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
15: BTC Hala D, klet Emporiuma.
16: Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Bilo mi je prvi put.
1: Kdaj je bilo prvi put?
2: Si rekel, da boš povedal.
1: Povedaj.
3: Kdaj mi je bilo
1: prvi
0: put? Dolgo nazaj.
2: Ej, poznamo pregovor, če ti življenje ponudi limone.
3: In prvi, ta zadnji put mi je bilo dolgo nazaj.
2: Z menkarije nadaljujemo.
3: Krdejmo.
2: A ti, če ti življenje ponudi limone, si naredi limonado. Zdaj, če ti življenje ponudi meduze, hajdi.
1: Kolagen.
2: Si očitno naredimo kolagen, ja. To drži.
3: Kaj?
2: Iz meduz kolagen.
1: Naj bi bil kolagen res iz meduz. Več pa ti ne znam povedati.
3: Kako ne znaš povedati?
1: Ja, ne vem, sam vem, da je iz meduz. Ne vem, a jih molzejo, ali jih režejo, ali kaj naredijo.
3: A ne veš, kako jih delajo. A ja, ok. Ja. V glavnem...
1: Pač res.
3: Jaz, če mi ponudi limone, bom vedel, kaj narediti. Če mi ponudiš meduze, ponovat ne grem v morje.
1: Ja.
3: Pa tudi, če bi to bil, ne vem, kakšen vir kolagena.
1: Evo, zdaj sem zgooglala, poglej to. Na morski biološki postaji v Piranu bodo skupaj z ribiči prihodnja 3 leta raziskovali, kako meduze iz slovenskega morja, eto, predelati v kolagen. Vidiš?
3: Torej, jaz ne smem iti ven iz morja, ko vidim meduze, ampak grem noter. Kot star, pridem ven, ja? Kot mlad, sem moram čakati kaj, da me opič.
2: Mlajše prideš, ja, ko te opeče, potem zavriskaš, kot da si 2 leti spet star. Ne, meduze najprej ulovijo, pišejo, potem jo očistijo. To gre za noviteto in gre za raziskavo v tej smeri, da se bo to nekoč zgodilo. Torej, iz meduze ustvarjamo kolagen. Najprej meduzo torej ulovijo, potem jo očistijo, zmeljajo in iz nje pridobijo kolagen. Je, deko, hajdi,
1: okay. Je tako?
3: Pol, da nam kdo šel zdaj, ko ste glih opravljate na dopust, dol na morje in ko bo zagledal meduze, da si bote po obrazu.
1: Piše moj prijatelj Google, meduze vsebujejo veliko kolagena, zato bi lahko iz poletne nadloge postale prava surovina za kozmetiko in medicino.
2: Še včeraj smo pred meduzami bežali, zdaj bomo po novem iskali.
3: Ja,
2: a ne mi, ampak strokovnjaki.
3: V drugeriji.
4: Dober za poslušat. Dober za pogledat.
2: Ampak nobena živa v Sloveniji ni več varna. Še močerada, ko ga srečamo, ga preprosto namočimo. V Alpo. Močeradovec. Močeradovec.
1: Kaj je to?
2: Obstaja.
3: Kdo to pije?
2: Kdo to pije? Dobro,

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V Bruslju bo zasedanje zunanjih ministrov Evropske unije, ki bodo med drugim razpravljali o zadnjem dogajanju na Bližnjem vzhodu in možnih ukrepih za omejitev trgovine z izdelki iz nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Udeležil se ga bo zunanji minister Tone Kajzer. Prav tako bodo zasedali kmetijski ministri članic Evropske unije, ki jim bo Evropska komisija predstavila strategijo za razvoj evropskega živinorejskega sektorja, govorili pa bodo tudi o trgovinskih vprašanjih. Udeležil se ga bo kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Slovenija je na 20. mestu med najbolj privlačnimi državami za popotnike in tiste, ki delajo na daljavo, kaže indeks internetne povezljivosti Sejli. V primerjavi z lansko lestvico je napredovala za 2 mesti. Na vrhu je tokrat Estonija. V raziskavi so skupno ocenili 96 držav na področju kibernetske varnosti, kakovosti interneta, dostopnosti in svobode. Danes bo potekala seja kolegija predsednika državnega zbora, na kateri bodo obravnavali predlog za obravnavo predlogov zakonov po skrajšanem postopku in se dogovorili o sklicu izredne seje državnega zbora. V nadaljevanju bodo za zaprtimi vrati obravnavali predlog v zvezi z etičnim kodeksom. Danes bo v Trstu spominska slovesnost in polaganje vencev ob 106. obletnici požiga Narodnega doma v Trstu. Požig Narodnega doma v Trstu se je zgodil 13. julija 1920. Fašistični in italijanski nacionalisti so napadli osrednji simbol slovenstva v Trstu, zgradbo delo arhitekta Maxa Fabianija in jo izropali in požgali. Ta tragični dogodek je pomenil začetek načrtnega zatiranja Slovencev v Italiji. Na sodiščih se v sredo začenjajo sodne počitnice, med katerimi sodišča odločajo le o nujnih zadevah. Naroki so razpisani predvsem v pripornih zadevah. V Mariboru naj bi epilog dočakal domnevni uboj na mah moškega na Pohorju. Na Novomeškem pa predobravnavni narok za obtoženega uboja na Bojancih pri Črnomlju. Dve zadevi boste na višjih sodiščih.
2: Tri minute čez sedmo, v ponedeljkovem jutru, danes bo sončno, popoldne bo v zahodni in v srednji Sloveniji malce vetrovno, čez dan pa od 29 do 33 stopinj.
3: In dobro jutro, na ceste Štajerska avtocesta zastoj od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro in od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, tam pa je zaprt tudi vozni pas pred uvozom Lukovica zaradi prometne nesreče. Primorska avtocesta smer Koper zastoj med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa med Vrhniko in Brezovico, na Gorenjski avtocesti smer Avstrija zastoj pred predorom Karavanke, predvsem zastoj tovornih vozil, pa na cestah Velika Pirešica, Arja vas, Križ, Moste, Dolsko Šentjakob, Domžale Šentjakob in Trzin Črnuče. Kontrola v Celju sporočate na Kidričevi cesti pri trgovini smer Teharja. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: 7. 13. julij.
1: Dobro jutro.
0: Čas je za dopuste, čas je za poletje. A ste na poti?
1: Se je oglasil kak aktualec?
2: Ja, en SMS pa imamo. Miha piše. Miha piše, da je mogel štartati že v petek.
1: Ok.
0: Še zdaj je na poti.
2: Ne, žal je pogrunto, da mu je potekel potni list in je zdaj mogel čakati ponedeljek, da gre ga podaljšati. Tako da je mogel cel dopust postaviti LP, pravi super stek. Miha, žal.
1: Ampak to se rado
2: ja,
1: dobiveš.
2: To se zgodi, ja. Jaz ti povem, moja sestrična je šla v Grčijo s potečenim potnim listom in to ni pogledala in je šla in je že prišla noter in je po 7 dneh v Grčiji, ko je šla domov, so jo na izhodu iz države pogruntali, da je potečen.
0: To je podašek, to je dobro, to je podašen, da postoje
1: ja,
0: dobro.
1: Ja,
0: zdaj pa me zanima.
2: Mihi je on ugotovil sam doma, očitno, da
1: še prednje šel.
0: Ja. Ampak ti, ko podašaš dopust, ko ga predstaviš, moraš še nekomu povedati, da ga predstavljaš dopust. In tisti človek mora biti širokega srca, gospod šef.
1: Gospod šef.
2: Ja, dobro, le, mogoče bo jo, vse koliko traja, da dobiš nov potni list.
0: Ja, 3 dni. Mislim, da v enem dnevu ga dobiš, če ima doplačaš.
2: Una, ja, hitra, urgentna služba.
0: Ok, srečno, pot Miha.
2: Miha, pa še enkrat napiš, ko štartaš dejansko.
1: Ej!
0: 4.1, 30, 40, 50. Če kdo potuje danes na dopustu, oziroma že na dopustu, da pokličite, pošljite SMS, zakaj?
1: Da vam zaželimo srečno pot, pa jaz bi zaželela lep dopust mamici Patju, ki sta trenutno v Novigradu na morju in sem 100% da poslušata.
2: Vse pa ti vodijo isto.
1: Mamo, ja ti živel.
2: Jutro.

Bar je še jedno leto, duguješ mi, Ivan Zak. Čim prej v studio, 13. Čez sedmo skoraj da. In na vrhunski glasbeni dvoboj je bil vikend glasbeni dvoboj, ko čakam, da dobimo zmagovalca.

0: Mafučka za svet.
1: Zmagovalca slišimo čez nekaj utrinkov.
2: Okay.
3: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
3: Na aktualno.
1: Na prvi strani. Na naši prvi strani zdaj nagradno vprašanje,
5: ja.
1: Kar ne pričakujemo, da boš vedela odgovor. Hajdi, prav za te nagradno vprašanje, ampak daj preseniti nas. Danila Martinović in komad Marke nemam. Kaj to pomeni?
5: Da nima gnarja. Nima Marke.
1: Kako gre naprej komad?
5: Ne vem točno.
1: Marke nemam, nemam Marke, ja.
5: Nima da. Marke. Marka je polovica evra ali pa dvakrat evro. Ne vem, ne spomnim se. Ja. V Bosni njihov gnar.
1: Jure, pravilno odgovor.
6: Ja.
5: Nima denarja, nima nobene
6: nima
5: marke.
6: Nima denarja in to...
5: Nima niti ja, za kiflo.
6: Če nima denarja, ne moreš kupiti.
1: Ne moreš pošiljati.
6: Ne moreš kupiti ne pisma, ne znamke. Ne znamke. Prav nič ne moreš kupiti. Prav nič. Prav nič. Še zdaj ne vemo, kaj je mislila točno Danijela, ampak zdaj vemo, da so marke.
1: Ja, sem zelo
6: marke.
1: Marke.
6: Blajna, da posto umihnu.
5: Zakaj bi hodila znamko kupiti?
1: Pa, z markami. Marka je znamka.
6: A ji boš povedal, se ji povedal. Ja.
1: Okay, ona nima znamke, da bi mu lahko pošiljala...
5: Je pa pisma. Naj si jo kupi, če Marke pa ima.
1: Ne, takrat ni rabila Marke, takrat je pa moja rabila Kune.
5: A niso Marke v Bosni?
1: Ja, Kune so na Hrvaškem bili.
6: Niso bili celo dinari več. Takrat, zdaj ne vem, so bili.
1: Tudi na Hrvaškem bili, so se vse zamenjali.
6: To je bil...
1: Sicer pa
5: ena
6: poučna ura je bila za vse mlajše generacije. Marke nemam, prvi predlog. Ampak je pa dobra, je trdi ziv, je Carmen Stavec, je klasika, naša slovenska klasika in zdaj je vprašanje ali...
1: Ona je tudi rabila marke. Za lep poletni dan, če hočeš, v današnjih časih moraš imeti veliko evrov, takrat si verjetno mogel imeti veliko mark.
6: 24 do časa za glasovanje.
3: Aktualni zmagovalec.
6: Ne. Kadi, lepo si sprejela to. Sem mislil, da bo huje. Lepo si
3: sprejela. Mafučka
1: mi se. Sa
5: reče. Evo, kukor on, se. Kukor on poje. Fučka mi se, eto.
1: Pa ne za fučka malo.
5: Ja, sej se.
6: Še obožujemo Ivana Kovač, ampak mi je všeč, da je danes zmagal Staki,
1: ker... Ja, ker se nismo ga dolgo slišali. Ja. Dajmo.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual. Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. Ej, kako prideš na Brač?
2: S trajektom.
0: Kako pa do trajektne karte?
2: Z Aircashom.
0: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
2: Z Aircashom.
0: In napolniš ENC?
2: Z Aircashom.
0: Kako pa je tepi ime, ko si tako cool?
2: Kar Aircash mi reci.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renoja ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisa Malgaj.com.
5: Etektum.
0: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Poletna znižanja. V prijetno hlajenje Leji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Kopija nova.si.
10: Vse za šolo v paketu.
11: Po seznamu vaše šole.
9: Kopija nova.si.
10: Že 30 let.
12: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
13: Dio mi.
1: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
14: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
15: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
16: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
15: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
16: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
15: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
16: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
17: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
18: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik, pomaranča ali kola limeta. 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
19: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Pariš.
1: Ja, zgodba video spota je dejansko podoknica. Fališ mi. Zelo
2: dobro.
1: Ampak več ljudi je pogrešalo, celotna klapa je pogrešala to damo.
0: Eno in isto.
1: Ja, eno in isto.
0: 3 minute čez pol osmo, eno lepo ponedeljkovo. Dobro jutro, precej sončno bo danes, popoldne bo malce vetrovno, čez dan pa od 29 do 33 stopinj. Trenutno v Črnomlju 18, Celje, Murska Sobota, Novo mesto 20, prav tako Trbovlje, Izola in Koper pa trenutno že 25 stopinj. Jutri do poldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa malce bolj oblačno, pojavljale se bodo tudi krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutrene temperature od 15 do 19, čez dan pa od 27 in tja do 31. Pa trenutno velja posod po Sloveniji velika požarna ogroženost naravnega okolja, tako da previdno z kurjenjem česarkoli.

0: super se mi zdijo, mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Ponedeljek je še bolj sončen, ko je z nami Janja Budič in prometno informacijski center. Janja, dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro, vsem skupaj. Takole, kar konkretno pri priključku Lukovica proti Ljubljani je zaprt vozni pas, nastaja zastoj, prometna nesreča, kar pač tako je, več kot 20 minut zamude na tem delu, kot tudi malce više tepanje golo rebro proti Ljubljani in v obratni smeri, ker je delovna zapora. Počasen promet tudi Vrhnika Brezovica proti Ljubljani okoli 5 do 10 minut ter malce od Robert Komande proti Kopru v sami delovni zapori več kot 15 minut zamude. Jutranja prometna konica se pozna tudi na drugih odsekih na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom Center proti Kozarjam, pa zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. So tudi številne zapore, spomnimo zaprti priključek Ljubljana Center v obe smeri, Šentjakob proti Ljubljani, na primorski avtocesti zaprt izvoz Postojna smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz Postojna proti samemu Kopru. Danes je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, vse tja do konca julija. Predvsem spomnimo na številne druge zapore. Pozorno, previdno vam želi današnja ekipa Bernarda, Mirko, Jan in moja malinkost Janja. Srečno!
1: Pozdravljamo prav vse nazaj. Pozdravljamo
3: ekipo.
4: Bernarda,
3: ekipa.
4: Mirko, Jan.
1: In Janja.
4: Dobro jutro.
1: Ena kontrola ste opazili in sicer v Celju na Kidričevi cesti pri trgovini smer Teharje. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Ok, dobro jutro, vi dva. Jaz imam tisto eno pikantno vprašanje zdaj za vaju, da se malo zbudimo z spicy, ja.
5: Okay.
4: Ali sta pripravljena? Ne, ja. Se smeja, ko jaz rečem, da se zbudimo, to ne pomeni, da sem še smer za span. Kaj me tako gledaš?
5: De, mislim,
6: da sem pripravljena. Ja, prebudi nas vse skupaj.
4: Imate radi pekoče vprašanja, spicy vprašanja?
5: Pekoče omake, ne pekoče vprašanja, pa seveda.
6: Ok, ja, smo pripravljeni.
4: Če bi imeli možnost, če bi imela vi dva možnost enega znanega Slovenca ali Slovenka vzeti dopust, koga bi vzeli?
5: Jaz vem.
4: Ti že veš?
5: Ja.
7: Bojana Cvjetičanina iz Joker avtov.
6: Wow.
5: Mi dok sem jela fajn.
6: Je strelila kot izstopa in kaj bi se... Pa, tvoj partner bi šel zraven ali samo Bojan?
5: Ne, jaz bi šla z Bojčem. Najprej bi prišla...
6: Samo z Bojčem?
5: Ja.
6: Adeno.
5: Prišla bi na morje, bi šla na en burek, pol bi odigrala... En šah zvečer.
4: Dej. A kaj, pol, a bi šli spat ali bi pol... celo noč plesali?
5: Ljubili se, ne, pol bi pa odigrala se prav ta šah,
6: ja,
5: pa bi šla na še koncu, na en burek in pol bi se tek najedla tega bureka, da bi obležala v posli in zaspala.
4: Ovo, dobro.
6: In kraljica bi padla. Kraljica bi padla, če bi no, prišla.
4: Jaz bi, Anjo Blind bi vzel.
6: Ah,
4: sem mislil, da se ta odgovor že videli.
6: Ja. Samo umeven je bil odgovor. Ne bomo spraševali, kaj bi počela.
4: Ne,
5: kaj
4: ne,
5: bi
4: ne.
5: Počela?
4: Nič, kaj bi naravo zakurilo, glede na to, da si rekla, da je...
5: Požarno
2: vročenost. Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj je na Aktualu.
6: Ne, prav nobenega.
4: Ne?
6: Če imaš znanega Slovenca na dopustu, imaš influencere na dopustu, to se skozi storije snemajo, skozi moraš biti pripravljen, kaj te bo vprašal, skozi moraš biti zrihtan.
5: Vidiš,
6: lepa prizora.
5: Zanimivo, da nisem
6: lepo oblečen.
5: Še v življenju doživela, da bi skinil znanim Slovencem kdorkoli, da bi se hotel snemati in da je biti privat. To je pa tak mit.
6: Čakaj, biti privat ali ne biti privat?
5: Nikoli, pa znani Slovenci se še sploh skrivajo, še to bolj.
6: Če rečeš ti, ok.
5: Ja, jaz

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
5: Supernova. Sledite svojim željam.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: BGD Podkoren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. V soboto 1. avgusta se vidimo v Podkornu.
2: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
3: V trgovinah Mana in na spletu lahko sedaj pri sezonskem popustu prihranite še več. Ob nakupu dveh ali več artiklov, ki so že znižani do 50%, prejmete še dodatni 20% popust.
4: Več na www.mana.eu.
5: Kako reagirate, ko slišite? Addiko kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Addiko kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na addiko.si. Addiko Bank.
6: Kvalitetne zavese in senčila.
7: Moje okno, moj okras.
6: lan-do.si.
8: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
9: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.
10: Ste lačni?
11: Vabljeni na okusne domače malice v Oštarijo Prigo Brdo.
12: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
13: Zakaj so pa unikatne?
12: Ker imajo wind-free tehnologijo.
13: A, hlajenje brez pihanja.
12: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
14: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
15: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
16: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji. Big
17: Bang Beat. Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang. Wow, Big Bang.

0: Antonela Jureč. Brkljača. 8:03 dobre. Poleti imamo doma vsi enega družinskega člana, člana družine, ki dela bolj kot vsi ostali, ne govori, ne jamra, samo tiho dela, to 24 ur na dan. Moj, tvoj, vaš, naš hladilnik. Dela skozi.
1: Napolni baterije.
2: Ja,
3: moj hladilnik so posebej polet, ja. Ni več aparat, bi jaz temu rekel, to je že... Jaz bi rekel, najbolj obiskana lokacija v hiši. Odpreš, gledaš, zapreš, čez 2 minuti odpreš, pogledaš, zapreš. Kaj da bo notri se nekaj novega zgodilo, da bo nekdo nekaj nov...
0: Sicer, koktel, sem... Ti bo koktel ustvaril spek kupico, recimo.
3: Ej, sicer nekako magično, prej, ko sem živel s starši, je vedno bilo nekaj novega notri. Zdaj, ko sem sam, nič se ne pojavlja.
2: Pa nič novega, vedno manj.
3: Oni imajo različen hladilnik, ali je...
0: Bi moral biti zvočni efekt, nič novega, Matijas, isto kot 5 minut nasaj.
2: Veš pa prije tisti trenutek, ko ugotoviš, da je dober hladilnik, glede na to, kolikrat ga odpiraš in uporabljaš, res pomemben. Še posebej poleti, ko je zunaj tukaj vroče in noter iščeš nekaj hladnega in koktejl hladna ali pa eno hlad.
0: Glavni car bajte. Glavni car bajte hladilnik. Danes aktualovke in aktualovci vprašanje. Kako si med poletjem napolnite baterije? Je to morje, dobra hrana, prijatelji, ljubezen, družina ali je samo tisti miren trenutek, tista minuta zase v dnevu? Svoje odgovore pošljite preko SMS-a ali pokličite na 051 70 80 90. Zakaj? Velika nagrada vsak dan.
3: Jaz vem, kaj bi bilo moje polnjene baterije. Če odprim hladilnik oziroma zmrzovalnik in noter vidim, da je še ta zadnji sladoled, ki ga nisi pričakoval, ker si mislil, da si jih vse pojedel že, in odpreš in je noter in te čaka in ti reče, dođi, vzmi me.
2: To je prava sreča. To šlo to. In danes po 9 uri izžrebamo nekoga, ki bo prejel Big Bang darilno kartico v vrednosti 40 evrov. Če pa vaš hladilnik je že malo utrujen in v tej poletni vročini že malo supiha, potem si pogledajte ponudbo v Big Bangu, ker vas čakajo hladilniki in bela tehnika znamk Bosch, Beko, Gorenje, Candy in pa Haier.
3: In najboljši del vsega tega je, da ti hladilnik, ki ga zberete, vam ni treba nositi ga po stopnicah, ker polet je že dovolj naporno, saj men, da že moraš lubenico nositi gor po stopnicah, tako da
0: Časih sebe znositi gor. V Big Bangu poskrbijo tudi za dostavo, odvoz starega aparata, vse poskrbijo, tako je nakup enostavnejši in poletje ostane namenjeno tistemu, torej čemur je namenjeno, uživanci.
3: In polnjeno baterije.
0: Ja.
2: In polnemu hladilniku.
1: Napolni baterije.
4: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Z današnjim dnem bodo znani rezultati splošne mature v spomladanskem roku. Kandidati bodo lahko do vključno srede opravili e-vpogled v izpitno dokumentacijo in oddali e-ugovor na oceno oziroma na način izračuna izpitne ocene. V dneh, ko bo omogočen e-vpogled, bodo lahko pridobili svojo izpitno dokumentacijo v elektronski oziroma skenirani obliki. Več bodo predstavili na današnji novinarski konferenci na državnem izpitnem centru. Zunani ministri držav članic Evropske unije bodo na zasedanju v Bruslju obravnavali pravne možnosti za omejitev uvoza blaga iz izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Na dnevnem redu imajo še zadnje dogajanje v vojni med Iranom in ZDA ter nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Vzrok požara, ki je v nedeljo pozno zvečer izbruhnil v baru v tajski prestolnici Bangkok, uradno še ni znan. V požaru je umrlo najmanj 27 ljudi, po navedbah lokalnih medijev jih je poškodovanih več kot 60, od tega 22 huje, več jih je še vedno v kritičnem stanju. Britanska skupina The Rolling Stones je v petek izdala nov album Four Eyed Tanks. Frontman skupine Mick Jagger upa, da bodo že v prihodnjem letu ponovno nastopali, saj pravi, da je pripravljen. Pred kratkim je pel tudi v pubu, kar dodaja, da govori samo zase. Naredite si lep dan tudi v naši družbi.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: 6 minut čez 8 v ponedeljkovem jutru, danes bo sončno, popoldne bo v zahodni in osrednji Sloveniji malce vetrovno, čez dan pa od 29 in do 33 stopinj.
5: Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti od Slovenske Konjic proti predoru Golo Rebro pa od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Tam še vedno ostaja zaprt vozni pas pred Lukovico zaradi prometne nesreče. Primorska avtocesta zastoj smer Koper med Uncom in Postojno pa in sicer proti Ljubljani pa med Vrhniko in Brezovico. Na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, predvsem zastoj tovornih vozil. Zastoji ostajajo na cestah Dolsko, Šentjakob in Trzin, Črnuče. Pa zaprt je priključek Ivančna Gorica na Dolenski avtocesti smer Novo mesto zaradi del. Obvoz je preko priključka Bič. Če ste opazili policiste, pa dobrodošli brezplačno. 0880 13 02. Srečno pot.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švan.
2: Kakšno fantastično ponedeljkovo jutro, 13. julije danes in enkrat na leto se lahko zgodi, da pohupamo ja, kolektivno. Danes je ta dan. Vsi šoferi, pa. Gremo 3-4 na gremo. 3-4 pohupamo. Pa. In to so lahko vozniki avtobusov, so lahko tovornjakov. Danes je dan šoferjev in dan avtomehanikov Slovenije. Tako da vsi šoferji, ki veste, da ste najboljši šoferji na svetu, ja. A je zdaj čas, da pokupamo. Gremo pa še enkrat, tako da kolektivno, vse nežno, da ne bo prehudo na cestah. A je to
3: okay.
2: Ej, nema, leto, nema. Lahko, no.
4: Da, mislim, da nismo toliko dobri kuperi, da bi nekdo mislil, da dejansko nekdo trob.
3: Ajde, 3-4.
2: Okay, kolektivno, vsi skupaj, pa smo se malo potrobili sami sebi. Avtomehaniko, tudi dan z Slovenije danes, torej avtomehaniko, torej predvidevam, da danes kakšen mini popust dobimo.
3: Ja, čez nekaj minut se nam oglasi Kristjan Škrubej, on je voznik avtobusa iz Zgornje Savinjske doline, tudi mene je vozil na šolske izlete in v šolo. In sicer najprej Kristjana zanima, kaj je najlepša stvar poklica voznika avtobusa?
5: Težko bi izpostavil eno najlepšo stvar, ker je veliko lepih. Vsak dan srečeš oziroma spoznaš nove ljudi, nove zgodbe, nove kraje. Predvsem pa je najlepše spremljati zadovoljne in nasmejane potnike oziroma stranke.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
4: Pa vsem avtomehanikom tudi želimo vse najboljše ob njihovem dnevu. In če je kakšen, da mi da nasvet, ker jaz ne morem žarnice, ne morem zamenjati na avtu.
2: Male rokice moš peti.
4: Ne, moram očitno ven spulat celo luč.
3: A pride kdo, Matijas, žarnico zamenjati.
6: Da bi sve na svitu

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami.

0: Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
4: Čas za registracijo avta?
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
9: Vse delamo, vse delaj, malce pa mu pico naroči.
8: A.
10: Pizza da teka.
11: Mm. Od Julči.
10: Telefon 70 551 200.
12: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N Smart.
13: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
14: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
15: Samski?
16: Samska.
15: Onaon.com. Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
17: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
15: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
18: Aktual.

0: Lepo bi izpostavil eno najlepšo stvar, ker je veliko lepih. Vsa dan srečeš oziroma spoznaš nove ljudi, nove zgodbe, nove kraje. Predvsem pa je najlepše spremljati zadovoljne in nasmejane potnike oziroma stranke.
1: Kristjan Škrubej, Kristjan je z nami, on je v bistvu šofer mojega otroštva. On je mene vozil na šolske izlete, pa v šolo, ni da nikam, Velenje, na obalo, povsod.
2: Koliko spomina, vse najboljše danes je dan šoferjev in avtomehanikov Slovenije, tako da vse najboljše v vašem dnevu. Danes je dan, ko uživajte in danes mi na drugi strani se še lepše oblašamo, kot smo se včeraj, okej? Okay. Ja. Vse najboljše,
1: recimo. Najprej, Kristjan, okej. Okay. Kaj vas morda zmoti pri potnikih v avtobusu, da lahko skupaj to popravimo? Čas je, da poveste.
0: Mislim, da vsi vozniki najraje prevažamo potnike, ki spoštujejo dogovorjene ure odhodov oziroma prihodov, da se hranijo izven avtobusa in da se med vožnjo sedi. Zatem se tudi pokaže neko spoštovanje in se najlažje ohrani čistoča vozila in pa varnost samih potnikov.
3: Hajde, okay. Ti se hraniš izvan vozila, ali? Izvan avtobusa.
1: Jaz počakam, da je pauza, ampak Kristjan je meni vedno dovolil, da na tiho kot sandvič pojem.
3: Prav vidim, da se tišina v avtobusu, sam hajdi.
2: Pa predvsem se ne uporablja toalete na avtobusu, pa navadi se to ne uporablja tisto za skrajne primere.
3: Eno sporočilo, Kristjan, vsem tistim, recimo, ki se vozijo na prehitevalnem pasu in preklinjajo šoferje avtobusov in tovornjakov, prehitevajo ostale avtobuse, tovornjake.
0: Naša naloga je, da pravočasno nakažemo na prehitevanje. Varno prehitevanje avtobusa, tovornjaka, traja nekje slabih 10 sekund in mislim, da to ni nekega življenjskega pomena. Omogoči pa tekočo in predvsem umirjeno vožnjo za potnike.
1: Se pravi,
2: ti všeč sporočila.
3: Okay.
1: Se pravi, malo strpnosti, tistih 10 sekund. Kristjan, jaz dobro vem, da vi ne voste samo po Sloveniji, ampak pravzaprav po celi Evropi. Kje bi rekli, da ste doživeli tisto najlepšo vožnjo svojega življenja?
0: Tu težko izpostavim samo eno. Osebno imam res rad razglede, tako da bi izbral kar Dalmacijo ali pa švicarske gorske prelaze, kjer so razgledi res fantastični.
2: Ok, morda nekoč to tudi mi osvojimo. Če kdo ve, ve Kristjan, voznik avtobusa. Kristjan, mar si kdo skriva to željo globoko v sebi, da bi postal tudi on voznik oziroma voznica avtobusa? Dajte navdušiti aktualovke in aktualovci, ki imajo v sebi to željo, pa čakaj na tisti korak, da stopijo naprej.
0: Aktualovke in aktualovci, če ste komunikativni, radi spoznavate nove kraje, ljudi in vsak dan doživate nekaj novega, vam je vožnja v zabavo, je poklic poklicnega voznika najboljša izbira. Vozila so moderna in udobna. Slovenija pa ima odlične pogoje za opravljanje tega poklica. No, razen občasnih zastojev.
2: Ja, okay, tu se strinjamo. Hvala, Kristjan.

0: nadaljevali. Mineja Garcia, 4 čez pol deveto. Yes.
1: Vreme. Ok, danes bo sončno. To je zelo tak lep, pozitiven podatek za to na ponedeljkovo jutro.
2: Danes bo sončno.
0: Ja.
2: Kaj pa vi?
1: Popolne bo malce.
2: Če pri vam ni sončno, to pomeni, da pri vam ni sonca.
1: Popolne malce vetrovno. Čez dan pa od 29 do 33 stopin. Trenutno v Ljubljani 20, Slovenj Gradec, Črna na Koroškem 23, Novo mesto in Murska Sobota 26 in na obali 27 stopin. Jutri pa tudi dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa malce več oblačnosti in pojavljale se bodo tudi krajevne nevihte. Zjutraj do 19 stopinj in čez dan od 27 do 31.
3: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
0: Dobro jutro na ceste. Zaprt je prehitevalni pas na dolenjski avtocesti smer Brežice med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež zaradi prometne nesreče, previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa zastoji ostajajo na štajerski avtocesti od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro in od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, tam pa ostaja zaprt vozni pas. Pred Lukovico namreč zaradi prometne nesreče. Primorska avtocesta zastoji smer Koper med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa med Vrhniko in Brezovico. Prav tako na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, predvsem gre za zastoj tovornih vozil. Zastoj prav tako ostaja na cesti Trzin-Črnuče. Radar pa na štajerski avtocesti pri priključku Šentrupert smer Celje, pa v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni smer Rogaška Slatina. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na aktualu.
3: Res je nekaj v zraku, nekaj dobrega v zraku. Ni samo sonce, to je ta energija. Poletje... Za tisto, kar prinese zraven.
4: Obstaja? Bolj požar.
3: Ja. Čekaj, to je...
5: Ali ga vohaš?
3: A vidi, da sta se preoblekla, ko sta prišla dol iz kop?
4: Ja, ja, moje, so to gre v kožo.
5: Zagibljena
1: gorskega žara.
6: Poletje na kopa.
3: Ej, poletje je zares tukaj, bolj požar, dobra družba, glasba in tisti trenutek, ko veš, da si na pravem mestu.
5: Yes. Tisti dan, ko pogledam.
4: Kako me gleda? A ja, pa dobro, sej, kaj
3: sta uživala?
4: Videl
3: posnetek, kaže, da sta neizmerno uživala.
5: Nažrla sva se. Na prejšnji teden sva bila torej na topah, na kopah.
4: Na kopah.
5: In sva imela v bistvu v deželi.
4: Ruštilja sva bila in na akademiji gorskega žara.
5: No, tega sva se udeležila in sva dobila en tak prav poseben izziv. In sicer, kdo bo iz dobrot? Žara sestavo lepši krožnik, se pravi, ni bil pomemben samo okus, ampak tudi ta kreativna ideja in sam izgled krožnika.
4: Jaz sem lahko priznam, da sem jaz na začetku mislil, da je žar pač žar, pač sam to vržeš gor, spečeš, poješ, potem pa ugotoviš, da je za dobro mizo vedno več kot hrana.
3: E, ponavadi na pikniku ni, na prvem mestu je kruh, da je gor pa meso.
4: Ja,
3: pa nekaj čebule, ampak zdaj sta naredila nove standarde, sta postavila.
4: Ja, sva postavila, ker smo imela sva dobre zgodbe, odlične zgodbe, ljudi, trenutke.
3: Ti si imel na napreklo.
4: To vse.
5: Kako si pa zgodba, to lepo povedal.
3: Tvoja zgodba je zelo, bomo rekli, napeta. Res. Da ne rečem...
4: Ni pomembna hrana, bom rekel.
5: Ja, je. Okay.
3: Ok, vprašanje.
5: Najpomembnejše odločate vi. Kdo od naju je naredil sestavo boljši oziroma lepši krožnik? In sicer, video Akademije Gorskega žara vas že čaka na Facebooku in Instagramu Aktuala. Zato si dobro poglejte na ena specialna krožnika in v komentar napište, komu je šlo po vašem mnenju bolje. Po 18. uri danes pa izžrebamo srečneža, ki prejme nedeljsko kosilo na kopah za dve osebi.
3: Pripravite apetit, Roštiljada se seli na kope kot del velikega festivala KKŠ Summer Festa.
5: Yes, čez dan bo prava poletna žurka, seveda z žarom in vsemi dobrotami na njem. Dobra družba, pohorska narava, svež zrak in pa sproščen občutek, zaradi katerega imamo mi tako radi poletje.
4: Zvečer pa nas čaka odlična, odlična zabava.
5: Bojči bo.
4: Ne, ja, čaki, da ti povem.
5: Okay.
4: Na odr prihajajo direkt na tope, kako bi rekla Hajdija, oziroma na kope. Peter Grašo, Plavi orkestar, Čuki in Firci.
7: Wow,
5: točno to.
4: Pa še veliko ostalih, še ne smemo tudi mi povedati, ker sva se podpisala tam.
3: Datum imamo.
4: Roštilj.
5: Na Roštilj. Ja.
3: 1. avgust, kope, Roštiljada v sklopu KKŠ Summer Festa. Ja. Torej, pridi po okus, ostani zaradi vzdušja in neverjetne zabave in dobre vrhunske kulinarike.
5: In vstopnice so že za Roštiljada na KKŠ Summer Festu na kopah, na voljo na topevent.si in pa na Petrolovih prodajnih mestih. Se vidimo.
1: Legendarna Roštiljada prihaja na kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: To je užitek poletja, to je Lidija Bačič, Lile na aktualu 14 minut do 9. Če kdo slučajno slišal 8. august, torej roštiljada na KKŠ Summer Festu. Nekdo je slišal, mislim, da 8. august. Andraž, dobro jutro.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Ne bom te vprašal, kakšen je ta ponedeljek zate, ker vsak dan je zate fantastičen.
2: Vedno boljši.
0: Evo.
3: Drugače, Andraž je vedno dobre volje, ste to opazili.
4: Ja. Sej, če bi Andraž ropo banko, me nobeno je vril.
3: Res ne.
2: Možeš biti dobre volje, ker potem najbolj razjeziš vse okrog sebe.
4: Ko bi prišel v banko, bi rekel, živijo, dober dan. Jaz pa bom ropo vašo banko.
3: Ja, in oni bi rekli.
4: Ja, bom rekla, dajte okay, pejte gospod nekem drugam. Andraž, zdaj pa gremo na ta resne zadeve. Ne? Sej vem, da je meni to včasih težko, ampak evo, me lihkar moji sodelovci uvajajo. Številne države z zunanjimi šengenskimi mejami se srečujejo z velikimi težavami. Zakaj?
2: Da, res je, ker morajo potniki tretjih držav seveda pri prvem prehodu od meje pustiti svoje biometrične podatke. Seveda zaradi tega je to zamudno in nastaja kolone. Recimo na mejnih prehodih, teh cestnih, pa predvsem na letališčih.
4: Na letališčih,
2: seveda, ki se veliko več potuje. Ne? In seveda so potem v te zamude letalo, te kolone, v te vrste vključeni tudi turisti, ki so sicer državljani EU. In seveda slabe volje tako ne manjka. Letališča in pa letalske družbe opozarjajo, imajo zaradi tega velike izgube, ampak Evropska komisija pravi, sistem ostaja tako. Je, enostavno se boste morali za kakšno leto ali dve navaditi na to, da bo večina teh, recimo, potnikov, ki bolj pogosto potuje, da to upravijo to svojo dožnost in potem se bodo stvari umirile.
4: Mm-hmm. Pišete tudi o enem takem filmskem dogodku, ki se dogajajo minuli kolenc tedna. Na Dolenjskem prava strelska drama Hrvat, ki naj bi bil nekdani pripadnik njihovih specialnih policijskih, oziroma njihovih naših, jaz ne vem, kako naj to ne povem.
0: Ja, to je bila velika drama,
4: ki se je odvijala. Tak pohod, a ne?
2: Ja, pohod, ampak zanimivo, ne? V Puli je se je začelo vse skupaj. Seveda, tudi hrvaški organi so že prej opozarjali, da gre za zelo, tako le bom rekel, problematičnega človeka in seveda očitno se stvari tako le nekako zložile, da se je ta zadeva nadaljevala tudi na slovenski strani meje, od ropa bencinske črpalke do na koncu tega, da je vzel celo talca, ampak je potem policija uspela rešiti tega talca, ampak na koncu so tega človeka žal našli mrtvega v tej oblegani hiši. Zdaj seveda bojo morali razkriti, da je mogoče storil samomor ali pa pač podlegel temu, v tem strelskem obračunu s policisti. Ampak recimo zanimiv podatek, da je ta hiša, v kateri je zajel talca, pa so ga potem policisti seveda uspeli nepoškodovanega tudi rešiti. Da je ta hiša tako zelo poškodovana, da zdaj dejansko bomo da morali človeku pomagati pri obnovi. Se pravi, si lahko predstavljamo, kakšnega vraga so se šli. Tako.
0: Upam, da bodo upleteni čim prej pozabili ta grozljivi dogodek.
2: Ja, mislim, da ne bo tako enostavno, ampak ja.
4: Gremo malo na naše štiri nožne prijatelje. Počitnice s psom ali mačko niso nič več nenavadnega.
2: Nenavadnega. Veš, kako včasih so ga pustili pri kakšnem sorodniku, da se očitno sorodniki.
4: Ne, pa kuža gre posod.
2: Ja, tako so se v sorodniki uprli in so rekli, ne, imajte vi svojega kuška, seboj ga vzemte ali pa mačko, ampak seveda predvsem pri psih, recimo so zdaj to ponudniki turističnih storitev že lepo zaznali, ta povečan trend in pridno zaračunavajo celo do 40 evrov na dan za domačo žival, kar ni tako zelo poceni, ampak seveda na drugi strani pa odgovorni upozarjajo, samo to, da ga vzamete, seboj še ni dovolj, tudi tam morate skrbeti za njega. In seveda visoke temperature, vročina, dehidracija, to sploh pse najbolj nekako prizadane. In pravijo, kakšne igre z žogo ob obali, v kakšni vročini, to ni priporočilo za kuška, čeprav pravijo mnogi, pa se ga potem gre v morje, pa se malo ohladi. Ne, ni res, ker potem pes to zna tudi kaj popita, ne? Se vsa ta sov še dodatno povzroči že tako velike težave. Tako da previdno, ko greste s psom na počitnice, morate zanj še enkrat tudi ustrezno skrbeti.
4: Še bolj, kot doma verjetno.
2: Ja, se veš, kako ponovate za kuška, boljš poskrbijo, kot za moža.
0: Brezplačna priloga.
3: Sobota priloga, ekipa magazin, gledajte to. Slovenija bo tretjič gostiteljica evropskega prvenstva mlajših članov in še veliko raznoraznih zgodb iz različnih igrišč. Ekipa, in pa Svet 24. Hvala, Andraž.
0: Da bomo na tekočem z dogajanjem tudi Svet 24.si zdaj.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktual. Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
1: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy S26 Ultra. Sedaj skar 250 evri popusta. In bonus Bluetooth slušalkami Samsung Galaxy Buds 4. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
6: Preverite na kamen-zunko.si.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljen. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
10: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Naturhotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
11: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v Oštarijo Prigo Brdo.
12: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
13: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Ljubljanski referendum o parkirnem odloku zaradi preniske 19-odstotne udeležbe ni uspel. Pobudnikom tako ni uspelo z dovolj glasovi zavrniti parkirnega odloka, ki ga je ljubljanski mestni svet sicer umaknil. Klemen Fajst iz civilne inicijative za Ljubljano pravi, da rezultat ni konec njihove zgodbe.
2: Danes smo županu pokazali več kot 40 tisoč rumenih kartonov in poslali jasen signal, da se ne strinjamo s tem, kako se vodi naše mesto. Prepričani smo, da bi, če bi bil referendum v bolj ugodnem času in ne sredi poletja, bila ta številka še bistveno večja. Vseeno pa mislimo, da lahko na tej točki zahtevamo od župana, da preneha z uvajanjem parkirnih režimov v soseskah, kot so Rudnik, Galjevica, Bilečanska ulica, zaradi tega, ker je ta številka dovolj povedna o tem, kaj prebivalci Ljubljane želimo in pričakujemo od mestne oblasti.
1: Ameriška vojska je ponoči izvedla nov val napadov na Iran, potem ko so se spopadi zaradi razmer v Hormuški ožini znova zaostrili. Iran se je odzval s povračilnimi napadi na ameriške vojaške cilje in baze v Jordaniji, Bahrajnu in Kuvajtu. V Parizu bo potekalo srečanje voditeljev držav tako imenovane koalicije voljnih, katerega namen je povečati podporo Ukrajini in okrepiti pritisk na Rusijo. Srečanja se bo udeležilo najmanj 25 predsednikov držav in vlad, med njimi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ter voditelji Evropske unije in NATO. Cilj je okrepiti napore za prekinitev ognja v Ukrajini in oživitev mirovnih pogajanj, ki so zastala, odkar so se ZDA pred več kot 4 meseci zapletle v konflikt z Iranom. Želimo vam uspešen začetek tedna, z vami bomo spet čez eno uro.

0: minute čez 9 v ponedeljkovem jutru, danes bo sončno. Na zahodu najprej še nekaj oblačnosti, popoldne pa malce vetrovno, predvsem v zahodnjem delu Slovenije. Najvišje dnevne temperature danes pa od 29 do 33 stopinj.
1: Minute čez 9, dobro dan na ceste. Prometna nesreča ovira promet na dolenski avtocesti smer Brežice med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež. Previdno zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro, pa tudi od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, kjer še vedno ostaja zaprt vozni pas pred Lukovico zaradi prometne nesreče. Primorska avtocesta zastoji smer Koper med Uncem in Postojno, tam se v zastoju zgodila prav tako prometna nesreča. Vseh zastojih tudi v Zožanju jih skušamo ustvariti in držati reševalni pas. Gorenjska avtocesta smer Avstrija, zastoj pred predorom Karavanke, predvsem zastoj tovornih vozil pa na Ljubljanski južni obvoznici pred razcepom Kozarje, torej od Viča proti Brezovici. Zastoj prav tako še vedno na cesti Trzin-Črnuče. Sporočate zaprt priključek Ivančna Gorica na dolenski avtocesti smer Novo mesto zaradi del obvoz je preko priključka Bič, radar pa na Štajerski avtocesti pri priključku Šentrupert smer Celje, v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni smer Rogaška Slatina in kontrola v Medvodah pri trgovini smer Ljubljana. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Kače, Hajdi Sivčnikar, Matija Stojanović in Martina Švab.
1: Ja, vse je pripravljeno, da se. Jaz sem tako vzhičen.
2: Ja,
1: če 24 ur
2: se bo že pripravilo.
1: Če 24 ur se zgodi pred, ne samo premiera, zgodi se predpremiera, svetovna predpremiera, tudi pred hrvaškimi prijatelji, torej pred Hrvaško, pred celim svetom, je zaupal to čast in privilegij, da jo slišimo prvi. Aktualje bo slišal prvi in sicer čez točno 24 ur jutri, takoj po 9 uri. Ti si si zaželel te karaoke spet.
2: Ja, ja. Zakaj pa? Ne, pa kaj na robe s karaokom?
1: Ne, super so.
2: No, no. Pa začnimo.
1: 3, 4, gremo.
2: Zdaj.
1: Dobro, no.

0: Ok, to je Davor Borno. Davor Borno je zaupal spet aktualno svetovno pred premiero.
1: Zanima, kaj je pripravo za jutem. Kaka je novo pesem?
2: Kaza grmi, dalmatinska.
0: Da ga začutimo, da ga spoznamo. Še enkrat, kdo je? Tako velik je Davor Borno.
2: Ti ne može nikoli, ne.
0: Več je karaoke to.
2: Nismo bili dva lunčaka, šta će mi dukati?
1: Dom se prodam za karaoke.
0: Pesem je samo Ovaj put, gre za ljubezensko pesem, klasika Davor Borno in gre za videospot prihaja, ki je bil posnet na jugu Italije. Tam Davor Borno uživa vsak prost trenutek svojega življenja.
3: Jaz se prav veselim jutraj. Prav zanima, ja,
1: po deveti,
3: kakšen je ta nov komad? Če je hit, kot so bili vsi ostali do zdaj, mislim, da bo to leto, upam, da ne bo gorelo zaradi gasilcev, ampak atmosfera bo definitivno gorela.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.

0: Wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
7: Wow, gremo po nakupi.
8: Potem pa v Kratohvil na Rudnik.
9: Na pico!
7: Jaz bom pad taj.
9: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
8: Ja,
10: Kratohvil Leclerc.
0: 12. septembra vas vabimo na edinstven 14. Triglav Tek by Moj Tribe v čudovitem parku Brdo pri Kranju. 5, 10, 21 km, družinski, otroški in vključevalni tek ter novo. Moj pohod na 10 km in biznis tek trojke na 5 km. Triglav Tek by Moj Tribe. Več kot tek. Prijave so odprte do 5. septembra. Več na triglavtek.si. Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor. Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
11: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
12: Dio mio.
13: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
14: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Neko te tajno voli.
16: Srčno vzdušje.
17: In pisane melodije.

0: volim in postojim.
1: Da ni to tako eno.
2: Ti voliš in postojiš.
1: In eno in drugo.
0: Ob ponedeljkih imam manj in volim in postojim.
1: Samo postojiš. Treba je samo včasih napolniti baterije. Pa je tako
3: ja, to rabimo, to rabimo. To rabimo. Zdaj, gremo.
4: Napolni baterije.
3: Kaj ja. Poletje je zanimiv čas, končno imaš malo miru in potem začneš od doma opazovati stvari, recimo tisti sesalnik, ki že 10 let spušča tiste čudne zvoke, pralni stroj, ki se pri centrifugi recimo premika bolj kot ti na koncertu.
2: Veš, kolikrat menim pralni stroj dol vrže prašek, ko ga imam na njem.
3: Evo, vidi, zdaj čas, big bang, pika si.
1: Jaz ga imam nasproti školjke in če sedim med tem, ko pomiva, ne, kad se odpržgev na centrifuga, do mene pride, pa jaz sedim na školjke, ki pa držim. Nazaj ga tlačem, veš ko.
3: Ja, ta centrifuga pride marsikje prav.
1: Vsi imamo eno tako napravo doma, ki ima svojo eno osebnost. A je to sprehajanje, kukor je recimo pralni stroj ali pa recimo en star hladilnik.
3: Ko ga najdeš v drugem kotu, kaj pa ti delaš tu?
1: Kaj pa ti postrojaš?
3: Nazaj v kopalnico!
2: To še, zato je danes ena taka vroča debata odprta in sicer, kaj je tista stvar, ki vam med poletjem najbolj napolni baterije? Je to mogoče dopust, družina, kak šport, ali pa dober koncert, ali pa samo en umirjen večer na terasi? Svoje odgovore nam pošljite na SMS, sporočilo ali telefon. Telefonsko tajnico na 051 70 80 90.
3: Zakaj? Ker ta kratki odgovor vam prinese čez nekaj minut vrhunsko nagrado in sicer Big Bang darilno kartico v vrednosti 40 evrov.
2: Yes. Ja. Točno to. Kaj Big bi ti bank. Recimo?
1: Pati? Jaz bi si kupil nekaj, kaj bi mi olajšalo življenje.
2: Ja.
1: Recimo un, kaj je že, sesavc.
2: Sesavc.
1: Ja. Ja.
3: Se sav trabiš, kateri tisti avtomatski?
1: On, ka sam
3: samohodni.
1: Gre, ka sam gre,
2: samohodni.
1: Ja. Ka sam gre, da se še nekaj sprehaja po bajti razen pralnega stroja. No?
3: Ravno, zato je Big Bang prava izbira. Vse na enem mestu najdete za dom, za bavo, prosti čas, kratka, od malih pripomočkov do tistih velikih, res ogromnih gospodinskih aparatov.
2: In če trenutno načrtujete kakšen večji nakup za dom, potem si le pogledajte ponudbo na v Big Bangu ali na bigbang.si. Na voljo so tudi različne možnosti financiranja, da je večji nakup lažji in bolj enostaven.
1: Lahko tudi kupite kamero za dom in spremljate, kako se vaš pralni stroj sprehaja po stanovanju. Jaz bi to rabil.
2: Ja?
3: Napolni da veš, kje je.
4: Kje si? Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: 9:32. Dobro jutro. Sončen bo tale ponedeljek, na zahodu bo najprej še malce oblačno, popoldne pa vetrovno. Najvišje dnevne temperature danes od 29 do 33 stopinj, trenutno pa v Črnomlju 24, Slovenjgradec, Murska Sobota in Novo mesto 26, na obali pa 28 stopinj. Jutri do poldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa malce več oblačnosti, pojavljale se bodo tudi krajevne plohe in nevihte. Čez dan bo do 31 stopinj, v sredo pa najprej jasno, popoldne in zvečer zopet krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noči na četrtek. Še vedno pa velja posod po Sloveniji opozorilo za veliko požarno ogroženost naravnega okolja, tako da previdno.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimja.
2: Lepo zdrav na ceste, zaprt je prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti smer Brežice med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež zaradi prometne nesreče. Štajerska avtocesta zastoj od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golorebro. Zamuda vsaj pol ure in od Domžal potem proti Ljubljanski obvoznici prav tako zastoj. Gorenjska avtocesta zastoj smer Avstrija pred predorom Karavanke, predvsem gre za zastoj tovornih vozil. Primorska avtocesta smer Koper zastoj med Uncem in Postojno, tam se je v zastoju zgodila prometna nesreča. Vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Prav tako zastoj ostaja na cesti Trzin-Črnuče, pa na ljubljanski južni obvoznici pred razcepom Kozarje-Odviča proti Brezovici. Previdno pravite, da ne pride do naleta, vozilo v okvari, pravzaprav tovorno vozilo v okvari stoji na cesti Laško-Rimske Toplice od Udmata naprej na ravnini. Kontrola pa v Medvodah pri trgovini smer Ljubljana. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj.
3: Polnimo baterije, in obenem polnimo denarnico. To se lahko zgodi samo na aktualu.
1: Napolni baterije.
4: Na aktualu.
5: A je že čas.
3: Ni še.
5: Še malo.
3: Zadnji klic, zadnji vlak danes.
5: Torej, če še niste poklicali pol potem, dejte hitro nam zaupati svoje odgovore na vprašanje, kako si med poletjem napolnite baterije. In to prek SMS-a oziroma ali klica na 051 70 80 90, ker čez nekaj minut bomo nekoga izžrebali in nagradili z Bing Bang darilno kartico v vrednosti 40 evrov.
6: Točno to, ker poletje je ustvarjeno za to, da mi ustvarjamo lepe spomine in če ste tako kot jaz in jih želite ujeti v ene take lepe tudi video spomine, ki ostanejo, potem priporočam Insta360. Jaz ga imam, to je taka kamerca, ki snema 360 stopinj in v bistvu zajame čist vse, kar oko vidi. Poleg tega pa tudi prenosnik Lenovo, moja mami ga ima že po moje 100 let in še kar ne crkne.
5: Še zmeri novo.
6: In vse ostalo super ponudbo si lahko pogledate na bigbang.si.
5: A misliš, da bi, če bi jaz postavil tisto kamero 360 sredi mojega stanovanja, da bi ona dojela v kjerem koli trenutku, kje se nahaja moj pralni stroj, ki se začne sprehajati?
3: Tako še iščemo.
1: Napolni baterije.
7: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Šaka taka
1: rita. Melodija poletja. Mambo Kings, ja, zdaj se zgodi.
0: Zdaj?
1: Vsi, ki ste se prijavili na nič metena, 70, 80, 90.
0: Čas je, da slišimo, kdo je tist, ki bo domov nesel 40 evrov.
2: Na polni baterije.
3: Na aktualu.
4: Aktualovci, veste, kako si napolnim baterije? Zjutraj vstanem ob petih, odprem vse, da sprezračam, potem grem na delač na sprehod z limonado, do prve gostilne, na kavico in domov, pa knjige v roke doma.
1: Kakšen uživač, čestitke, čestitke! Čestitke, gospa Mili. Mili.
0: Mili je tista, ki bo dobila, oziroma je že, dobila bo, po mojega ni še, ampak 40, darili bo Big Band v vrednosti 40 evrov. Vi vsi tisti, kar niste, še zmer imate priložnost, ker ti jutr se spet igramo, tako da kdo bo jutr domov nesel 40 evrov kupončka iz Big Banga, to bomo se še jutr zvedli.
5: Pa tudi v sredo, pa tudi četrte, pa še tudi naslednji teden.
1: Polepšajte si poletje, tako da skočite.
5: Blizu.
1: Ja, skočite na aktualni, skočite na Big Bang.
0: In polnite baterije.
2: Napolni baterije.
6: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Fučka mi se in jaz mi Stavros, zdaj je čas za tiste najbolj sveže športne informacije. Tukaj z nami Andrej Milković. Milko, kot vidno!
1: Ali vsaj za sveže poglede na informacije.
2: Sveže
1: informacije so dan danes težko sveže.
3: Sveže analize.
1: Tako.
3: Veš, da jih rabimo.
4: Time out.
3: Par sekund sva pokramljala in dejansko polfinale svetovnega prvenstva brez presenečen, pravzaprav zelo, zelo, zelo statistično.
1: Ja, če bi gledali statistično ali matematično, potem bolj brez presenečen sploh ne gre, ne, kajti v polfinalu bodo zaigrale prve štiri reprezentance FIFA-ine jakostne lestvice, zdaj na te jakostne lestvice jaz nekaj jako veliko ne dam, ampak vendarle, no, če pa pogledamo takole, nekdo si je vzel čas in to izračunal po milijonu nekih parametrov in glej ga zlomka, ravno te štiri reprezentance, torej v torek Francija in Španija, v sredo ena taka klasika za vse večne čase Anglija in Argentina, vemo, to je med drugim bila tista tekma, na kateri je Diego Armando Maradona čez Petra Shiltona dosegel gol z roko. Že takrat je bila ta tekma vroča, od takrat naprej so bila naslednja srečanja Anglije in Argentine še bolj vroča. Messi recimo skozi celo kariero proti Angliji sploh še ni igral tekme, tako da ogromno tekme.
2: Kaj res?
1: Zgodb in zgodbic, ja. Zanimivo, ne?
2: Zanimivo.
1: Koliko let, koliko je veliko teh tekem, tako da ja, Messi sploh še ni igral proti Angliji. Zdaj po drugi strani pa Francija in Španija sta nazadnje igrali polfinale evropskega prvenstva pred dvema letoma v Nemčiji, takrat so šli potem Španci v finale, tokrat bodo igrali polfinale svetovnega, tudi eno tako sosedsko rivalstvo. Skratka, res top polfinalni srečanj, jaz si boljših gledano iz tega zornega kota ne bi mogel želeti, seveda po drugi strani smo si vsi želeli kakšne take romantične zgodbice tipa Norveška ali kaj takega, ampak
2: Hrvaška.
1: Na koncu, Hrvaška, ampak na koncu vendarle bi rekel najbolj težko kategorniki in največje mogoče globalne viralne zgodbe, kot se spodobi za prvenstvo v Ameriki. Ne?
3: Danes fraj dan. Jutri ja. Se skupaj nadaljuje.
1: Tako, danes prost dan, že včeraj je bil eden, skratka, tokrat prvič dva prosta dneva.
2: A to, kar se nadaljuje zdaj, tekme, ki prihajajo, bojo v normalni uri igrane?
1: Ne bo več nobene tekme od teh pomembnih, oziroma pač teh, ki so še ostale, ki bi bile ob čudnih urah, torej oba polfinala ob 21. uri in prav tako, nedeljski veliki finale. Torej, torek ob 21. Francija, Španija, sreda ob 21. Anglija, Argentina in pa nedelja ob 21. na en prav posleben dan. Zmagovalec enega proti zmagovalec
3: drugega. In tvoj rojstni dan.
1: Ja, tako,
3: veliki
1: dan.
3: To sem hotel
1: dan. To sem hotel
3: povedati. Za svet športa, slovenski svet športa, prav tako. Ena dilema je v zraku, ena kočljiva debata o tem, ali je žoga na določeni tekmi zadela kabel,
1: ja, je,
3: od kamer.
1: Je.
3: Mislim, kabel, lahko,
1: ja, pač kabli so, temu se reče, kako že spider cam, ne, torej yes, nekakšna kamera, pajek, ki je na teh nekih žicah in snema z vrha. Mislim, ja, se imamo oči, ne, zdaj lahko FIFA stokrat reče, da so njeni parametri pokazali, da se tista žoga ni dotaknila ni česar, ampak se mi vidimo, žoga leti, na vrhu zadane neko žico, pade praktično navpično dol kot kamen in od tam se igra nadaljuje. Pravila absolutno pravijo. Šlo je pač za zadetek, ki ga je Anglija dosegla za 1-1 proti Norveški. Pravila pravijo, da bi se takrat igra morala ustaviti in da bi nekakšen sodniški met izvedel sodnik. Tako bi pač moralo biti. Tako da Norvežani so v tem pogledu lahko jezni, Hrvati se lahko spomnijo, da dotik njihovih las je pa ta isti čip zaznal. Po drugi strani so pa Norvežani najbolj lahko jezni na Aleksandra Sorlota, ki je pri 1-0 bi moral podati žogo Erlingu Haalandu, pa bi bilo 2-0, pa bi vse bilo drugače, ampak milijone takih nekih situacij. Ni pa prav, da se je to zgodilo in razumem tudi zdaj, da je hrvaški gnev večji, kot je bil prej. Prej sem ga malce težje razumel, zdaj ga malce lažje.
2: Pa ne, jaz jih razumem. Verjetno so žoge naštivane tako, da last zaznajo, tam so sprogramirali kabel nikakor.
1: Ja, se sem že videl neke montaže, da bodo hrvaški nogometaši imeli kabel. Mimogrede, prost dan tudi na dirki po Franciji danes.
2: Prost dan tudi to.
1: Prvi prost dan tudi na Turu danes, tako da en tak prost dan na celi črti in tudi kolesari si bodo lahko oddahnili. Mislim se, že zadnje tri dni v bistvu so se tile ta glavni že bolj vozili kot ne, ampak potem pa jutri že nova gorska etapa in bomo videli, kaj lahko Pogi naredi na njej.
3: Gre doktorju Pogačarju vse po planu?
1: Več kot po planu. Zaenkrat celo preveč. Če se vedno, kadar so stvari tako mirne in tako gre vse, se vedno bojim, da se bo nekaj zgodilo, ker veš, kako je to, ne? Ko je premalo napetosti, se nekaj najde, ampak
3: držimo pesti.
1: Hvala, Milko.
3: Živajte dan, prosti dan, naredi kaj lepega.
1: Bom si že našel nekaj, da ne bo prosto.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
3: Sledite svojim željam.
4: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
5: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
6: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Kaj če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
9: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
10: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
11: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.
12: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
13: Zakaj so pa unikatne?
12: Ker imajo wind-free tehnologijo.
13: A, hlajenje brez pihanja.
12: Tako je.
14: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
15: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
16: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Strošek izvedbe občinskega referenduma o parkirnem odloku v Ljubljani, ki ni uspel, je znašal okoli 1 milijon evrov. Tajnik občinske volilne komisije Gregor Rigler pravi, da je to realen strošek, največji strošek po njegovih besedah znaša pošta, torej obvestila volivcem in raznos. Rigler je odgovoril tudi na vprašanje, zakaj je občinska volilna komisija referendum izvedla sama, brez pomoči DVK.
2: Država pravi, da je to prevelik zagon, da mora 3 ministrstva zagnati, da vzpostavi ta ISDVK, da deluje. Rekli so, da nimajo pravne podlage. Jaz mislim, da če so lastniki programa, imajo pravno podlago, ga lahko dajo za take stvari in bomo tudi seveda ustrajali na temu, da v prihodnje se to zgodi.
1: Obsežen požar na Korčuli, ki je izbruhnil v soboto popoldne, je po navedbah hrvaških gasilcev pod nadzorom. Ogenj je po zadnjih ocenah opustošil okoli 900 hektarjev površin. Število gasilskih enot na tem dalmatinskem otoku so danes zmanjšali, del gasilcev pa preusmerili na otok Mljet, kjer je izbruhnil nov požar. Če bi imel moč odločanja, julija in avgusta sploh ne bi dirkal, je dejal slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar po 9. etapi dirke po Franciji. Dodal je, da bi povsem spremenil koledar dirk in da je pripravljen ostajati ob 5, da bi startali ob 8 zjutraj. Sicer pa je svojo ekipo pohvalil, da se zelo dobro hladijo in ohranjajo primerno telesno temperaturo. Imejte lepo dopoldne tudi v naši družbi.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: glasba.
1: Moj dan.
0: Skupaj smo aktual.
1: Narejen za moja ušesa.
0: Aktual. Aktual.
2: Čez deseto, dobro danes, sončno in vroče bo danes do 33 se ogreje popovdne. Jutri do povdne še sončno in okoli 16 čez dan oblačno, tudi kakšna nevihta se zna v mesu zgoditi, vseeno bo toplo do 33 gremo jutri. V sredo bo še podobno, nekaj neviht zvečerno, sonce pa spet od četrtka naprej. Pozdrav na ceste in previdno za volanom, zaprt je prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež zaradi prometne nesreče v smeri Brežic. Prometna ovira promet tudi na cesti Velenje-Arja vas pri Marofu, tam nastaja nekaj zastoja. Zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro, zamude je nekje pol ure, stojite pa tudi od Domžal proti Ljubljani. Pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije in na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam pa še naprej proti Brezovici in tudi na cesti Les-Ceblet gre bolj počasi, tako da previdno in predvsem strpno. O nesrečah za stojih radarjih pa poročate na 08013 02.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: Uživa, živa Dobnik.
1: Živijo, dobrodošli in hello, še eno poletni ponedeljek je pred nami. Voda, klima, ventilator in senca. To naj bodo danes naši sopotniki, pa ne bo zabiti na muziko. Aktual špila noč in danes. Zdaj lepo zapoje pevec, ki je nekoč konec 80-ih delov tudi kot radijski voditelj. To je Davor Bornan na Aktualu.
2: Nitko ne zna,

0: ima svoj dom, ni pogled materin, ja živim kaj pape. Ja sam vagabundo sin.
1: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual. Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Kia. Največ avta za vaš denar.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-Romat.si.
5: Za lahkotnost koraka in

0: Bivanja od vrha do tal.
1: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
2: Iščeš vročo avanturo? urgenca.com.
3: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
7: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
8: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Halo baza, halo baza.
10: Nogometna šola Cesar Jokić opisuje nadobudne nogometne navdušence med 5 in 10 letom starosti. Naj vaš otrok skozi igro, zabavo in veselje spozna nogomet. Več informacij o opisu na bazasporta.si.
11: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Petkova zelin mojstri na aktualu točno ob 10:30. Sončno dopoldne preživljamo skupaj, tudi popoldne bo sončno in kar vroče do 33 gremo danes. Jutri dopoldne bo sončno in okoli 16 čez dan oblačno, tudi kakšna nevihta se zna zgoditi vmes, bo pa vseeno toplo do 33 namerimo jutri. V sredo bo še podobno, nekaj neviht zvečerno, sonce bo potem spet od četrtka naprej. Poglejmo še trenutne temperature. Ljubljana in Mozirje 25, Žalec 26, Radenci 27 in Piran 28.
1: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Zdravna cesta in previdno za volanom zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Velenje Arja Vas pri Kamnolomu zaradi prometne nesreče nastal je zastoj v obe smeri, obvoz za osebna vozila gre pa čez Ponikvo. Zastoje imamo tudi na Štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golorebro, to je zamude pol ure, pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi tu se boste zamudili nekje pol ure. Na Gorenjski avtocesti imamo zastoj predvsem to vornih vozil pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Počasi gre pa tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej proti Brezovici in pa tudi na cesti Lesce Bled. Če greš še kje bolj počasi, nič 80, 13, nič 2.

Hvala, no, prava bomba, pa tudi hrvaški glasbenik, producent, multiinstrumentalist, Nidari, vedno išče nove zvoke, ne boji se eksperimentirati in stopiti iz cone udobja, gre za res pravo mašino.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.
2: Radio Aktual.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju. 5 minut.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Znižanje za Lando do 50%.
3: Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
4: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
5: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje?
2: Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
6: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
8: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Naturhotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
9: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
10: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
11: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
12: Notranja vrata.
13: Vrata -branešič.si.

0: Manuel Pungartnik, inštruktor varne vožnje v AMZS centru varne vožnje na Vranskem, svetuje: otrok ne sme ostati v avtu.
1: Previsoke temperature so lahko smrtno nevarne. Na poletnem soncu avto postane kot pečica, zato nikoli ne puščajmo nikogar v zaprtem parkiranem avtomobilu niti za hip. Velja namreč, da učinek klimatske naprave že po nekaj minutah popusti in vozilo se začne zelo hitro segrevati. Bodimo pozorni, v vozilu imamo potnika, ta naj ne ostane v vozilu, ne glede na čas naše odsotnosti. Enako velja tudi za domače živali.
0: Poletno prometno na Aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Zunanji minister Tone Kajzer je v nedeljo na srečanju s predstavnico Evropske unije Kajo Kalas prosil za pojasnila o preglednosti izbirnega postopka za položaj posebnega predstavnika Evropske unije za Sahel, za katerega je Kalas predlagala nekdanjo ministrico Tanjo Fajon. Kajzer je dejal, da Slovenija še ni sprejela odločitve o podpori Fajon.
2: Jaz sem samo, bom rekel, izrazil pričakovanje, da se me obvesti, kako je postopek potekal, ali je postopek potekal transparentno in ali je bila morebiti kršena integriteta postopka, tako da na tem še delamo, niso stvari še popolnoma jasne. Mi si moramo prizadevati, da so vse te stvari dejansko jasne in transparentne, da ne prihaja, ker v času, ko se je zgodila ta kandidatura, prejšnja vlada je opravljala samo tekoče posle. Tako da na tej točki smo in nimam še vseh pojasnil, zaradi tega bo ta zadeva zaenkrat, kar se nas tiče, še ostala odprta.
1: V nedeljo dopoldne so bili ljubljanski policisti obveščeni o vlomu v vozilo na območju Bežigrada. Osumljenec naj bi razbil steklo in vlomil v vozilo, iz njega je odtujil več kosov orodja, s čimer je lastnika oškodoval za okoli 6000 evrov. Osumljenca so na podlagi informacij očividca v neposredni bližini kmalu izsledili in ga pridržali. Pri 78 letih se je poslovila filmska legenda, zvezda filmske franšize Jurski park in ganljivega klavirja Sam Neill. Njegova družina je sporočila, da jih je zapustil nenadoma in nepričakovano, ter dodala, da je umrl v Sidniju obkrožen z družino in z dostojanstvom, ki je zaznamovalo njegovo celotno življenje. Naredite si lep ponedeljek, mi pa bomo z vami spet čez eno uro.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Sončno in vroče bo danes do 33 namerimo popovdne. Jutri dopovdne sončno in okoli 16 čez dan oblačno, tudi kakšna nevihta se zna zgoditi vmes in pa do 33 stopinj. Jutri bo še podobno, nekaj neviht oziroma v sredo, nekaj neviht zvečer čez dan sonce, no, za res sončno vreme, tudi toplo pa od četrtka naprej. Previdno in strpno na poti, zaprta je cesta Velenje Arja vas pri kamnolomu zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj v obe smeri, obvoz za osebna vozila gre pa čez Ponikvo. Zaradi nesreče je zaprta tudi cesta Mežica Črna na Koroškem Šoštanj pri Mali Črni. Prometna nesreča močno ovira promet tudi v Ljubljani v križišču Celovške, Gosposvetske in Blajvajsove pri hotelu. Tu se pričakuje tudi nekaj zastojev. Pokvarjeno vozilo stoji na cesti Vrhole Tepa je na klancu navzdol proti Tepanju. Zaradi pokvarjenega vozila pa je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici in predorom Cenkova v smeri Maribora. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice jug proti predoru Goro Rebro. Tu je zamude nekje pol ure zamude pa tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Na gorenski avtocesti imamo zastoj predvsem tovornih vozil pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Počasi gre tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in še naprej proti Brezovici. Tudi na cestah Šmarje Koper, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. O zastojih, nesrečah, radarjih, kontrolah poročate na 08013 02.

0: dan se začne. Na Aktuan. Uživo. Živa Dobnik.
1: Dobrih večer za najsto in lep pozdrav. Zdaj lepo špegamo še malo proti našem glasbenem dvoboju. Dve lušni poletni za mal pomigati z Ritko in ja, tudi kar težko se bo odločiti, ker rezultati so zelo ves. Pa o naslednji.
0: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Klikamo na Facebooku, Instagramu in spletni strani Radio Aktual in na eni strani danes Daniela Martino.

0: In lep poletni dan, to se pravi, tole imamo danes v glasbenem ringu, Carmen Stavec ali Danilo Martinović. Vi pa klikate, mi zavrtimo.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Pizza Bella Napoli, Betezza e Odissea. Ma è da qua buono come da bicuca la moja nonna. Dio mio.
2: Biradi pametno kupili in prihranili. Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai and Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 € ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai and Smart.
3: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
4: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
6: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
5: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
6: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
5: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
6: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
7: Najprej sem se vozil, pa sem malo hodil, zdaj se pa spet vozim.
8: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
10: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
11: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
10: Zajčjadobrava.si.
12: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, doma.

0: domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.

0: z aktualom, lahko tudi v pisarni, voham morje.
1: Aktual.
2: Kje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad, što se nismo više?

Marina Tomašević na aktualu 3 minute čas pol 12. Sončno zaenkrat do povdne še preživljamo skupaj, tudi popovdne bo sončno in vroče, nekje do 33 namerimo. Jutri do povdne sončno in okoli 16 čas dan oblačno, tudi kakšna nevihta se zna zgoditi, vseeno bo toplo do 33 namerimo. Sreda bo še podobna, nekaj neviht zvečer, no sonce pa potem spet od četrtka naprej. Kaj kaže, trenutne temperature Črna na Koroškem 24 stopin, Kamnik in Vrhnika 27, Krško 29 in Ankaran 31. Yes.

0: se mi zdijo, mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Pozdrav na ceste, cesta Velenje Arja Vas pri kamnolomu je spet odprta in prevozna in imamo pa zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti med priključkoma Domžale in Šentjakob zaradi poškodovanega jaška. Zaradi nesreče je zaprta cesta Mežica Črna Šoštan pri Mali Črni in pa tudi cesta Muta Dravograd pri Muti. Kar nekaj zastojev imamo na Štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golorebro, zamude je več kot pol ure. Pol ure pa se čaka tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Na gorenjski avtocesti imamo zastoj predvsem tovornih vozil pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Na južni ljubljanski obvoznici gre počasi od Rudnika proti počivališču Barje, pa tudi na zahodni od Koses proti Kozarjem, še naprej proti Brezovici. Pa na cestah Šmarje Koper, Lucija, Strunjan, Ravbr komanda Postojna, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Še en radar ste opazili v Šmarju pri Jelšah v smeri pri trgovini proti Rogaški Slatini. Previdno strpno za volanom. O zastojih, nesrečah, radarjih pa poročate na 80 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Prvi v srčnosti.
1: V radosti.
0: V ljubezni.
1: Skupaj smo.
0: Aktual. Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
2: Erik pogreša dolgodlakega britanskega mačka, ime mu je Dexter, ima pa dolgo belo dlako po hrbtu in repu je malo siv. Sicer pa srednje velikosti, težak okrog 5 kg, čipiran in z modrimi očmi. Mucka pogrešajo tudi na Ptuju, po noči je pobegnil iz veterinarske klinike Mlakar svetlo sive barve, na tački ima še vedno del infuzije, ki si jo je pregriznil. Tudi Mojca je pisala, da pogreša dva mucka v Bukovici pri Vodicah, gre pa za goli mački pasme Elf Cat, ime ima Eli in Holly. Prosim za pomoč, kontakti so objavljeni na naši spletni strani.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
4: Iščete kakovostno hrano za svojega psa? Izberite Pet Kult. Okusno in uravnoteženo prehrano za vsak dan. Brez koruze, pšenice, soje, jajc in umetnih dodatkov je odlična izbira tudi za pse z občutljivo prebavo. Kakovostno meso, arktični kril in skrbno izbrane sestavine poskrbijo za vitalnost, zdrave sklepe ter sijočo dlako. Pet Kult. Na voljo v vseh prodajalnah Mr. Pet.

0: Aktual. Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes in čez 30 let. Internorm.
1: Akustični leseni paneli in dekoracija sten in stropov za manjši odmev. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.
3: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa. 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Kvalitetne zavese in senčila.
6: Moje okno, moj okras.
5: lan-do.si.
7: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
8: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.
9: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
10: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
11: Zakaj so pa unikatne?
10: Ker imajo wind-free tehnologijo.
11: A, hlajenje brez pihanja.
10: Tako je.
12: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino so predstavili rezultate letošnje splošne, poklicne in mednarodne mature v spomladanskem roku. Kot je pojasnila državna sekretarka na ministrstvu Mojca Škrinjar, se je splošne mature letos udeležilo 6782 kandidatov z 83 srednjih šol. Od teh jih je maturitetno spričevalo s pohvalo pri splošni maturi prejelo več kot lani.
2: Takih kandidatov je bilo 208, lani ob tem času 177. Najvišji možni splošni uspeh, 23 točk ali 20 točk, je letos doseglo 64 kandidatov, julija lani 37, od tega 45 deklet in 19 fantov.
1: V bližini Pariza je v nedeljo popoldne izbruhnil silovit gozdni požar, ki so ga lokalni gasilci označili za požar izjemnega obsega. Do polnoči je pogorelo že približno 800 hektarjev površin, požara pa še vedno niso uspeli omejiti. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je zavzela za starostno omejitev dostopa do družbenih omrežij na ravni Evropske unije. Stroka predlaga, da bi lahko do družbenih omrežij mladoletniki sami dostopali šele po dopolnjenem 13. letu starosti. Komisija bo ustrezno pravno podlago predstavila jeseni. V Kopru pa se začenja poletna šola slovenskega jezika. Prireditelji bodo gostili 50 udeležencev iz 16 držav, ki bodo popoldne in zvečer obiskovali delavnice in se tudi udeležili ekskurzije. Organizatorji bodo z različnimi dejavnostmi udeležencem približali slovenski jezik, kulturo in vsakdanje življenje v državi. Želimo vam lepo popoldne tudi v naši družbi.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

10 čez 12, dobro dan, sončno in vroče bo danes do 33 namerimo popovdne. Jutri dopovdne bo še sončno in okoli 16 čez dan se bo pooblačilo, tudi nevihte pričakujemo, vse nam bo toplo, prav tako do 33 gremo jutri. Sreda bo še podobna, nekaj neviht zvečerno sonce, pa potem spet od četrtka naprej. Cesta in previdno na poti zaprtje vozni pas na Štajerske avtocesti med priključkoma Domžale in Šentjakob zaradi poškodovanega jaška. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Mežica Črna Šoštan pri Mali Črni in pa tudi cesta Muta Dravograd pri Muti. Kar nekaj zastojev imamo na Štajerske avtocesti od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro, tu je zamude 40 minut, pa na Primorske avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tu je zamude pol ure. Na Gorenj Na avtocesti imamo zastoj predvsem tovornih vozil pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Počasi gre še na južni ljubljanski obvoznici od Rudnika proti počivališču Barje, pa tudi na zahodni od Koses proti Kozarjam in še naprej proti Brezovici. Na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Ravber Komanda Postojna, Bohinska Bela Bled in Lesce Bled, tudi tu prihaja do zastojev. Imamo pa še en radar v Celju na Kidričevi v smeri pri trgovini proti Štoram. Vidno in strpno za volanom, za dosto varnostno razdaljo seveda. O zastojih, nesrečah, radarjih pa poročate na 08013 02.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

No deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

Danes o zakonu smo slišali na aktualu, no, zakonu za mene pa tudi dobre stare nostalgične melodije. In tale Zim zelena pa spada med klasike, zmagovalna melodija morja in sonca leta 89.

0: jasno, vrniva se na najno obalo, na aktualu v celoti čez dobro minuto.
1: Dober za poslušati.
2: Dober za pogledati.

0: Še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse. Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Kia. Največ avta za vaš denar.
7: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
8: Samski.
9: Samska.
8: Onaon.com.
10: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
11: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
12: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
13: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
14: Psst. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.

0: Po letih v službi lahko preživim le z aktualom.
1: Aktual, narejen za moje poletje.
2: Vanula je.

0: 5 čez pol, temperature pa Piran in Ljubljana 29 stopinj, Lenart in Zidani most 28, Jesenice 24. Do 33 gremo danes ob soncu, jutri pa takole, dopoldne še sončno in okoli 16, čez dan se bo pa oblačilo, tudi nevihte pričakujemo, vseeno bo vroče, do 33 se bo ogrelo. V sredo bo še podobno, čez dan sončno, zvečer nekaj nevihto, sonce pa potem spet od četrtka naprej.
1: Doživite vsako tekmo, kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
0: Previdno za volanom, prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti pred počivališčem Polskava proti Mariboru. Zaradi nesreče je promet urejen izmenično enosmerno na cesti Muta-Dravograd pri Muti. Zaprt imamo vozni pas na Štajerski avtocesti med priključkoma Domžale in Šentjakob zaradi poškodovanega Jaška. Zastoji pa na Štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golorebro, to je zamude pol ure, stojite pa tudi od Krtine proti Ljubljani. Tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru to je zamude 20 minut. Počasi gre še na zahodni ljubljanski obvoznici od Viča proti Kozarjam, še naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Strunjan in Lesce Bled. Previdno in strpno na poti, če opaste še kega krader, nič 80, 13, nič 2.

Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.

0: Akademija gorskega žara.
1: Poletje na kopa.
2: Jo, dober žar, dobra glasba, super družba, to nas čaka 8. avgusta, ko Roštiljada prihaja na festival KKŠ Summer Fest na Kopah. Čez dan odlične dobrote z žara in pravo festivalsko vzdušje, zvečer pa na odr, oziroma odr zauzamejo Petar Grašo, Plavi orkester, Čuki in tudi Firbci. Res lušten dan bo tole 8. avgusta, no pa še nekaj treba povedati. Heidi in Matijas sta se ta teden preizkusila na Akademiji gorskega žara in dobila en fajn izziv. Iz dobrot žara sta morala sestaviti najlepši krožnik. Šla sem gledat, en je pač mal bolj estetski in umetniški, drugi en mečkan bolj poseben, a tak da skočite na Facebook in Instagram pogledat to njuno umetnino, a komentirat, komu je šlo bolje in po šesti dan žrebamo nekoga, ki bo prejel nedeljsko kosilo na Kopah in to za dve osebi.
0: Legendarna Roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Aktual.
1: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.
3: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
4: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
5: Pica da teka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70-551-200.
7: Samo v Supernovi. Samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
8: Sledite svojim željam.
9: BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat strečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. Soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
10: V trgovinah Mana in na spletu lahko sedaj pri sezonskem popustu prihranite še več. Ob nakupu dveh ali več artiklov, ki so že znižani do 50%, prejmete še dodatni 20% popust.
11: Več na www.mana.eu.
12: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
13: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3 3 9 9.
3: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Komisija za preprečevanje korupcije je vladi, državnemu zboru in državnemu svetu poslala sistemska priporočila, s katerimi želi izboljšati preglednost priprave in sprejemanja zakonodaje ter zmanjšati korupcijska tveganja. Po oceni komisije so številni primeri iz preteklega in sedanjega mandata pokazali, da se zakonodajni postopki prepogosto izigravajo, kar zmanjšuje zaupanje javnosti v delovanje države, govori predsednica KPK Katarina Brvar Sternad.
2: Zato smo na podlagi primerov, ki smo jih obravnavali ali smo jim prična trenutno, vladi, državnemu zboru in državnemu svetu poslali sistemska priporočila za večjo transparentnost zakonodajnega postopka. Z njimi predlagamo rešitve za zaznana korupcijska tveganja. To je pomankljiva transparentnost, nepregleden vpliv interesnih skupin, zasledovanje zasebnega interesa in neustrezna kakovost predpisov.
1: V Sloveniji lahko ta teden pričakujemo nov vročinski val, ki pa ne bo tako izrazit, kot je bil denimo junijski. Temperature bodo od 30 pa do največ 35 stopinj Celzija, pravi meteorolog Brane Gregorčič.
3: Bodo pa vročino spremljale tudi razmeroma pogoste popoldanske in večerne nevihte, začenši s torkom, pa potem tja vse do konca tedna. Verjetno ne bo dneva, ko kje po Sloveniji ne bi nastajale nevihte, seveda ne bodo pa nastajale vsak dan povsod.
1: V ukrajinskih napadih z droni v Moskovski regiji so bili danes ubiti 3 ljudje, 5 je ranjenih. Ruske sile so sicer po noči sestrelile več 10 brezpilotnih letalnikov, ki so bili usmerjeni proti Moskvi, še poročajo tuje tiskovne agencije. Več novic si lahko preberete na svet24.si, mi pa bomo kmalo spet z vami.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Sončno in vroče popoldne je pred nami, do 33 namerimo danes. Jutri do poldne še sončno in okoli 16, čez dan oblačno, tudi kakšna nevihta se zna zgoditi, ogrelo se bo do 33. V sredo bo še podobno, nekaj neviht zvečer, sonce pa od četrtka naprej. Vidno na poti prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti pred počivališčem Polskava proti Mariboru. Zaradi nesreče je promet urejen izmenično enosmerno na cesti Muta-Dravograd pri Muti. Zaprt imamo počasni pas na Štajerski avtocesti med priključkoma Domžale in Šentjakob zaradi poškodovanega jaška. No, kombi s počeno pneumatiko pa stoji na prehitevalnem pasu na Primorski avtocesti med Ravber komando in Uncem proti Ljubljani, tako da prosim previdno. Tam pa še kar nekaj zastojev imamo na Štajerski avtocesti, gre počasi od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golorebro, tu je zamude 30 minut, pa od Krtine proti Ljubljani gre počasi. Tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tu je zamude 20 minut. Na zahodni ljubljanski obvoznici od Viča proti Kozarjam še naprej po Primorski avtocesti proti Vrhniki. Tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Previdno, strpno in zadostno varnostno razdaljo na vaši poti, prosim, o radarjih, nesrečah, zastojih pa poročate na 08013 02.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: Potem do podnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: 15 čez 13 in ponedeljek 13, kar je po moje večja grozljivka kot petek 13, ker petek 13 ima vse to prednost, da je petek, ne. Ampak vseeno držim pesti, da imate dober dan. Si pa predstavljam, da ga ima tudi odličen glasbenik, ki se lahko pohvali s tem, da je v enem letu napisal kar 300 pesmi.
1: Te ljubim, dok ne padne noč, praviš me ludim, krivaš voliš to.
0: To je neumorni Gino Marino, vrhunski vokalist, svojo novo, da te ljubim na aktualu čez dobro minuto. Aktual.
2: Dober za poslušat.
3: Dober za pogledat.
2: Radio Aktual.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: 12. septembra vas vabimo na edinstven 14. Triglav Tek by Moj Tribe v čudovitem parku Brdo pri Kranju. 5, 10, 21 km, družinski, otroški in vključevalni tek ter novo Moj pohod na 10 km in biznis tek trojk na 5 km. Triglav Tek by Moj Tribe, več kot tek. Prijave so odprte do 5. septembra. Več na triglavtek.si.
7: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 € ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
8: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
9: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Ta vikend gasilska veselica Sečovlje. V petek program za najmlajše ter zabava z Dejanom Bunjakom. Soboto pa ples z Etienom in Tempera bendom ter gostom večera Vilijem Resnikom. Ko gasilci v Sečovljah zanetijo žur, se pleše brez pauze in cenzur. Vabljeni!
11: Trgovine Impos. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 € mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Novo na aktualu.

0: Točno pol dveh kaže ura, temperature pa takole Lucija, 31 stopinj Celje, 30 Kočevje, 29 Tolmin, 28 in Mislinja 27, nekje do 33 se ogreje danes ob soncu. Za jutri pa kaže, da bo dopoldne še sončno in okoli 16, čez dan se bo pooblačilo, pričakujemo tudi nekaj ploh in neviht, vseeno bo ostalo toplo do 33 gremo jutri. Sreda bo še podobna, nekaj neviht nas čaka zvečer, sonce pa spet od četrtka naprej.
1: Čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Pozdrav na ceste in previdno na poti. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Strunjan Izola v Strunjanskem drevoredu zaradi prometne nesreče. V obe smeri so nastali zastoji. Zastoji pa tudi na Štajerske avtocesti od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golorebro v smeri Ljubljane, tudi proti Mariboru od Dramelj do predora Pletovarja in od Krtine proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kose in na južni od Viča proti Kozarjam, še naprej po Primorski avtocesti proti Vrhniki v smeri Kopra. Tudi na cestah Šmarja, Koper in Lesce Bled gre bolj počasi. Če še kje stojite v koloni, nič 80, 13, nič 2.

Tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

aktuala in upam, da skupaj mirno plujemo čez ponedeljek, čeprav glede na količino mailov, klicev in ljudi, ki so pozabili danes, da obstaja dobra volja, bi lahko bil to bolj adrenalinski rafting kot mirna plovba, ampak nad vodo se držimo, to je važno.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča.
4: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
7: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
8: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Komisija za preprečevanje korupcije je vladi, državnemu zboru in državnemu svetu poslala sistemska priporočila za večjo transparentnost zakonodajnega postopka. Rok za odziv je 3 mesece. Ponujajo rešitve za odpravo in zmanjševanje korupcijskih tveganj, ki jih je KPK in javnost zaznala v različnih primerih sprejemanja zakonodaje. Kako bi se ta v prihodnosti obnesla, je Tina Divjak razložila na primeru zakona o veterinarstvu z eno od možnosti.
2: Ko bi nek poslanec vložil zakon, kot zakon o veterinarski službi, kakorkoli se že imenuje, bi pač v tem začetnih pred poglavjih zakona bila ena točka razkritja relevantnih okoliščin in bi tam napisala, v preteklosti bila zaposlena, lastnica je, ne vem, brat, lastnik, ne vem, karkoli, tega in tega. In to bi bilo javno znano, javno objavljeno, vsi bi to vedeli in potem bi bilo tudi manj teh nekih teorij zarote.
1: Kolegij državnega zbora pa je danes za zaprtimi vrati ugotovil, da je šlo pri izjavi poslanca Svobode Lenarta Žavbija o vazelinu za hujšo kršitev kodeksa in mu kot sankcijo izrekel opomin z javno objavo. S tem so se strinjali predstavniki vseh poslanskih skupin. Predstavniki članic Evropske unije so dokončno potrdili novo zakonodajo za ukrepitev pravic letalskih potnikov v uniji, ki bodo lahko še naprej zahtevali odškodnino za zamude daljše od 3 ur. V skladu z novimi pravili bo mogoče na letalo brez doplačila nesti osebni predmet, kot je majhna torba ali nahrbtnik, družine z otroki pa se med dodeljevanjem sedežev naj ne bi ločevale. Letalski prevozniki morajo zagotoviti, da vsaka oseba, ki spremlja otroka mlajšega od 14 let, sedi na sosednjem sedežu brez dodatnega plačila. Naredite si lep ponedeljek, v vaši družbi bomo ponovno čez 1 uro.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Dežniki. Imeti v avtu ali ne imeti, to je zdaj vprašanje.
6: Imeti v avtu, če smo vsaj malo občutljivi na sončne žarke.
5: Ne zaradi dežja se mislim.
6: Ne zaradi dežja, pa v tem trenutku še ne, mogoče jutri bo bolj potrebno, no danes bo še vedno jasno, zdaj le smo v vrhuncu temperatur do 33, merimo po različnih krajih po Sloveniji. Tudi jutri do povdne še po večini sončno, no popovdne in zvečer pa dežniki pridejo poštev. Začele se bodo pojavljati krajevne nevihte, kar se tiče temperatur, zjutraj med 15 in 19, ob morju okoli 21, no čez dan pa podobno kot danes do 31, v južni Sloveniji do 33.
5: Poglejmo še dogajanje na cestah. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Domžalami in Šentjakovom. Zaradi poškodovanega Jaška, zastoj proti Ljubljani od Krtine do Šentjakova. Zastoji so na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Mariboru od Zime in proti Ljubljani od Slovenske Bistrice jug, pa na primorski avtocesti zastoj smer Koper med Uncem in Postojno, na ljubljanski zahodni obvoznici in to na celotni ljubljanski zahodni obvoznici in na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Primorski do Brezovice. Zastoj še na obalni hitri cesti proti Izoli med Bertoki in Koprom center in na cestah Lesce, Bled, Krtina, Domžale. Daljši zastoji so na cesti Izola Portorož zaradi nesreče v strojnjanskem drevoredu, tam promet poteka izmenično, enosmerno, pestro. Če pa še kje obazite kakšne zadeve, na vaši poti, nič 80, 13, nič zdaj.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop and Roll. Nami v živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunder.
1: Dobar dan, buongiorno, hello.
2: Dobar dan.
1: Evo, poletni ponedeljek popoldne se je začelo. Glej, kdo je nazaj z dopusta, res se veselimo.
2: Glej, pa ne, da si se veselil, no, da pridem nazaj, Rudi.
1: Zakaj sem pa dol gledala, zdaj?
2: A kaj jaz in kam se ti vse veseliš?
1: Ne. Bolj se veselim, ker se vrača 12 čez 2, Žana Trač povedal, zdaj smo malo taval v temi.
2: A, si moraš misliti.
1: Ja, nisem, lej, delam na radiju, ne vem, kaj se dogaja po svetu zaradi tebe, ker te ni bilo, tako da prosim.
2: Okej, greva v svet, oziroma greva kar v našo zlato Slovenijo. Aha. Znani so namreč rezultati letošnje mature in splošno maturo.
1: Nostalgija.
2: 91 oziroma skor 92% kandidatov je opravil uspešno, poklicno 2% manj, se pravi še vedno čez 90. No zdaj pa tako, vseh možnih točk je doseglo 23 dijakov na splošni in 64 na poklicni maturi. Kaj pa zlatih maturantov? Tudi teh imamo nekaj zdaj v Sloveniji. 324 tistih, ki ste dosegli skoraj vse točke.
1: Devet več kot lani.
2: Vivat akademija.
1: To je to, bravo. Jaz verjamem, da se vsi spomnimo momenta, ko smo zvedeli rezultate. Kako je bilo mogoče, a dobimo kakšen sveže vtise zdajle od dijakov aktualovca tam zunaj?
2: Ali pa recimo, če je tudi kakšna mama danes sodelovala zraven, ki je otrok zvedel, ne?
1: Recimo, če se internet ni sesul. Napišite nama, nič 4, 1, 30, 40, 50, mi pa zajadramo na pomol.
2: Kako sem jaz takrat jadrala, ja?

0: Sexual.
1: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Ej, kako prideš na Brač?
3: S trajektom.
2: Kako pa do trajektne karte?
3: Z Aircashom.
2: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
3: Z Aircashom.
2: In napolniš ENC?
3: Z Aircashom.
2: Kako pa je tepi ime, ko si tako cool?
3: Kar Aircash mi reci.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: Wow! To poletje igramo padel na Alley Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Alley Sky.
7: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
9: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
10: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
11: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
12: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
13: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
14: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
15: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Pol tri je ura. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: In poglejmo v nebo in v prihodnost.
1: Kako ti kaj kaže, ko pogledaš gor brez sončnih očal?
0: Peče oči.
1: Vroče imamo in sončno. Praktično povsod po Sloveniji, temperature tam okoli 30, no na Bledu naprimer 29, potem pa Črnomelj 30, Novo mesto in Kranj 31, tako tudi Celje in Ptuj, v Mariboru 32, Trbovlje 33, pa tudi Murska Sobota 33 stopinj. Jutri še zelo podobno, kar se tiče temperatur sploh, dopoldne po večini sončno, no popoldne pa lahko pričakujemo že kakšno krajevno nevihto. Sreda in četrtek zgledata, da bosta se še mal izmenjevala. Naj bi pa v sredo popoldne oziroma zvečer mal bolj res nevihtno razdivjalo tole naše vremensko, celotno vremensko situacijo, tako da nekaj se govori tudi o počasnem prihajanju hladnejše fronte, ampak počasi in z občutkom še vedno imamo po državi veliko požarno ogroženost naravnega okolja, tako da še vedno je vroče in nas peče.
2: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Poglejmo še na ceste. Zaradi nesreče promet ovira na ljubljanski zahodni voznici pri Brdu proti Primorski, zastojem do Kose, zaprte vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani, v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega pijaška, zastoj proti Ljubljani od Krtine do Šentjakoba. Zastoj tudi na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Mariboru od Zime in proti Ljubljani od Slovenske Bistrice jug, zastoj še na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, na ljubljanski zahodnji obvoznici od Brda in na ljubljansko južno obvoznico od Viča proti Primorski do Brezovice, zastoj še na obalni hitri cesti proti Izoli med Brtoki in Koprom center in na cestah Lesce, Bled, Krtina, Domžale. En daljši zastoj je na cesti Izola Portorož zaradi nesreče v Strunjanskem drevoredu, tam javljate, da je promet urejen izmenično enosmerno. Radar modra škoda na štajerski avtocesti na obvozu Celje center proti Mariboru, če pa še kaj, nič 80-13, nič 3.

0: čas je, da spet vstopimo v svet živali.
1: Ja,
0: pestro je bilo čez vikend. Ogromno enih takih stvari sem najdel. Recimo tisti, ki gledate nogomet, mogoče ni glih tema zate, ampak mogoče pa zanimivo.
1: Mogoče tisti, ki gledate nogomet, potem Rudi pogleda mene in reče, pa to ni tok tema zate.
0: Ampak se je zanimivo.
1: Se ne veš, a gledam nogomet ali ne.
0: A gledaš?
1: Ne gledam.
0: Španski biolog Jesus Ortega je na Karibih odkril eno novo vrsto morskega polža in ker je on velik fan nogometom, je se odločil, da bo tega polža poimenoval po 40-letnem golmanu zeleno-ortskih otokov v Ozini, ki ga je letošnji SP pro
1: svetovno prvenstvo.
0: Svetovno prvenstvo je storil med zvezde, se pravi, poimenoval je novega morskega polža po enemu fuzbalerju
1: Vozinja.
0: Ja, tako.
1: Se pravi, nov morski polž, ki smo ga zdaj čist na novo odkrili, se imenuje po
0: golmanu.
1: What?
0: Dobro,
1: full dobro.
0: Sicer pa ena tema, ki pa te mogoče zanima, pa vse tiste, ki ste mogoče tarča komarjev in podobnih insektov. Odkrili smo, zakaj so zdaj eni komarji. A veš, če dva sedita na terasi, pa enega skozi pikajo drugega. Ne, dva človeka. In enega skozi pikajo drugega, pa ne.
1: Par nama vidmarja, ja, v redu.
0: No, evo, zdaj imam razloge, zakaj. Evo, odrasli so za komarje privlačni še od otrok. To je prva. Ker valjda odrasli izdihujejo več ogljikovega dioksida, večjo verjetnost za pike imajo tudi nosečnice, tako da pogled, če je vidmar noseč. Ljudje z večjo telesno maso ter osebe med telesno aktivnostjo ali takoj po njej. Ko pač...
1: Hočeš reči, da sem lena.
0: Ne. Pomembno vlogo, pazi to, to so pa tudi ugotovili, igrajo geni. Strokovnjaki zato menijo, da je privlačnost za komarje v veliki meri prirojena in se skozi življenje le malo spreminja. Če so tvojo mami radi pikali za tebe, na porodu.
2: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
0: Pa nisem rekel, če se je tvoja mami radi
1: pikali. Rudi, upam, da jaz ti ne poslušaš zdaj le moja mami. Ok, zdaj pa mi gremo za res v naše živalske... Lih, kar sem jih zgubila, le, ker si vedo k zmedu. V naš živalski hlevček, kjer se je zgubil zdaj, oziroma pogrešate kar nekaj živali. Začeli pa bomo z takole. Imamo ga. Evo, imamo ga.
0: Panika,
1: mučkom. Mučkom iz slemena. Pogrešana je dolgodlaka britanska mucka. Pač ima dolgo dlako, malo sive barve na pohrbtu in repu. Erik pa pravi, da je ta mucek težak okrog 5 kg. Če ste ga slučajno kje zagledali, šibite na našo spletno stran, ker je Erik pustil svojo telefonsko številko. Točno to pa je naredila tudi Suzana iz okolice Ptuja. Tudi pogreša mucka in sicer svetlo sive barve. Zdaj pa tako, ta mucek je po noči iz veterinarske klinike Mlakar pobegnil, kar pomeni, da ima na tački zdaj še vedno del infuzije, ki si jo je pregriznil. Tako da, če slučajno kje zagledate mucka, ki izgleda res kot pobegli, dejte poklicati Suzano ali pa še boljš veterinarski center Mlakar. Imamo pa še enega mucka, sami mucki so šli. Bukovica pri Vodicah, pogrešani dve goli mački, pasme Elf Cat. Imena sta Eli in Holi, Mojca pa je tista, ki je objavila svojo telefonsko številko.
0: Malo sem že srekla goli mački. Nisem vedel, kje smo zdaj. Več informacij radio kot Alpike, svi pošeljnica živali.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet. Iščete kakovostno hrano za svojega psa? Mr. Pet. Izberite Pet Kult. Okusno in uravnoteženo prehrano za vsak dan. Brez koruze, pšenice, soje, jajc in umetnih dodatkov je odlična izbira tudi za pse z občutljivo prebavo. Kakovostno meso, arktični kril in skrbno izbrane sestavine poskrbijo za vitalnost, zdrave sklepe ter sijočo dlako. Pet Kult. Na voljo v vseh prodajalnah Mr. Pet.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
2: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
1: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Lesena in les alu okna.
5: okna-pranešič.si
6: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
7: O, super.
6: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
7: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
8: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. tiskarna-ekart.si
9: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. lovskimojster.com
10: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
11: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
12: Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
13: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
14: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.
15: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
16: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
17: Zakaj so pa unikatne?
16: Ker imajo wind-free tehnologijo.
17: A, hlajenje brez pihanja.
16: Tako je.
18: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
19: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japel. O polnoči nas čaka krepka podražitev dizla in kurilnega olja. Na servisih zunaj avtocest bo liter 95-oktanskega bencina draži za 2,7 centa, liter dizelskega goriva pa za kar 8,3 centa. Liter kurilnega olja se bo podražil za 9,1 centa. Poleg višjih cen goriva pa lahko ta teden pričakujemo višje temperature. Prihaja nov vročinski val, ogrelo se bo tudi morje, pravi meteorolog Brane Gregorčič.
2: Trenutno se temperatura slovenskega morja giblje nekje med 27 in 28 stopinjami. To je visoko, ni pa rekordno visoko. Vemo, da rekordno visoke vrednosti za mesec julij so nekje med 30 in 31 stopinj. Tako visoko zaenkrat ne gre.
1: Medtem, ko je ebola v Demokratični republiki Kongo terjala že več kot 700 življenj, so iz Nemčije sporočili, da so na prošnjo ZDA sprejeli na zdravljenje drugega Američana, ki se je okužil s tem smrtonosnim virusom. Na nemškem ministrstvu so zagotovili, da za prebivalce in druge bolnike ni nobene nevarnosti. V Italiji s četrtkom uvajajo obvezno zavarovanje za električne skiroje, ki naj bi krilo škodo, povzročeno tretjim osebam med vožnjo in škodo na drugih vozilih. Kdor zavarovanja ne bo sklenil, lahko pričakuje denarno kazen v višini od 100 do 400 evrov. Več novic si lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo prijetno popoldne še naprej.
3: Danči. 3, nič, 3, hitro se nekaj za... Ja, ne, ne, vala, ok, 15, nič, 3, ok, ne moraj vreme, to štima. V tem trenutku imamo še vedno precej sončno, s temperaturami tam 30, 31, celo do 33 in jutri zgodbo ponovimo. No, zjutraj bomo imeli med 15 in 19, ob morju okoli 21, čez dan pa od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 in popoldne so možne krajevne nevihte.
4: Kaj se dogaja na asfaltu in betonu? Zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani, v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška. Zastoj proti Ljubljani je od Krtine do Šentjakoba. Kje pa še stojimo? Na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Mariboru, Dramelj in proti Ljubljani od Tepanja. Na primorski avtocesti smer Koper med Duncem in Postojno. Na celotni ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Viča proti primorski do Brezovice. Zastoj še na obalni hidri cesti proti Izoli med Bertoki in Koprom center in na cestah Lesce, Bled in Izola, Strunjan. Ta dragi fotografi oziroma radar na štajerski avtocesti na obvozu Celje center proti Mariboru, če pa še kje nič 80-13, nič 2.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll.
1: Dobar dan, dragi aktualovci, današnji glasbeni dvoboj pa namenjen dvem blondinkam.
0: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualne.
1: Jaz mer pravim, vsebina je važna in ne kakšna je lupina in da je blond. To je važno. To je najbolj pojemno.
2: Le, če zna blond vsebino povedati, pol si kar zna.
1: Včas ne greči.
2: Gremo zdaj res v glasbeni dvoboj. Na moji strani imamo eno izmed res bolj prepoznavnih pevk v naših koncih, ki pa ima hkrati enega najbolj... na robe razumljenih hitov v zgodovini.
1: Na robe, kako to?
2: A, veš, tokrat se je že zgodilo, da nekateri mislijo, da poje, da nima denarja, ne, kot Marke.
1: Ja.
2: Eni so mi celo enkrat rekli, da nima dragih znamk oblačil.
1: Markirane
2: oblačila. Ne, ampak drugače, da pojasnimo še mogoče za kakšnega, ki tega še ne ve, gre za poštne znamke, danes niso več toliko popularne, takrat so bile, ne?
1: Pa nima človek marke pa.
2: In takrat so bile tudi ljubezenska pisma zelo popularna, zdaj gre vse prek telefonov.
1: Koliko si jih napisala?
2: Jaz sem jih dobila? Jaz sem jih in pisala in dobivala.
1: Šprav po moje zdaj bi jih lahko začela dobivati, zdaj se v zlatih letih.
2: Ja, uni zlati gospodje bi mi že kaj napisali.
1: Danila Martinovič, Marke ne imam, torej njenih pisem ne bomo dobili, na drugi strani pa se vračamo leto 2003 na Emo, ko je prvo mesto pred Nušo Derenda osvojila...

0: že. Ja.
1: Ja.
2: Torej, tisto leto je Carmen Stavec, ki je bila tudi avtorica besedila, odšla v Rigo na Eurovizijo, kjer je to pesem sicer prevedla tudi v angleščino, nastopila pa v angleščini, stopila na odr. Torej, Daniela ali Carmen?
1: Odločati se bo treba. Instagram, Facebook, pa spletna stran radioaktual.si.
2: V bistvu, škaj, meni se malo fučka. Meni se malo fučka.
3: In aktualni zmagovalec
1: je?
2: Fučka mi se, kdo bo zmagal, ker se nam fučka tudi.
1: Za zmagovalcem skupaj.
2: Tako je. Jaz mi stavros. Ma fučka mi se. Taka pondelko, a ne?
1: Ta

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
4: Relax Turizem.
3: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
5: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
6: 12. septembra vas vabimo na edinstven 14. Triglav Tek by Moj Tribe v čudovitem parku Brdo pri Kranju. 5, 10, 21 km, družinski, otroški in vključevalni tek ter novo Moj pohod na 10 km in biznis tek trojk na 5 km. Triglav Tek by Moj Tribe, več kot tek. Prijave so odprte do 5. septembra. Več na triglavtek.si.
7: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
8: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
9: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
10: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
11: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
12: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
13: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
14: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
15: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Novogradu na aktualu v pol štirih je ura. Dobr dan!
1: Dobr dan!
0: A bo res dobar?
1: Ja, vedno boljši, vedno lepši, vedno bolj vroč, vročičen. 28 stopinj je zdaj le na slovenski obali, potem pa 29 v Črni na Koroškem, 30 na Bledu, 31, ko si delimo v Slovengradcu, v Novem mestu in Kranju, 32 Trbovlje in Celje in Kristusove številke v Murski Soboti in Ljubljani. Šteje so zdaj najbolj obremenjeni te mali pihalnički.
0: Veš, a to kama bundi?
1: On ima pa hlačo, on ročno to dela.
0: Ampak zdaj se je
1: kupil...
0: Zdaj se te motorne, mislim, te...
1: Prenosno klimico.
0: Slo, naš bundi si je zdaj kupil prenosno klimico, ki mu šprica vodo. Ni te bilo zranke, 14 dni te ni bilo.
1: Ampak... Tebe ni bilo viden, da se je po... kako se lepo reče? Nadgradil.
0: Nadgradil se je.
1: Ok, še bomo rabili vsaj še nekaj dni različne klimatske prenosne naprave, ali pa vsaj pa hlačo, ali pa nekoga, ki ti popiha vsaj na dušo, ker mu je imel še vsaj do srede oziroma četrtka do 30 stopinj. Je pa res, da popovdne oziroma proti večeru lahko pričakujemo krajevna neurja, ki bodo lahko ponekod malo močnejša.

0: kar se mi zdijo, mi kažejo, učijo, gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Kaj pa na cestah? Pokvarjen kombi ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru v zapori med Dramljami in predorom Pletovarjem. Pred na vozišču vira promet na primorski avtocesti proti Kopru med Divačo in Kozino, zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakovom zaradi poškodovanega jaška, zastoj proti Ljubljani od Krtine do Šentjakova. Zastoj tudi na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Mariboru od Dramelj in proti Ljubljani od Stepanja, zastoj še na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno in na celotni ljubljanski zahodni in južni voznici od Barja proti primorski do Brezovice. Povečan promet na obalnih tri cesti proti Izoli med Bertovki in Koprom center, na cestah Lesa, no, Rudija, bo, dobro jutro. Na cestah Lesce, Bled, Želodnik, Domžale, Koper, Šmarje, Izola, Strunjan ter v Novem mestu od Krke do avtoceste poročate o zastojih. Radar je v Primožu pri Šentjurju, radar v Podnanosu na avtobusni postaji, radar v Medno pri Ljubljani pri železniški postaji in to smer Medvode, policijska kontrola pa na cesti Slovenska Bistrica, Slovenske Konice v Vrholah. Še kje? Nič 80, 13, nič 9.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Mojsteri, dober dan, danes je
1: Živja.
0: Odličen ponedeljek, 13. za cirka 6500 maturantov, ki ste uspešno opravili maturo in naj se najdaljše počitnice v življenju začnejo do oktobra.
1: Bravo, drugač pa dva naša sodelovca sta sicer maturo opravila že pred leti, ampak zdaj sta se pa lotila ene take akademije gorskega žara. A nas zanima, kako ne vemo, kaj šlo?
0: Ja, glede mature, prej enemu nisem čist prepričan.
2: Akademija gorskega žara.
3: Poletje na kopa.
0: Moram vprašati, kako gre tukaj na Hrvaška. Poglejte si na Facebooku in Instagramu. Matija si Hadje sta se ta teden na kopah udeležila Akademije gorskega žara. Ne, čeprav to je pa na redu.
1: To mu je pa šlo, bravo.
0: In danes sta tekmovala, kdo bo z dobrotami žara sestavil najlepši krožnik.
1: Jaz sem tle malo pristranska, stavam na Matijasa. Vi si pa pogledajte na aktualno na Facebooku in Instagramu. Malo tudi pokomentirajte, ker po 18. uri mi že žrebamo srečneža, ki bo pa prejel nedeljsko kosilo na kopah za dve osebi.
0: No, malo pa že delamo plane za naprej in zato imamo 8.8. rezerviran za Roštiljado, ki se seli na festival KKŠ Summerfest.
1: Tam bo vse od pijače do hrane do...
0: Filmcev!
1: Pa čuki bodo tudi. No.
0: Ja.
1: Drugač smo pa zrihtali še malo bolj rokerske ritme.
3: Suada, suada.
0: Plani orkestar tudi, a ne?
1: In krem de la krem.
0: Grašo, volim in postoj med drugim tudi na Roštiljadi, na KKŠ Summerfestu. Vstopnice so tam na voljo na topevent.si na Petrolovih prodajnih mestih, tako da boh ne de tole zamuditi po pet zraven vse te čudovite poletne himne.
1: 8.8. se vidimo.
2: Legendarna Roštiljada prihaja na kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summerfestu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionov vozi, se mu rada šipa razbije.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Kako reagirate, ko slišite? Adiko kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adiko kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adiko.si. Adiko Bank.
5: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
6: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
7: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
6: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
8: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
9: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
10: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
11: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japel. O polnoči nas čaka krepka podražitev dizla in kurilnega olja. Na servisih zunaj avtocest bo liter 95-oktanskega bencina dražji za 2,7 centa, liter dizelskega goriva pa za kar 8,3 centa. Liter kurilnega olja se bo podražil za 9,1 centa. Poleg višjih cen goriva pa lahko ta teden pričakujemo višje temperature. Prihaja nov vročinski val, ogrelo se bo tudi morje, pravi meteorolog Brane Gregorčič.
2: Trenutno se temperatura slovenskega morja giblje nekje med 27 in 28 stopinjami. To je visoko, ni pa rekordno visoko. Vemo, da rekordno visoke vrednosti za mesec julij so nekje med 30 in 31 stopinj. Tako visoko zaenkrat ne gre.
1: Medtem, ko je ebola v Demokratični republiki Kongo terjala že več kot 700 življenj, so iz Nemčije sporočili, da so na prošnjo ZDA sprejeli na zdravljenje drugega Američana, ki se je okužil s tem smrtonosnim virusom. Na nemškem ministrstvu so zagotovili, da za prebivalce in druge bolnike ni nobene nevarnosti. V Italiji s četrtkom uvajajo obvezno zavarovanje za električne skiroje, ki naj bi krilo škodo, povzročeno tretjim osebam med vožnjo in škodo na drugih vozilih. Kdor zavarovanja ne bo sklenil, lahko pričakuje denarno kazen v višini od 100 do 400 evrov. Več novic si lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo prijetno popoldne še naprej.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Žanči.
5: Dobar dan. 3 minute čez četrto in v tem trenutku še vedno zelo vroče. Čez 30 stopinj praktično po vseh večjih krajih po Sloveniji in jutri zgodbo ponovimo. Torej zjutraj nekje med 15 in 19, ob morju okoli 21, čez dan pa vse do 33. Je pa res, da za razliko od danes bodo jutri možne močnejše krajevne nevihte.
4: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška. Tam so zastoji od Krtine do Šentjakoba in po usporednih cestah. Zastoji tudi na štajerski avtocesti obe smeri med Ramljami in Tepanjem, pa na primorski avtocesti smer Koper med Ravbar Komando in Postojno, pa na ljubljanski južni obvoznici od Barja in na celotni zahodni obvoznici proti primorski do Brezovice. Zastoji še na obalni hitri cesti proti Izoli med Bertoki in Koprom Centar, pa na cestah Lesce Bled, Želodnik, Domžale, Koper, Šmarje, Jagodje, Strunjan ter v Novem mestu od Ragovega do avtoceste. Cesta Radovljica Lancovo je zaprta zaradi nesreče pri mostu čez Savo, imamo tudi nekaj radarjev in sicer v Primožu pri Šentjurju, pa v Poddano so na avtobusni postaji. Radar v Kropi, radar v Medno pri Ljubljani pri železniški postaji smer Medvode in policijska kontrola, ta pa je na Slovenski Bistrici oziroma na cesti Slovenska Bistrica, Slovenske Konice v Vrholah. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: To je aktualno Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno Pop and Roll.
1: Dan prišli rezultati splošne mature in čestitke vsem dijakom in dijakinjem, ko so uspešno dali to breme za sabo.
2: Evo. Bravo, bravo, bravo. In jaz moram priznati, da to je ena izmed tistih mojih večnih spominov. Ja. Po mojem sem se tresla trikrat v življenju. Enkrat je bilo res rezultati maturi, pa samo še dvakrat na faksu.
1: Drugače bo šlo gladko.
2: Vse ostalo je šlo. V glavnem, jaz se res spomnim, ko sem zvedla rezultate mature. Dobro, tist direkt, ko sem zvedla, je bilo sred belega dneva, je bilo vse še kulturno.
1: Polka si se strezala, ja.
2: In pa se vas spomnim zvečer, no, ko smo se dobili z vsemi sošolci. Je bilo luštan in zdaj otrat zaprite v šest, upam, da moji ne poslušajo. Takrat sem prvič peljala avto brez izpita.
1: Aj.
2: Ni tega rekla.
1: Momorja
2: se. Ni tega rekla.
1: Uf, ti si kriminalc.
2: Ampak sam 20 metrov po parkingu.
1: Ja, ja, ja.
2: Res.
1: Še ne dve nuli dodej. Jaz tu spomnim, ker so rezultati mature prišli prav to, kada je bilo včeraj. Ob 6-7 zjutraj nekje se
2: je
1: osvežil ta portal. In smo s prijatelji ostali po konc. V bistvu sploh splat nismo šli do tega trenutka pa čakali. Pa se še ta spletna stran 10-krat podrla. Pa to po 15 minutah pol tega štekanja te spletne strani smo pol prišli do rezultata. Evo, v pravu, zrihtu in sem je v poletje do oktobra.
2: Nisi zdaj še povedal to, da si pač celo noč čakal. Kaj si delal to celo noč asi?
1: V te detajle ne bomo šli.
2: Te detajli nas najbolj zanimajo.
1: Ja, res, ja.
2: Okej, okay, res so to eni taki pomembni momenti v življenju. Tako da javite se nam vi, kako je bilo, ko ste vi izvedeli svoje rezultate mature. Mogoče v vlogi dijakov ali pa mogoče v vlogi staršev, ne? Ko mularija pokliče pa reče, mami, naredil sem maturo, kako starši odreagirajo.
1: Nič 4-1, 30, 40, 50.

0: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Jo, kva dogaja? Nič gledam, kako lepo je.
2: Kaj gledaš?
1: Stari, gledam te nove Peugeote. V avto hiši vič. Pa prideš mim?
2: Evo me, takoj ga uletim.
1: Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avto hiši vič na Tbilisijski 49.
2: Ko se dela?
3: Pizza bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
4: Čas za registracijo avta?
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo,

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo.
0: Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami.

0: Tahvil Rudnik v trgovini Leclerc.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. Samski.
4: Samska.
3: Onaon.com.
5: Halo baza, halo baza.
6: Za vse oboževalce športa in burgerjev, v bazi je zdaj uradno Mango Burgers. Tvoja rekreacija plus tvoj burger je popoln rezultat. Več na bazasporta.si.
7: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
8: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
7: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
8: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
7: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
8: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
10: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
11: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: Pst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.

0: Labariš pet, samo njoj ću pivat na aktualu. Dve minutki manjkata do pol petih. Dan zelo poseben dan, verjamem, da marsikater dijak zdajle skačeno okrog.
1: Že od jutra.
0: Proslavlja je od jutra, ker je mature konc.
1: Mature, v bistvu danes so prišli rezultati mature.
0: No, konc
1: je bilo že nekaj časa nazaj. Zdaj je bil pa v najtežji obdobje vmes, ko čakaš na več rezultatov. In danes na ponedeljek 13. jih zveš.
0: Ja, res je. Kar nekaj izkušenj, jaz sem opazil, da si ljudje, vsak ima svojo zgodbo, kako je zvedel rezultate, takšno in drugačno. Recimo, so tudi povprašali naše sodelavce, kako so kaj to zvedeli, te rezultate, kakšne bo čutek.
1: Kako se kaj tega spomnijo?
0: Ne? Ja, režijo.
2: Spomnim se, da smo bili v Portorožu in smo dobili rezultate in ko smo dobili rezultate, smo hodili zvečer po Portorožu kar kot take kure brez glave in ja, konzumirali vse, kar je bilo takrat dosegljivo.
0: Kriminalci te naši.
1: No, prestopniki. Lej, naredili so maturo vse dovolen.
0: So pa že vnaprej šli v Portorož, ko so vedeli, da bojo naredili.
1: Da, drugač, to je pa kar ena logična poteza.
0: To je zelo pogumno, ker če ne bi naredili, bi bilo to zelo žalostno.
1: Je to v Portorožu v redu, ja.
3: Bila sem vse, ko sem imela budilko na štimano, zato da takoj pogledam rezultate. In se spomnim, da sem opisala tisto geslo, pa sem pa šla not in sem videla same ničle. In pol sem dojela, da so sam to neki odbitki, ne vem kaj, kaj pač nisem imela, da je bo vse v redu, da sem naredila, ampak prav me je pa kap zadela, da sem padla vse in da sem vse od nula dobila.
0: Jaz moram priznat, da mene je tudi, jaz sem imel tudi eno prijetno zgodbo, jaz sem gledal te rezultate, mene je sam zanimal, sem naredil ali nisem naredil. Mm. Gledam, pa vem pri matematiki 46%. Ne?
1: Aj, sala.
0: Jaz sem imel srečo, da me je Gaussova krivulja rešila. Ja. In takrat sem prišel do spoznanja, kar se tiče matematike. Lej, 80% matematike, ki jo, si jo jemal v srednji šoli, ti nov pomagal. V življenju nikoli. 80%. Z ostalih 30% imaš pa itak kalkulator. Tako da brez veze.
1: Ljudje, ne bom več rekla.
4: To je aktualno.
1: Kjer si ti je?

0: nekaj čez pol peto je 4 minutke, če smo čisto natančni.
1: Ne, mu številke res nič ne pomenijo, to sem že
0: ugotovil.
1: Znanjem iz matematike.
0: Plus pa minus vse ostalo je.
1: Še za kosinuse bi dal kos stran, sinusi so edini pomembni.
0: Tako.
1: Še nosni to.
0: No, nosni.
1: Malo heca, ampak niti ne to, kaj ne rodi.
0: Ne, jaz ne.
1: Na Bledu v tem trenutku 30 stopin, v Črni na Koroškem tudi 31 Črnomelj in Kranj, 32 v Novem mestu, 33 Ljubljana in Maribor, pa 34 zdaj v Murski Soboti. Jutri zelo podobno vreme, zjutraj bomo imeli med 15 in 19, čez dan vse tja od 27 do 33. Je pa res, da popoldne lahko pričakujemo več oblakov kot danes in močnejše krajevne nalive oziroma nevihte. In tako potem tudi zgleda, da bo v sredo in četrtek, pa do konca tedna nekako še vedno to fejst poletno, vroče. Ampak ta vročinski val je bojda blaži, kot je bil junijski in se naj bi končal nekje konec tedna, potem pa pride malo hladnejša fronta, tako da za enkrat zgleda, da bi lahko drug teden malo lažje dihal skozi na sinuse. Ne, kos.
0: Če se skozi, ja to.
2: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
0: Zaprte vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška, tam je zastoj med Krtino in Domžalami. Nesreča vira promet na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkoma Jug in Rudnik. Zastoj pa na Štajerski avtocesti še vedno v obe smeri med Ramljami in Tepanjem. Pa na primorski avtocesti smer Koper med Ravbar komando in Postojno, pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika in na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti primorski do Brezovice. Zastoj še na cestah Lesce-Bled, Želodnik Domžale, Koper Šmarje, Jagodje Strunjan ter v Novem mestu od Ragovega do avtoceste. Cesta Radovljica Lancevo je zaprta zaradi nesreče pri mostu čez Savo, nesreča močno ovira promet v spodnjih Hočah v glavnem križišču, zastoj je predvsem proti Mariboru. Radar je opaki pri Velenju, pri pizzeriji in v Kropi. Še kje smo kašnega spregledali, kar pogumno, nič 80, 13, nič lep.

Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.

0: Aktual. Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para, samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
0: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Pica da teka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Kako reagirate, ko slišite? Adiko kredit po obrestni meri že od 4,95%? In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adiko kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adiko.si. Adiko Bank.
5: Samo super novi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
6: Sledite svojim željam.
7: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
8: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
9: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
8: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
9: Vredo je.
10: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Kvalitetne zavese in senčila.
12: Moje okno, moj okras.
11: lan-do.si.
13: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
14: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.
15: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
16: Zakaj so pa unikatne?
15: Ker imajo wind-free tehnologijo.
16: A, hlajenje brez pihanja.
15: Tako je.
17: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na donatorski konferenci, na kateri so se v Bruslju zbrali predstavniki 65 držav in mednarodnih institucij, so zagnali novo mednarodno pobudo namenjeno obnovi osnovnih sredstev v palestinski enklavi Gaza. Zbrali so 884 milijonov evrov, so sporočili z Evropske komisije. Med drugim nameravajo obnoviti vodovodno in sanitarno infrastrukturo, zagotoviti ustrezno upravljanje z ruševinami in odpadki ter obnoviti zdravstveni, energetski in prehranski sistem. Svet Evropske unije je za novega posebnega predstavnika Evropske unije za Kosovo imenoval nemškega diplomata Dirka Schübla. Schübl bo dveletni mandat nastopil 1. septembra. Na tem mestu bo nasledil Aiva Orava. Posebnemu predstavniku Evropske unije za Bosno in Hercegovino Luigiju Soreki je Svet Evropske unije medtem podaljšal mandat do 31. avgusta 2028. Posebni predstavnici Evropske unije za Afriški rok Anet Weber pa do 31. augusta 2027. Slovenija je na požarno sezono zaradi R traktorjev veliko bolje pripravljena kot pred 4 leti, ko je na Krasu izbruhnil katastrofalen požar, je poudaril vodja sektorja za podporo gašenja iz zraka na upravi za zaščito in reševanje Mitja Vidmar. Za enoto, ki lahko danes 4 letali R traktor gasi iz zraka, je srednje zahtevna sezona. Letos so pogasili 11 požarov, nazadnje včeraj v Bohinju. Vedno več mednarodnih športnih zvez sledi odločitvi Mednarodnega olimpijskega komiteja o ponovni vključitvi ruskih in beloruskih športnikov na tekmovanja. Zdaj je temu zgledu sledila tudi krovna zveza za namizni tenis ITTF, ki je odločitev naznanila na svoji spletni strani. Ruski namiznoteniški igralci lahko tako znova tekmujejo na mednarodnih tekmovanjih pod okriljem ITTF pod svojo državno zastavo.
2: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
0: Moja sreča.
2: Vedno in vse povsod.
0: Aktual.
3: Poglejmo nebo, Žana.
4: Še vedno sončno in vroče. Mogoče, no, da se kje pojavi kakšen oblak, ki pa naj bi bilo potem po noč vedno več. Jutri zjutraj med 15 in 19 ob morju okoli 21, sicer pa jutrišnje vreme lepo po domače povedano copy-paste današnjega. Dopoldne bomo imeli nekje, kot sem rekla, med 15 in 19, čez dan pa od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 in možne so močnejše krajevne nevihte.
3: Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška, tam je zastoj med Krtino in Domžalami. Nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem med priključkoma Jug in Rudnik, zastoj tudi na Štajerski avtocesti obe smeri med Ramljami in Tepanjem, pa na obalni hitri cesti proti Izoli med Bertoke in Koprom center, pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika in na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski, vse do Brezovice. Povečan promet tudi na cestah Lesce, Bled, Koper, Šmarje in Jagode, Strunjan. Cesta Radovljica-Lancevo je zaprta zaradi nesreče pri mostu čez Savo, nesreča pa močno ovira promet tudi v spodnjih Hočah, v glavnem križišču zastoje, predvsem proti Mariboru. Radar v Paki pri Velenju pri pizzeriji, če se pa še kje skriva, nič 80-13, nič 2.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop and Roll.
1: Dober dan,
2: hola.
1: Ta veseli dan, ali Slovenija ima 6500 novih maturantov.
2: Bravo, naša nova intelektualna
1: Les,
2: moč. Iskrene čestitke seveda vsem, verjamem pa, da ste tudi starši tisti, ki si morate en velik hvala zdaj dobiti. Če se jaz spomnim moje mami, kako je trepetala z mano, malo bolj kaj jaz.
1: Jaz sem trepetal zaradi moje mami.
2: Tudi.
1: Razlika je.
2: V vesmeri gre. No, ko smo ravno pri tem, Mojca nam je poslala SMS, SMS jim piše takole: kaj moja hčerka Ana pred 6 leti uspešno opravlja maturo, sem jaz od sreče jokala in hkrati skakala v zrak od veselja. In potem smo naredili še eno face joke.
1: No, Mojca iz Postojne živijo. Sicer pa tudi lepi spomini nasvežajo na momente, ko smo zvedeli rezultate. Naše sodelovce smo mu drugim tudi vprašali, tudi našo šefico družbenih omrežij.
3: Ja, valjda se spomnim, bila sem na morju, pa čakala, da mi razredničarka sporoči, ali sem naredila ali ne, pol mi je pa na slikco na Messenger poslala, pa sem bila ful vesela, pa sem se enega natočila.
2: Glede na to, kako je danes brez glasu.
1: Imamo tudi eno zvezdo med sodelavci.
4: Mi smo bili pa v bistvu prva generacija, ki smo imeli maturo.
1: Dinozauri.
4: Ker sem jaz hodila na gimnazijo Ledine, bilo to ful blizu RTV-ja, tako da so nas oni prišli posneti in sem bila na televiziji.
1: Imamo pa enega sodelavca, ki pa rekel, tako intenzivno to doživljal, da je imel zelo kratek in jedrnat odgovor.
5: Ne, sploh se ne spomnim tega dneva.
2: To je njegov odgovor na vse.
1: A se spomniš, da si na zadnje posesal stanovanje?
5: Ne, sploh se ne spomnim tega dneva.
2: Rudi, daj si na zadnje maji rekel, da je res, da imaš res pa istrat.
5: Ne, sploh se ne spomnim tega dneva.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
3: Vse za šolo v paketu.
4: Po seznamu vaše šole.
3: Že 30 let.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
6: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
7: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: kuco.
1: Miran Rudan in Design, hočem te. Aktualno, dober dan.
2: Dober dan.
1: Jaz hočem eno,
2: povej, pišemo.
1: En deževen večer hočem, eno deževno noč, da se lepo spi.
2: Ne reč prehit,
1: prosim, be careful, ne, brez toče, brez toče pa teh zadev, ampak tako,
2: ali šta? Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak.
1: Pa da lepo zapiha notro sobo, pa da...
2: Mal pipo pust mečkom prprto v kuhni?
1: Ne to, ne, ne, ne. Ko pa me lulat.
2: In tudi mene, isto so. In tudi celo noč pali na stranišču.
1: Ja,
2: ok, da ne bomo na stranišču, da ne bomo puščali pipo odprtih, danes še ne bo treba, zgleda, da mogoče kakšna ploha pride mimo, ampak večje verjetnosti bodo to od jutri naprej. Zdaj le pa recimo še vedno 31 stopin, Bled, Izola, Koper, Črnomelj, Slovenjgradec, na Ptuju 32 držimo še vedno 33 tudi v Mariboru in Celju in pa 34 v Murski Soboti. Kot rečeno, še jutri zelo podobno vreme kot danes, po večini sončno, vroče do 33 stopin, ampak popoldne se začnejo jutri pojavljati krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. In potem sreda in četrtek, vse to bo zelo podobno pobarvano, dopoldne še jasno, popoldne pa možne krajevne nevihte, ki se lahko nadaljuje potem tudi v noč, kot rečeno v četrtek. In v četrtek potem še vedno malo dežja, nekaj sonca, še vedno zelo vroče in tako bo vse do nedelje, ko pa se nam počasi potem že obeta znova nek hladnejši val.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
1: Kaj pa na cestah, zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška na odseku je zastoj. Nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem, med priključkoma Jug in Rudnik pa zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem, pa na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Centrom ter od Barja proti Primorski do Brezovice. Poveča promet na cestah Lesce, Bled, Koper, Šmarje ter Izola in Strunjan, Jagodje. Cesta Lancovo-Radovljica, zaprta zaradi nesreče pri Lancovem pred mostom čez Savo, voz je čez Podnart. Nesreča močno ovira promet v spodnjih Hočah, v glavnem križišču zastoje predvsem proti Mariboru. Radarju in kontrol ničih, pa ki opaste, nič 80, 13, nič 10.

3 mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
1: BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat strečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. V soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
5: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice, razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
6: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovski mojster.com.
7: BTC Hala D, Klet Emporiuma.

0: Oliver Brkin na aktualu. Vreme pa bo kakšno?
1: Ta pravo za kumare.
0: Kaj?
1: Rabimo malo, kakšno dežno kapeljca, da bojo malo bolj ždelale. Ja. Je, da je zaradi sušenega obdobja,
0: ja.
1: Da so kumare letos najbolj na tapeti. Tako sem danes slišala.
0: Vrtnarka žal.
1: Ja, no, ker okay, če lahko temu tako rečemo. Danes začer in po noči bo še nekaj jasnine, lahko se pojavi mogoče kakšna ploha, ampak ni nekih večjih verjetnosti. Jutri, recimo zjutraj med 15 in 19, ob morju okoli 21, no potem popovdne pa lahko pričakujemo krajevne nevihte in nekatere bodo tudi močnejše. Temperature še vedno takšne kot danes, do 33 stopinj. Je pa treba povedati, da ta krajevna neurja so možna v notranjosti Slovenije in je možno, da bodo močnejša. Pa samo še en dodatek, povsod po državi še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Zaprti vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakovom zaradi poškodovanega jaška na odseku je zastoj. Nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici proti Gozarjam med priključkoma Jug in Rudnik, pa zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem, pa na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Centrom ter od Barja proti Primorski do Brezovice. Povečen promet na cestah Lesce-Bled, Koper, Šmarje ter Izola, Strunjan in Jagodje. Cesta Lancovo-Radovljica je zaprta zaradi nesreče pri Lancovem pred mostom čez Savo, Bosi čez Podnar. Nesreča močno ovira promet v spodnjih Hočah, v glavnem križišču, zastoj je predvsem proti Mariboru. Pazite, kontrola prometa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri bivši cestinski postaji pri Lukovici, če je pa še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: vdovom ću ostati. Večer je čaroben, ker smo skupaj. Na Aktualu z nami Doroteja Stupa.
1: Dober večer, Aktual. Čas je, da se tempo dneva umiri in da večer dobi svoj ritem. Mi pa bomo poskrbeli v nadaljevanju za prijetno druženje v ritmu znanih melodij. Začenjamo z dobrim ritmom in dobrim počutjem. Aktual je tu, samo za vas. Dobrodošli.
2: Letni čas.
3: Moj mali sladki trenutek.
0: Vročega poletja.

0: Radio Aktual.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Snow Monkey, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
5: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
6: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Virin Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Dalmatinsko vzdušje s klapo Iskon, tropsko vzdušje pa na termometrih. Ribnica in Vrhnika trenutno 29 stopinj, Sečovlje in Laško 31, v Krškem in v Radencih pa trenutno merimo 32. In kako kaže, dopoldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bo nekaj več oblačnosti. Pojavljale pa se bodo tudi krajevne nevihte, ki bodo ponekod močnejše. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 15 do 21, čez dan pa se bo živo srebro dvignilo tudi do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer pa bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo tudi v noč na četrtek. Tako bo v četrtek sprva precej oblačno, potem pa se bo čez dan razjasnilo. Verjetnost popoldanskih ploh in neviht pa se bo nekoliko zmanjšala.
1: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
0: Cesta Lancovo-Radovljica je še vedno zaprta zaradi prometne nesreče pri Lancovem pred mostom čez Savo. Zastoj je na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med počivališčama Ravbar Komanda in Studenec v smeri Kopra. Varno pot želimo v družbi Aktuala, če opazite zastoj ali radar, pa povejte na 080 13 02.

0: poglejmo napoved za bio vreme. Biometeorološke razmere bodo jutri dopoldne večinoma ugodne. Vpliv vremena na počutje bo šibek, zato večina ljudi ne bo občutila izrazitejših vremenskih obremenitev. Popoldne bo zaradi višjih temperatur in večje nestabilnosti ozračja obremenitev nekoliko narasla. Pri vremensko občutljivih posameznikih se lahko pojavijo utrujenost, zmanjšana zbranost, razdražljivost ali blagi glavoboli. Ob morebitnih krajevnih plohah in nevihtah bodo težave lahko prehodno nekoliko bolj izrazite, zvečer pa se bodo razmere umirile. Toplotna obremenitev bo največja sredi dneva, zato priporočamo zadosten vnos tekočine, izogibanje večjim telesnim naporom na prostem ter zadrževanje v senci ali ohlajenih prostorih.
1: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
2: Narejen za moje poletje.

0: Aktual.
1: V trgovinah Mana in na spletu lahko sedaj pri sezonskem popustu prihranite še več. Ob nakupu dveh ali več artiklov, ki so že znižani do 50%, prejmete še dodatni 20% popust. Več na www.mana.eu.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
4: 5 minut brez obveznosti in brez hitenja. Samo ti in novi Leone Bars. V okusih mango, pistacija in borovnica. Vzemi si 5-minutne počitnice z Leone sladolednimi barsi in uživaj.
5: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
6: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Camber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. 080-3399.
7: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo 10 srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med 10 strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
10: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.
11: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje, nova številka že v prodaji.
12: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.

0: novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 19. Slovenija je na požarno sezono zaradi R traktorjev veliko bolje pripravljena kot pred 4 leti, ko je na Krasu izbruhnil katastrofalen požar, zatrjuje vodja sektorja za podporo gašenju iz zraka na upravi za zaščito in reševanje Mitja Vidmar. Za enoto, ki 4 letali R traktor gasi iz zraka, je srednje zahtevna sezona. Leto so pogasili 11 požarov, nazadnje v Bohinju. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo o polnoči zvišale. Na servisih zunaj avtocest bo liter 95-oktanskega bencina dražji za 2,7 centa, dizelskega goriva za 8,3 centa, kurilnega olja pa za 9,1 centa. Cene bodo veljale do vključno 20. julija. Število smrtnih žrtev požaru v bližini Almerije na jugu Španije je naraslo na 13. Ogenj se je nehal širiti v soboto zvečer, razmere na območju pa naj bi bile stabilne. Gasilci nadaljujejo z gašenjem, pri čemer jim pomagata blažji veter in višja vlaga. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 15 do 21, dnevne pa med 27 in 33 stopinj. V sredo bo delno jasno, krajevne nevihte pa se lahko nadaljujejo v noč na četrtek.
0: Novice Svet 24.
1: Cesta Lancovo-Radovljica je zaprta pri Lancovem pred mostom čez Savo zaradi prometne nezgode. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nezgode zaprt počasni pas med Uncem in počivališčem Raubergkommanda proti Kopru. Zastoj je še vedno na primorski avtocesti med počivališčema Raubergkommanda in Studenec v smeri Kopra in tudi v smeri Ljubljane. Varno pot želimo v družbi Aktuala, če opazite zastoj ali radar, pa povejte na 080 13 02.

0: Po napornem dnevu si zaslužimo konkreten odklop. Brez skrbi, brez hitenja. Pogled na uro razkriva, da je 19. že mimo, pred nami pa samo glasba, ki zadane pravi občutek. Zdaj je trenutek, da damo zvočnike malo bolj na glas in pustimo, da nas melodijo odnesejo nekam na lepše. V tej uri preverimo aktuale v glasbeni dvoboj, temperature, malo pred osmo pa nas časovni stroj popelje v zanimivo zgodovino današnjega dne. Mi smo aktualni. Kjer večer postane lažji.
1: Najlepši zvok poletja.
2: Aktualno.

0: Aktual.
1: Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
2: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. ecostil.si.
3: Samski.
4: Samska.
3: onaon.com.
5: Kia. Največ avta za vaš denar.
6: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
7: Dio mio.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
10: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
9: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
10: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
9: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
10: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
11: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Aktualno glasbeni dvoboj tudi danes vabi glasovanju. V našem glasbenem ringu se za vaš glas potegujeta blondinki z izjemnim glasom in odličnim poletnim ritmom. Za

0: Jadrana. To sta torej Danijela Martinović in Marke Nemam, ter Carmen Stavec in Lep poletni dan. Melodiji uredni vašega glasu, a samo ena je lahko zmagovalna. Katero jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva, vi odločate.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in Radio Aktivnosti.

pol 8 uri gledamo na termometre, ravne na Koroškem trenutno 28 stopinj. 29 stopinj pa merimo na Čatežu ob Savi, v Žužemberku, Trebnjem, v Ljutomeru, pa tudi v Piranu. In kako kaže, dopoldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bo nekaj več oblačnosti, pojavljale pa se bodo tudi krajevne nevihte, ki bodo ponekod močnejše. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 15 do 21, čez dan pa se bo živo srebro dvignilo tudi do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer pa bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo tudi v noč na četrtek. Tako bo v četrtek sprva precej oblačno, potem pa se bo čez dan razjasnilo. Verjetnost popoldanskih ploh in neviht pa se bo nekoliko zmanjšala.

0: super se mi zdijo, mi kažejo, učijo, gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Zaradi prometne nesreče je na Vipavski hitri cesti zaprt vozni pas med priključkom Majdovščina in pokritim okopom Vipavski križ v smeri Vrtojbe. Zaprta je tudi cesta Mežica Črna na Bregu, zaradi prometne nesreče pa je zaprt tudi počasni pas med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda v smeri Kopra. Zastoj imamo na primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru in tudi proti Ljubljani. Varno pot želimo v družbi Aktuala, če opazite zastoj ali rad, pa povejte na 080 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual. Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes in čez 30 let. Internorm.
1: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
2: Sledite svojim željam.
3: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
4: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
5: Lesena vhodna vrata.
6: Okna-branešič.si.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju, ko se takole usedemo v časovno kapsulo in odletimo v preteklost. Se ustavljamo v krajih, ustavljamo se v časih, ki so zaznamovali današnji 13. julij. Z vami sem Mojca Gornik. Začenjamo v letu 1558. Španci v bitki pri Grevenlinsu premagajo Francoze. Leta 1787 ameriški kongres ustanovi severovzhodno ozemlje, to je območje velikih jezer. Leta 1832 je sledi odkritje izvira reke Mississippi. V New Yorku pa leta 1863 zaradi upoklica v vojsko izbruhne ustaja, ki jo po treh dneh krvavo zaduši vojska. Leta 1870 je odposlana emska depeša, 1878 pa na Berlinskem kongresu Srbija, Črna Gora in Romunija dobijo popolno neodvisnost. Ženske leta 1908 prvič nastopijo na olimpijskih igrah, no gre pa že za četrte olimpijske igre. Leta 1920 fašisti zažgejo Narodni dom v Trstu, v Uragvaju pa se leta 1930 začne prvo svetovno prvenstvo v nogometu. Nemške podmornice leta 1942 potopijo tri trgovske ladje v zalivu Svetega Lavrenca. Leto kasneje, 1943, pa se konča bitka pri Kursku. 1977. leta se zgodi 25-urni izpad električne energije v New Yorku. V Londonu, Filadelfiji in v drugih mestih pa poteka na današnji dan 13. julija 1985 poteka dobrodelni koncert Live Aid. Leta 2002 strela zaneti velik gozdni požar v Oregonu in Kaliforniji, ki pa ga pogasijo šele 5. septembra. Pričel se je torej 13. julija, pogašen 5. septembra. Na današnji dan leta 2004 pa v Sloveniji potekajo predčasne državnozborske volitve. In tudi danes, 13. julija, je sigurno kje na svetu kakšen poseben dan, dan, ko praznujemo, se veselimo, na primer, na Kiribatih je dan neodvisnosti, pravzaprav gre že za drugi dan. Mongolija na dan, tretji dan. Kaj pa mi? Kaj pa pri nas? Pri nas pa, tako kot vsak dan, tudi danes, praznujemo življenje in se trudimo, da 13. julij zapišemo v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 20, dober večer. Poslance pred počitnicami v sredo čaka še izredna seja državnega zbora. Obravnavali bodo več vladnih zakonskih predlogov, med njimi predlog novele zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Tega bodo po nekaj burnih replikah na kolegiju predsednika državnega zbora vendarle obravnavali po skrajšanem postopku. Obsežen požar na Korčuli, ki je izbruhnil soboto popoldne, je po navedbah hrvaških gasilcev pod nadzorom. Ogenj je po zadnjih ocenah opustošil okoli 900 hektarjev površin. Število gasilskih enot na Dalmatinskem otoku so zmanjšali, del gasilcev pa preusmerili na otok Mljet, kjer je izbruhnil nov požar, ki pa se ne širi več. Nad Splitom so po 2 letih od začetka gradnje prebili predor Kozjak, ki je del prve od 3 faz projekta Novi vhod v Split. Predor je dolg 2,5 kilometra in predstavlja ključno prometno povezavo med Dalmatinskim zaledjem in Splitom. Predor je projektiran za hitrost 80 km na uro. Promet bo potekal po eni cevi v obe smeri. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 15 do 21, dnevne pa med 27 in 33 stopinj. V sredo bo delno jasno, krajevne nevihte pa se lahko nadaljujejo v noč na četrtek.
0: Novice Svet 24.
1: Zaradi prometne nesreče je na Vipavski hitri cesti zaprt vozni pas med priključkom Majdovščina in pokritim okopom Vipavski križ v smeri Vrtojbe. Zaprta je tudi cesta Mežica Črna na Bregu, zaradi prometne nesreče pa je zaprt tudi počasni pas med Uncem in počivališčem Raubar Komanda v smeri Kopra. Zastoj imamo na primorski avtocesti med počivališčema Raubar Komanda in Studenec proti Kopru in tudi proti Ljubljani. Varno pot želimo v družbi Aktuala, če opazite zastoj ali rad, pa povejte na 080 13 02.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

Počasi drsimo proti večeru in tokrat bomo čisto mogoče razbili tudi kakšen mit ali pa ustvarili novega. Ste komu slučajno danes zaželeli lep petek, no potem ste nehote omenili nordijsko boginjo Frejo. Četrtek – Thor, sreda – Odin. Ja, dnevi v tednu imajo korenine v starih poganskih verovanjih in potem pravijo, da je ponedeljek dolgočasen. V resnici pa je ponedeljek dan lune. Pa ni samo koledar tisti, ki skriva stare zgodbe. Kaj vse v vsakdanjem življenju izhaja iz vraž, razkrijem v nadaljevanju.

0: še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Čas za registracijo avta?
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Poletna znižanja. V prijetno hlajenje Lej vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
7: Kopija nova, pika si.
8: Vse za šolo v paketu.
9: Po seznamu vaše šole.
7: Kopija nova, pika si.
10: Že 30 let.
11: Relaks. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
12: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
13: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure zna

Veliko običajev, ki jih danes jemljamo kot nekaj čisto običajnega, je pravzaprav nastalo zato, ker so ljudje slavili naravo, letne čase, sonce, luno in življenje samo. Vsak od nas se veseli svojega rojstnega dne. Praznovanja, svečk na torti, a ravno sveče na torti naj bi izhajale iz starih običajev odganjanja zlih duhov. Torej, ko naslednjič upihnete svečke in si nekaj zaželite, ste pravzaprav del tradicije stare stoletja in stoletja. Pa vse najboljše!

Nežna ditka in bolj nežne temperature. Kranjska Gora 22, Velenje 26, Dolenjske Toplice in Sevnica 27, Domžale 28, v Izoli pa trenutno merimo 29 stopinj. In kako kaže, dopoldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bo nekaj več oblačnosti, pojavljale pa se bodo tudi krajevne nevihte, ki bodo ponekod močnejše. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 15 do 21, čez dan pa se bo živo srebro dvignilo tudi do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer pa bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo tudi v noč na četrtek. Tako bo v četrtek sprva precej oblačno, potem pa se bo čez dan razjasnilo. Verjetnost popoldanskih ploh in neviht pa se bo nekoliko zmanjšala. Zaradi prometne nesreče je na Vipavski hitri cesti zaprt vozni pas med priključkom Majdovščina in pokritim okopom Vipavski križ v smeri Vrtojbe. Zaprta je tudi cesta Mežica Črna na Bregu, zaradi prometne nesreče pa je zaprt tudi počasni pas med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda v smeri Kopra. Zastoj imamo na primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru in tudi proti Ljubljani. Varno pot želimo v družbi Aktuala, če opazite zastoj ali rad, pa povejte na 080 13 02.

Ko govorimo o poganskih običajih, vsi seveda prvo pomislimo na noč čarovnic, Valentinovo. Veliko evropskih praznikov je namreč nastalo iz praznovanj letnih časov. Pomlad je novo življenje, poletje obilje, jesen zahvala, zima preživetje. In ljudje so to praznovali zelo glasno. Z ognjem, glasbo, maskami in ogromno hrane. Kresovi so postali festivali, obredi so postali zabave. Sezonska praznovanja pa izgovor za podaljšan vikend. Ampak nekaj ostaja isto. Ljudje še vedno potrebujemo trenutke, ko se ustavimo, skupaj nasmejemo in malo pobegnemo iz rutine, kar je pravzaprav tudi bistvo večera tu na radiju. Malo pauze, malo dobre energije in melodija, ki zadane pravi trenutek.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Peugeot ali Leap Motor, strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Golf s kavča,
4: pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prekranju.
5: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
7: Granitne kocke in granitni robniki za večen vides vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
8: Preverite na kamen-zunko.si.
9: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
10: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
11: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.
12: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.

Vsak od nas ima kakšen mini ritual. Nekdo potrka po lesu, nekdo drži pesti, nekdo vedno obuje svoje srečne nogavice. In točno to je fascinantno. Ogromno navad sega daleč nazaj v poganske čase. Danes temu lahko rečemo samo za vsak slučaj. Tudi pokrivanje ust, recimo med zehanjem, naj bi izviralo iz varovanja, da lahko duša pobegne iz telesa. Ja, kar naenkrat je bonton postal precej bolj dramatičen in zanimiv. Ampak na koncu koncev radi imamo svoje male rituale, nekaj, kar nam polepša dan in mogoče ravno zato večer tako paše. Dobra glasba in občutek, da nisi sam. Aktual pa je z vami 24 ur.

0: бути мой. Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 21. Slovenija je na požarno sezono zaradi air traktorjev veliko bolje pripravljena kot pred 4 leti, ko je na Krasu izbruhnil katastrofalen požar, zatrjuje vodja sektorja za podporo gašenju iz zraka na upravi za zaščito in reševanje Mitja Vidmar. Za enoto, ki 4 letali air traktor gasi iz zraka, je srednje zahtevna sezona. Leto so pogasili 11 požarov, nazadnje v Bohinju. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo o polnoči zvišale. Na servisih zune avtocest bo liter 95-oktanskega bencina dražji za 2,7 centa, dizelskega goriva za 8,3 centa, kurilnega olja pa za 9,1 centa. Cene bodo veljale do vključno 20. julija. Število smrtnih žrtev požaru v bližini Almerije na jugu Španije je naraslo na 13. Ogenj se je nehal širiti v soboto zvečer, razmere na območju pa naj bi bile stabilne. Gasilci nadaljujejo z gašenjem, pri čemer jim pomagata blažji veter in višja vlaga. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 15 do 21, dnevne pa med 27 in 33 stopinj. V sredo bo delno jasno, krajevne nevihte pa se lahko nadaljujejo v noč na četrtek.
0: Novice Svet 24.
1: Zaradi prometne nesreče promet poteka izmenično enosmerno na cesti Mežica-Črna na Bregu. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt počasni pas med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda v smeri Kopra. Zastoj je še vedno na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda v smeri Ljubljane. Varno pot želimo v družbi Aktuala, če opazite zastoj ali radar, pa povejte na 080 13 02.

0: skupaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Z nami uživo, Doroteja Stupar.
2: Dober večer, naj bo tudi po 21. uri. Upam, da ste udobno nameščeni, mogoče že v copatih, ali pa tudi, če ste na poti domov, kakorkoli. Zdaj je čas za malo glasbenega razvajanja. Pred nami še ena ura dobre glasbe, lahkotnih ritmov in prijetnega razpoloženja. In če je današnji dan bil dolg in naporen, potem ste na pravem mestu. Tukaj ni rokov, ni skrbi, samo mi, vi in dobra energija. Ostanite z nami, naj bo večer na Aktualu še lepši.
0: Skupaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Narejen za moja ušesa.

0: aktual.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
5: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: Aktualov namig za premik.
1: Poletje je čas priložnosti za obisk zanimivih krajev in prireditev. Nekaj namigov ponujamo tudi mi. Na terasi knjigarne in kavarne Goga v Novem mestu bo jutri ob 20. literarni večer v okviru novomeških poletnih večerov. Aljoša Harlamov in Marjan Dovič sta se potopila v univerzum Franceta Prešerna in o njem napisala odlični knjigi. Obe povezuje France Prešern. Na dogodku pa boste izvedeli, ali imata skupnega še kaj drugega. Knjigarna Libris v Krkavčah ob 20. vabi na večer posvečen bogatstvu slovenskih narečij in kulturne dediščine. Združil bo glasbo, pogovor in narečno ustvarjalnost domačega rap kolektiva Krkuča Connection. Pridružil pa se jim bo kant avtor Žiga Bižal. Obiskovalce čaka večer, ki bo na izviren način povezal narečno besedo, glasbo in pripovedi ter izpostavil raznolikost slovenskega jezikovnega prostora. V sklopu prireditev Poletje pod vitrancem bo jutri ob 20.30 na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori koncert Nine Bauman in Miha Plantariča. V okviru mestne promenade Brežice bo jutri ob 21. drugi kino na grajskem dvorišču gradu Brežice. Na ogled bo danska črna komedija Zadnji viking. Vstopnine ni. V parku vojaške zgodovine se lahko preizkusite v pilotiranju legendarnega lovca MiG-21 in z virtualno resničnostjo izkusite občutek letenja z nadzvočno hitrostjo. Ogledate si lahko tudi razstavo MiG-21 med konstrukcijo in mitom, ki predstavlja zgodovino razvoja in operativne rabe legendarnega letala. Park vojaške zgodovine je julija odprt vsak dan med 9. in 18. uro. Za preizkus na simulatorju letenja pa je obvezna vnaprejšnja rezervacija termina. Več na parkvojaskezgodovine.si.

0: Večerne temperature po Sloveniji ta trenutek na Prevaljah, v Trbovljah in na Vrhniki merimo 24 stopinj, v Murski Soboti 25, v Sečovljah pa 26. In kako kaže, dopoldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bo nekaj več oblačnosti, pojavljale pa se bodo tudi krajevne nevihte, ki bodo ponekod močnejše. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 15 do 21, čez dan pa se bo živo srebro dvignilo tudi do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer pa bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo tudi v noč na četrtek. Tako bo v četrtek sprva precej oblačno, potem pa se bo čez dan razjasnilo. Verjetnost popoldanskih ploh in neviht pa se bo nekoliko zmanjšala.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimja.
0: Na cesti Mežica Črna promet poteka izmenično enosmerno na Bregu zaradi prometne nesreče. Zastoje na primorski avtocesti med počivališčama Studenec in Ravbar komanda v smeri Ljubljane, pneumatika na vozišču pa ovira promet na pomorski avtocesti med razcepom Dolga vas in priključkom Turnišče proti Mariboru. Varno in prijetno pot vam želimo v družbi Aktuala, zastoje in radarje pa javite kot vedno na 080 13 02.

3 mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Aktualno glasbeni dvoboj tudi danes vabi glasovanju. V našem glasbenem ringu se za vaš glas potegujeta blondinki z izjemnim glasom in odličnim poletnim ritmom.

0: Jadrana.
1: To sta torej Danijela Martinović in Marke Nema, ter Carmen Stavec in Lep poletni dan. Melodiji vredni vašega glasu, a samo ena je lahko zmagovalna. Katero jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva, vi odločate.
2: Glasujmo na Facebooku,
3: Instagramu
2: in radioaktual.si.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Poslance pred počitnicami v sredo čaka še izredna seja državnega zbora. Obravnavali bodo več vladnih zakonskih predlogov, med njimi predlog novele zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Tega bodo po nekaj burnih replikah na kolegiju predsednika državnega zbora vendarle obravnavali po skrajšanem postopku. Obsežen požar na Korčuli, ki je izbruhnil soboto popoldne, je po navedbah hrvaških gasilcev pod nadzorom. Ogenj je po zadnjih ocenah opustošil okoli 900 hektarjev površin. Število gasilskih enot na dalmatinskem otoku so zmanjšali, del gasilcev pa preusmerili na otok Mljet, kjer je izbruhnil nov požar, ki pa se ne širi več. Nad Splitom so po 2 letih od začetka gradnje prebili predor Kozjak, ki je del prve od 3 faz projekta Novi vhod v Split. Predor je dolg 2,5 km in predstavlja ključno prometno povezavo med dalmatinskim zaledjem in Splitom. Predor je projektiran za hitrost 80 km na uro. Promet bo potekal po eni cevi v obe smeri. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 15 do 21, dnevne pa med 27 in 33 stopinj. V sredo bo delno jasno, krajevne nevihte pa se lahko nadaljujejo v noč na četrtek.
0: Novice Svet 24.
2: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.

večer, družba, 10 je odbila ura, taja Arlit, se družim z vami in od tega trenutka naprej bomo skupaj vse do jutra jadrali skozi dobre komade, ampak v tejle uri pa vas prepuščamo dobre roke našega radijskega kolega Toni Carterja, ki ima za vas pripravljeno najbolj bizarno oddajo na celem Radio Aktual, Bizar Bazar. Ostanite z nami.

0: Bizar bazar.
1: Halo, le, cum vole, no to je v bistvu pivsko nazdravljanje in prav rada bi halolala, cum volala, ampak morava biti na šihto. Pravni šiht, to je privilegij, da smo lahko tu. Ervin Tršelič in Toni Carter tudi danes poganjava bizar bazarne zadeve in najprej bova šla v Hongkong, tam smo zelo radi. Ti predstavljaš, si na šihtu, nač hudega sloteč, lepo delaš svoje šihtne posle, ko ti naenkrat pred oči, nos in usta skoči nekaj velikega, črnega in kosmatega. No, to se je zgodilo. In to veliko črno kosmato je imelo opravka z bananami. Zdaj boste poslušali do konca. Mi je jasno. Potem, dobro dan, kaj pa vi, Janeč, malo sem pil, koliko pa je kar nekaj. Zaradi tega, ker je bil iskren in je povedal, koliko je spil, ga je stalo vozniško dovoljenje. Zgodba prihaja iz Esna. Šarfes S, to je tisto, ko zgleda ko B, ampak ni. Nemška zadeva. Nemška, včasih so rekli v naših koncih, pes pa avto morata biti nemška. Včasih. Da je pes lahko tudi človekov najslabši prijatelj, ve, oziroma ne ve več, ker ga ni več, nek Norvežan umrl je, ker pes ni pustil, da bi dobil zdravniško pomoč. Ja? Se bi lahko rekel ps, ampak sem Štajerec, tako da bo pes ostal. In še bomo ostali na Norveškem, danes torej polovica bizarja norveško navdahnjenega. Ida Runningen in njegova izvoljenka Charlotte Amundsen, če slučajno kdo familijo poznam, v njuni posteli se konkretno treska. Ja. Od tistega črnega kosmatega do tega, da se v posteli konkretno treska, sem prepričan, da boste ostali točno tu, ker prvič, z Ervinom sva najboljša in drugič, kar narediva, je škoda stran metati.

Bizar bazar. Srota Boga, starejša prodajalka sadja, imena za čuda nimam, pa tudi če bi ga imel, ga ponavadi ne znam več, kaj nas pa jim prebrati. Je pa zadeva iz Hongkonga, to še gre. No in tam so navdušeni nad dvemi stvarmi. Ena stvar, dve stvari, ja. In sicer imajo radi karaoke, blazno, cela Azija karaoke, to brez tega ne gre. In radi imajo tudi skrite kamere. In pred dnevi so snimali skrito kamero v Hongkongu. In tam je Srota Boga, omenjena malo odprej, starejša prodajalka sadja, izgubila zavest. Zakaj? Ona lepo prodaja tisto svoje sadje in v njeno trgovino priteče moški preoblečen v gorilo in vzame nekaj banan. Sicer je prestrašena ubožica zbrala toliko moči, da je to gorilo v navednicah malo naklofala z metlo in jo pregnala iz trgovine, potem pa je izgubila zavest. Ko se je vse skup končalo, je pa padla skupaj. Sroto Bogo so morali odpeljati v bolnišnico in ko je prišla k sebi, je povedala, videla je nekaj velikega, nekaj črnega, nekaj z veliko dlak, ki je skočilo pred obraz in kradlo banane in spoznala je, da je to gorila in potem pa je izgubila zavest. Po tistem, ko ga je naklopala. No, policija je po incidentu zadržala in zaslišala moškega, preoblečenega v gorilo in filmsko ekipo, ker pa so plačali varščino, so jih izpustili. Zdaj gorila, ta moški je povedal, da bo prestrašeni prodajalki poslal šopek cvetja in se skušal upravičiti. To je vse lepo in prav, ampak samo z Ervinom prosiva, nikakor ji ga ne dostavi sam, tudi če ne boš gorilsko razpoložen, ker te Srota Boga zna preventivno z metlo še malo namahati.

0: Bizar bazar.
1: Nemčija. Ne samo Oktoberfest. Nemci imajo radi pivo, nač narobe. Včasih so v naših koncih rekli temu Turniškov sok. A? Čeprav smo daleč od Laškega, vseeno, dober glas se daleč sliši, isto ko pasol. No, gremo zdaj nazaj k pivu. Ljubitelj piva, 25-letni mladenič, Jonathan, priimka nimam, oziroma imam samo rr, torej Jonathan, rr, je bil iskren. Ko so ga ustavili policisti pri kontroli, kaj ste kaj spili, dobrano ran, ja, sem spil, nekaj male, a kol pa, ja, 20 pil. In je povdaril, samo 20 pil. Ja, je rekel, če želite, da sem natančen, bilo jih je 20, ker je štel do 20, naprej sicer ni štel, tako da je dopustil možnost, tale Jonathan, da je bila še kakšna pivička več, ampak do 20 je štel, to je šlo. In je rekel, to je pa tudi vse. Resnično vam pravim, nisem pil drugega kot teh 20 pil. So opravili alkotest, so potrdili njegove navedbe, piva je bilo drastično preveč in vozniško dovoljenje je bilo hinrihtano. Na? Tako da, sicer šef esenske policije imam tudi ime, Raimund Zandah, če kdo familijo Zandah pozna, Raimund je šef, je povedal, da nima pojma, zakaj je on povedal, tale Jonathan, kako in kaj. Mogoče zato, ker je bil pijan, ne vem, samo vprašam. Se pravijo in vino veritas, v vino resnica, tudi pravijo in pivo veritas, v pivo resnica. In provadi se resnica, to mi starejši občani že vemo, skriva čisto na dnu kozarca.

0: Bizar bazar.
1: Za potrebe Bizar bazarja uporabljamo lepo besedo pes. Namen ps ali kaj podobnega. Pes. In da pes ni vedno človeku najboljši prijatelj, govori nenavadna zgodba iz norveškega mesta Trondheim. Tole mesto je čisto na severu Norveške, jo, ki bi šel tja. Ampak to ni zdaj stvar bizarja. V tem mestu, Trondheim, na severu Norveške, je umrl 54-letni moški. Zakaj? Ker njegov pes ni pustil, da mu zdravniki nudijo pomoč. Je sicer srota Boga, kako je začelo pri srcu nekaj stiskati, še uspel poklicati reševalce, meni pa slabo in zelo hitro sta prihitela, zelo hitro zdravnik in reševalec, v stanovanje tega nesrečnega moškega, ki je imel težave s krvnimi žilnicami, ampak možakarju nista uspela nuditi prve pomoči, ker je njegov pes. Besno renčal, besno lajal, nikakor ni pustil, da se zdravnik in reševalec približata njegovemu gospodarju. Verjetno je pes začutil, da se z njegovim gospodarjem dogaja nekaj strašnega in se odločil, da ga čuva svojim življenjem. Češ, staremu pa ni nekaj v redu, jaz ga bom pa branil, renči in grize in tako naprej. In zdravniška ekipa si je sicer videla, da je moški v smrtni nevarnosti, ali v življenjski, ne, smrtni nevarnosti, ja, in je poklicala policijo, ki je morala zvestega psa odloviti. No, zvestoba tega psa, pa je pesa, ne, pa je gospodarja stala življenje, ker je vmes že umrl. Kaj pa pes? A neč, vse je okay z njim, zdrav, srečen, maha s tistim norveškim repom.

0: Bizar bazar.
1: In še ostanemo na Norveškem, tako da izpolniva letno kvoto bizarnosti z Norveške. Če kdo pozna, kot rečeno, Idarja Rønningena in njegovo izvoljenko Charlotte Amundsen, živita v mestu Porsgrunn, to je približno 100 km od Osla jugozahodno. Nimata ravno mirnega življenja, pa ne, da se Idar in Charlotte ne razumeta, še pa kak zelo se razumeta, spita v isti postelji. Je pa problem vejca, ker je postelja železna. No, zelo romantično. S to železno posteljo je sredi nevihte udarila strela. No, zdaj vemo. A? Tako da nista mogla zaspati, Idar in Charlotte, ker je treskala kopr nuarcih, sta se bala za električne naprave v stanovanju. A ja, to je še tisto in sklepi televizijo, da ne bo strela, oziroma pa kepa. No in Idar je, ker je Charlotte vstrajala, odšel odklopiti nekaj gospodinskih aparatov. In, ampak malo potem, ko se je vrnil v posteljo, je sobo razsvetlila zaslepljujoča svetloba. Stanovanje na to se znašlo v temi, smrdelo je po nekih ožganinah. Veste, tisti električni smrad von, recimo red von. Mogoče komu paše, ne? Meni je čist simpatičen. Ni pa dobro, če ga zavohaš, ker veš, da se nekaj smodi. Tako da, dobro, ni mi simpatičen. Tako da, zabliskalo, znašlo v temi in potem je začelo smrdeti po elektrike. Kot kaže pa sta imela Idar in Charlotte več sreče ko pameti v tej svoji norveški glavi, pa se ne da sta kriva, kaj je. Ampak blazine v postelji so očitno izolirale zakonca od železne postelje, tako da prestrašena Norvežana nista utrpela poškodb. Razen po moje je posteljina ratala rjave barve. To je normalno. Ampak sta se kljub temu odločila, da preostanek noči preživite na kauču, dokler je nehalo treskati. Se pa lahko pohvalite zdaj uradno, da se v njuni posteli konkretno treska, tudi če mora kakšna strela malo pomagati. Toliko za danes. Do naslednjič, ko se z Ervinom vrneva, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.

0: Aktual. Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com
1: BTC Hala D, Klet Emporiuma. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Poslance pred počitnicami v sredo čaka še izredna seja državnega zbora. Obravnavali bodo več vladnih zakonskih predlogov, med njimi predlog novele zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Tega bodo po nekaj burnih replikah na kolegiju predsednika državnega zbora vendarle obravnavali po skrajšanem postopku. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo o polnoči zvišale. Na servisih zune avtocest bo liter 95-oktanskega bencina dražji za 2,7 centa, dizelskega goriva za 8,3 centa, kurilnega olja pa za 9,1 centa. Cene bodo veljale do vključno 20. julija. Slovenija je na požarno sezono zaradi R traktorjev veliko bolje pripravljena kot pred 4 leti, ko je na Krasu izbruhnil katastrofalen požar, zatrjuje vodja sektorja za podporo gašenju iz zraka na upravi za zaščito in reševanje Mitja Vidmar. Za enoto, ki 4 letali R traktor gasi iz zraka, je srednje zahtevna sezona. Letos so pogasili 11 požarov, nazadnje v Bohinju. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 15 do 21, dnevne pa med 27 in 33 stopinj. V sredo bo delno jasno, krajevne nevihte pa se lahko nadaljujejo v noč na četrtek.
0: Novice Svet 24. Aktual.

je nekaj čez 11. zvečer in če vas prav zdaj vleče hladilniku, popolnoma vas razumem, ampak namesto težkega obroka imam za vas boljšo idejo za nočno osvežitev. Zaupam vam jo po nekaj komadih, tajarlicem z vami in v vaših ušesih že Kiki Rahimovski.

piše voljeti, ne da okrade na aktualu, je bila tole dobro večer družba. Ja, če vas ravno zdaj vleče k hladilniku, vas popolnoma razumem, ampak namesto težkega obroka imam za vas boljšo nočno osvežitev in to je lubenica. Sestavljena je iz kar 92% vode, kar pomeni, da vas bo odžejala, napolnila z vitamini in poletno svežino. Pa še brez slabše vesti jo lahko prigriznete pred spanjem. Ostanite z nami še naprej, tale noč je še mlada.

Ali pa Škin na aktualu. Še vedno smo z vami v nočnem programu in zanima me, ste se kdaj spraševali, kako med tistimi ogromnimi zelenimi kroglicami v trgovini izbrati tisto res sladko in sočno lubenico? Ja, trik je preprost. Ne iščite lepote, ampak temno rumeno liso. Čim bolj zlata ali kremasta je lisa na mestu, kjer je lubenica ležala na zemlji, dlje je zorela na soncu in slajša bo.

Pravijo, da poletne noči prinašajo najlepše trenutke, lubenico pa poskrbi, da ostanejo sveži. Poleg tega je izjemno osvežilna, je prava mala vitaminska bomba. Polna je vitamina C, kalija in mogočnega antioksidanta likopena, ki daje tisto prepoznavno rdečo barvo. Odlična rešitev za hidracijo po vročem dnevu. Jaz upam, da imate kakšen hladen koži pripravljen v hladilniku. Zdaj pa z glasbo šibamo naprej.

Bližamo se polnoči in čas je za hiter nočni opomnik. Ko boste jutri skočili po nakupih za osvežitev, ne pozabite na tri zlata pravila za popolno lubenico. Temno rumena lisa, manjša brazgotina na dnu in poštena teža za svojo velikost. Tako boste vedno zadeli v polno. Hvala, da ste preživeli tole uro z nami. Pred nami pa je že polnoč in naslednji paket odlične glasbe. Ostanite v naši družbi.

komad Vinko Coce in Klapa Kontrada na aktualu Tri Santi Dana. Dobar večer, družba, polnoč je bila ura, ta je Arlica, še vedno družim z vami in skrbim za dobro glasbo v vaših nočnih izmenah, pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu, in da nam bo čas minil hitreje. Tukaj že Ivana Kovač.

0: na aktualu, dober večer, družba. Kaj, če vam povem, da bi nam v kratkem lahko za kratek čas nagajal GPS ali pa radijski signal? Ampak brez panike, krivec ni vaš telefon, ampak naše sonce. Znanstveniki iz NASA namreč opozarjajo, da vstopamo v obdobje povečane sončeve aktivnosti. To pomeni več sončnih izbruhov, ki lahko prinesejo kakšno manjšo motnjo v komunikacijskih sistemih ali pa na satelitih. Ampak brez skrbi, gre za povsem naraven 11-letni cikel in razloga za preplah ni. Je pa v vsej zgodbi tudi super novica, večja aktivnost sonca pomeni znatno večje možnosti, da bomo lahko spektakularen severni sij polarno svetlobo spet opazovali z naših domačih dvorišč. Torej, če vam navigacija malo zastriže, se raje obrnite proti nebu. Zdaj pa naprej z dobro glasbo.
1: Vanu

Massimo in Nina Badrič, Stranac v noči, prečudovit komad na aktualu. Dobro večer, družba. Še en res super komad pa prihaja v vašo všesa zdaj. To še projski in Toni Cetinski.

Hito vole vruče na aktualu, dober večer. Ja, vroče je, soparno in dragi aktualovci, a poznate tisto občutek, ko se vam v tej poletni vročini res ne da kuhati, pa bi vseeno pojedli nekaj noro dobrega. No, za vas imam rešitev in to v le nekaj minutah. Vzamete rezino dobrega kruha, jo bogato premažete s pestom in potresete z mocarelo in na to hitro popecite, da se sir lepo stopi. Dodajte še kakšen češnjev paradižnik, kapljico oljčnega olja in to je to. Popoln mediteranski pregrizek je pripravljen.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči zvišale. Na servisih zunaj avtocest je liter 95-oktanskega bencina z 1,588 evra dražji za 2,7 centa, dizelskega goriva z 1,723 evra za 8,3 centa, kurilnega olja pa z 1,324 evra za 9,1 centa. Cene bodo veljale do vključno 20. julija, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Vlada trošarin ni spreminjala. Poslance pred počitnicami v sredo čaka še izredna seja državnega zbora. Obravnavali bodo več vladnih zakonskih predlogov, med njimi predlog novele zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Tega bodo po nekaj burnih replikah na kolegiju predsednika državnega zbora vendarle obravnavali po skrajšanem postopku. Glasovali bodo tudi o predlogih za imenovanje zagovornice načela enakosti in na mestnika varuha človekovih pravic. Celjska dvorana Golovec letos praznuje 50 let obratovanja. Jubilej v družbi ZPO Celje zaznamujejo tudi z obsežnimi obnovitvenimi deli, s katerimi po navedbah celjske občine nadaljujejo postopno posodabljanje tega športno-rekreacijskega objekta. Med drugim bodo prenovili garderobne prostore in spodnjo vhodno avlo. Po lanski celoviti obnovi sanitarnih prostorov v dvorani A bodo letos nova investicijska dela znašala približno 300 tisoč evrov, so sporočili iz celjske občine. Izvršni odbor Hrvaške nogometne zveze je uradno potrdil in objavil pričakovano novico. 57-letni Slaven Bilić se vrača na položaj selektorja Hrvaške nogometne reprezentance. Bilić bo položaj prevzel od Zlatka Dalića, potem ko je slednji odstopil po izpadu Hrvaške svetovnega prvenstva. Bilić je bil selektor Hrvaške že med letoma 2006 in 2012 ter reprezentanco vodil na dveh velikih tekmovanjih. Na evropskem prvenstvu leta 2008 se je Hrvaška uvrstila v četrtfinale. Blaž Šter z Agencije za okolje za dopoldne še napoveduje sončno vreme.
2: Popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno. Popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

draga ovog sveta, Mija in Marko Tolja sta nas pobožala za začetek nove ure. Ena je odbila ura, dober večer, družba. Tajarlica z vami in berem novičke. Zaradi hudih vročinskih valov, prenatrpanih plaž in peklenskih temperatur se pojavlja nov svetovni trend dopustovanja. Imenuje se coolcation ali hladne počitnice. Več pa vam zaupam v nadaljevanju.

ste že slišali za Coolcations? Ne, to niso počitnice v hladilniku, ampak nov dopustiški trend, ki se mu reče hladne počitnice. Ker nas poletne vročine vse bolj kuhajo, se ljudje na mesto na pregrete plaže in boj za senco raje odpravljajo v gore, ob mrzle reke in na sever Evrope. Čista svežina, mir in narava na mesto 35 stopin v senci. Pa me zanima, a bi zamenjali morje za skok v hladno Sočo ali pa pohodniške čevlje? Dajte razmisliti med tem, ko uživate ob naslednjem komadu.

Petek se sprehaja po kafanama, dober večer, družba. Če tudi vi te dni po noči se vrtite v postelji in sanjarite o hladnem jutru, zagotovo niste edini. Svet osvaja nov trend imenovan colocations oziroma hladne počitnice. Popotniki namesto vročih južnih krajev vse pogosteje izbirajo gore, Norveško, Finsko ali pa naše domače osvežilne Alpe. Pobeg pred vročino in pred natrpanimi plažami se sliši naravnost odlično, kaj ne? Želim vam mirno in svežo noč, mi pa nadaljujemo z najboljšo glasbo.

0: prvi v srčnosti,
1: v radosti,
0: v ljubezni.
1: Skupaj smo
0: aktual.
2: Kada cura časti in servus je bila torej na aktualu. Servus, nadaljuje bo z dobro glasbo, še naprej bo živahno. Zdravko Škender, ulovi, ja, sam kaj? Ribu.

Ni riječ, tamburaški sastav kas na aktualu. Dobar večer, družba. Berem in listam novice. Mož, ki si je odrezal penis, ga zažgal in z njim zanetil požar v sosedovi garaži. To je pa zdaj že preveč. Pejmo na musko, ob drugi uri pa se vam zopet pridruži Toni Carter, ki ima za vas pripravljeno oddajo Bizar Bazar. Ostanite